0: annet korn, olje og kull. Og allerede nå så er vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem. Og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stige på disse varene som blir transportert.
1: En rekke offentlige digitale tjenester har i over et døgn vært rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens vegvesen, Helse-Norge og NAV er noen av sidene med problemer. Det aller meste fungerer igjen nå, men det kan ta tid for alle tjenester tilbake i normal drift, melder Digitaliseringsdirektoratet. Det var nyhetene, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Mannskapet på et lasteskip nær Hormuzstredet I Midtøsten sier skipet deres truffet av et prosjektil. Det sier den britiske sikkerhetsorganisasjonen UKMTO som overvåker skipstrafikk. Organisasjonen nært knyttet til den britiske marinen. Skipet skal ha blitt truffet 20 nautiske mil nordøst for byen Al-Kasab I Oman. Det ikke kjent hvilket skip det og om skipet har fått skader etter hendelsen. Og I Svartehavet så skal et tyrkisk lasteskip være truffet av droner, og minst tre av besetningen alvorlig såret ifølge tyrkiske myndigheter, det melder nyhetsbyrået DPA. Skipet skulle til Samsun I Tyrkia, heter det en uttalelse fra myndighetene. Det kan bli streik I SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere I sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte I streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte.
1: Det fremforhandlet resultatet ble for dårlig, og det går først og fremst på lønn. Vi ligger jo langt bak de andre flyselskapene som vi sammenligner oss med, først og fremst Norwegian.
0: Sa Martinus Strøkkum, leder for SAS Norge sin kabinforening I Parat. Torsdag skal partene møtes på nytt hos riksmekleren. USAs president Donald Trump hevder at samtaler med Iran I gang, og advarer om at dette det han kaller Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Sa presidenten på en pressebrief I Washington mandag kveld, men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som det de kaller ren løgn, og sier at de eneste samtalene de deltar I med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. FIFA-president Gianni Infantino kan være på vei ut, det tror journalist og redaktør I idrettspolitikk.no Andreas Seljås. Flere land, blant dem Sverige og Wales, har varslet at de ikke lenger har tillit til Infantino, og at de ikke vil støtte et gjenvalg. Seljås sier det brenner under føttene på Infantino nå.
3: Jeg tror det ganske hektisk aktivitet, og jeg tror mulighetene hans ganske små. Det kan hende at han klamrer seg til makten, men jeg tror at spillet slutt. Nå tror jeg UEFA spesielt kjører et ganske hardt løp for å få han til å trekke seg, men hvis han ikke trekker seg, så må jo de komme med en kandidat.
0: Sa Andreas Seljås. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 16:00. I dag holder EU hastemøte om situasjonen i Ceuta, og FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen. Bakgrunnen for det migrantbråket der 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensa til den spanske eksklaven Ceuta. Hittil Italia det eneste landet som har suspendert Schengen-avtalen med Spania, forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Møtet kommer i stand etter et krav fra Danmark og Italia. Statsministeren Meloni og Fredriksen skrev et brev underskrevet av 22 EU-ledere der de krever altså at EU skal gjøre mer for å påse at ingen kommer inn i EU ulovlig. Men dette er et uformelt møte der ingenting skal vetas. Landene skal altså bare informere hverandre og samkoordinere og finne ut av hva de skal gjøre fremover.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser i USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land er ulovlige. Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert søksmålet. En seter med to bygninger har brent ned ved Kirkseterøra i Trøndelag i natt. Ulent terreng gjorde at nødetatene brukte tid på å finne sted, og det ble sendt mannskaper både til fots og med firehjuling. Ingen personer skal være skadet, opplyser operasjonsleder i politiet Christopher James White.
2: Det vi vet er at det her er en populær tursti som mange ferdes på, men vi vet også at det selve byggene, for det er snakk om to bygg, de er veldig små, og de som er lokalkjent sier at det er ikke normalt å overnatte i byggene, så vi har ingenting som tyder på at det har vært personer inne i byggene per nå. Brannvesenet sier at det er veldig liten spredningsfare. Det er bløtt i terrenget rundt, så man er ikke bekymret for spredning.
0: Og politiet vil nå etterforske årsaken til brannen. Selv om det tørt og varmt i Europa, det ikke heten som dominerer her hjemme. Nord i landet har det vært vått en stund, og det har ført til gode vekstvilkår for poteten, sier potetrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen.
3: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin. Vi ser stenglene som er under jorda her, er lyse og fine og uten noe skade.
4: Som potetbonde så er det her helt optimalt, da. Det kan ikke si noe annet. Poteten er jo kommet like langt nå som han er kommet midt i august, kanskje senere.
0: Det sa potetbonde Dag Idar Nilsen til slutt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Politiet har rykket ut med flere patruljer til en bolig I Asker etter at det ble kastet en røykgranat mot boligen I natt. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ingen skadet på bygningen. Politiet jobber med avhør av vittner og videre etterforskningsskritt, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes. Det kan bli streik I SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte I streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier dårlig lønn hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei til tariffavtalen.
1: Det her en gruppe som av våre medlemmer som svært lavt lønnet. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstider som vi I utgangspunktet I det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke vant til å forholde oss til. Så det ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som jeg nå har nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
0: 67 000 personer evakuert fra skogbranner I Washington, USA. Skogbrannen herjer for I tredje dag på rad I utkanten av Washingtons nest største by, Spokane. Minst 700 bygninger, de fleste av dem boliger, gått tapt, opplyser myndighetene. Det ikke meldt om døde eller skadde, men guvernøren I delstaten har erklært nødsituasjon. EU holder I dag et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker I helga tok seg inn I den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Migrasjonsforsker Jørgen Kaling mener høyre og ytre høyre I Europa nå utnytter situasjonen I Ceuta politisk.
2: Det som jo bakgrunnen her at Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid og møtt mye motstand I det europeiske som politiske fellesskapet. Da det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette for å vise at se, Spania har vært liberale og da går det på denne måten, selv om den koblingen veldig søkt.
0: Teknologigiganten Amazon har for første gang passert 3000 milliarder dollar I markedsverdi. Det tilsvarer svimlende 28.500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Amazon la nylig frem et kvartaloverskudd på mer enn 62 milliarder dollar. Og det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, friske toner aller først I tidlig morgen. Det var Julius and the News som hjalp oss med det. Hip to be square. Og Nils Hager Nonstad står her I studio og svinger litt og danser litt til denne. Og ønsker deg en riktig god morgen.

Det var Justin Bieber det, som sang Daisies. 5:12 klokka, og før han var The King's Kirk One og Ira sammen om tenkere på deg. Og en av de største innen amerikansk musikk ble født på dagens dato. Det var I år 1901, så naturligvis lever han ikke lenger, men det gjør musikken hans, og vi skal høre en av hans største om litt.

For glem meg ei, det syng Mylin Rusty. Louis Armstrong, eller også Satchmo som ble kallet navnet. Og det jo et navn det virkelig slår gnister rundt, for makan til trompetist og sanger finnes jo knapt, og det skal ikke så mange tonene til før man hører at det han som spiller eller synger. Og Louis Armstrong ble født på dagens dato han i 1901, vokste opp i fattige kår i New Orleans. Han jobbet seg opp og frem til verdens berømmelse, og ble en av grunnleggerne for jazzen. Og i hjembyen har de også døpt en stor park opp etter den store Louis Armstrong. Han fikk jo også noen radioslagere, så da tar jeg en av de fineste til ære for den store Satchmo på fødselsdagen hans.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og den kom fordi han ble født på dagens dato, 4. august i år 1901.

Shawn Mendes og Julia Michaels var dette. Og før det hørte vi Dum Dum Boys her i tidlig morgen. Og nå Bertine sett litt I gang her, og får synge frem til nyheteren halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved krise I Norge, det sier næringsforeningen Norsk Ved, Forum for norske vedprodusenter. De mener myndighetene glemmer beredskapen når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe, det sier fagansvarlig I Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen.
1: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke tilgang på strøm, så vil det bli kaldt I huset. Så vedfyring egentlig det eneste som det realistiske alternativet for en skikkelig god varmeberedskap.
0: USAs president Donald Trump hevder at samtaler med Iran I gang og advarer om at dette det han kaller Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Det sa president Trump, men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som det de kaller ren løgn, og sier at de eneste samtalene de deltar I med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. Signalfeil gjør at togstrekninger mellom Gjøvik og Roa stengt, og det fører til flere innstillinger. Bane Nord meldte om problemene I natt og varsler en ny oppdatering klokka 8. Passasjerer må regne med forsinkelse og at noen tog kan bli innstilt, opplyser Vy. En seter med to bygninger har brent ned ved Kyrksæterøra I Trøndelag I natt. Ulent terreng gjorde at nødetatene brukte tid på å finne sted, og det ble sendt mannskaper både til fots og med firehjuling. Ingen personer skal være skadet, opplyser operasjonsleder Christopher James White.
3: Det vi vet at det her en populær tursti som mange ferdes på, men vi vet også at det selve byggene, for det snakk om to bygg, de veldig små, og de som lokalt kjent sier at det ikke normalt å overnatte I byggene. Så vi har ingenting som tyder på at det vært personer inne I byggene per nå. Brannvesenet sier at det veldig liten spredningsfare. Det bløtt I terrenget rundt, så man ikke bekymret for spredning.
0: Minst tre personer alvorlig såret I et droneangrep som traff et tyrkisk lasteskip I Svartehavet, det sier tyrkiske myndigheter. Skipet skulle til Samsun I Tyrkia etter det en uttalelse fra myndighetene, og det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Det var nyhetene I denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Svenske Kent, invitert med franske Nancy Danino. FF sang og spilte de og fikk åpne tidlig i morgen. Nils Hagen også der på plass i studio. Morgen, morgen.

Kim Larsen sammen med bandet sitt Bellamy med Jutlandia. Men så skal vi over til noe helt annet, for du har garantert hørt denne låta en del ganger.

Det var jo Nancy Sinatra som fikk slageren med denne «These boots are made for walking» tilbake I 1966. Men det mannen som skrev låta, Lee Hazelwood, som grunnen til at jeg tar den fram akkurat nå, for han gikk ut av tiden akkurat på dagens dato 4. August I 2007. Han ble 78 år gammel. Og Hazelwood var jo en amerikansk countrymusiker, låtskriver, som også sang flere duetter med nevnte Sinatra, Nancy altså. Men sannelig så bodde han også en periode I Sverige, og da ble han med på ja, denne litt sånn små corny innspillingen. Hør her.

Nina Lisell som sang sammen med Lee Hazelwood her. Ja, ja, litt en mystisk duett kanskje. Men det jo duettene med Nancy Sinatra han mest kjent for. Kanskje særlig denne.

fever. Nancy Sinatra sammen med Lee Hazelwood sang Jackson, og den kom til ære for Hazelwood da, som gikk ut av tiden for nøyaktig 19 år siden i dag. It's good.

Victoria Nadine, det som synger Real to Me. Og ja, det har jo vært utrolig mye styr omkring Trump, Grønland og Danmark. Han hevder jo at Danmark skal overlate øya til USA. Nå det ikke sånn at jeg tror at presidenten særlig god I historie. Men det har jo faktisk skjedd at Danmark har gitt fra seg øyer til de forente stater. For akkurat 110 år siden I dag så solgte nemlig Danmark det som heter Dansk Vestindia til USA. Og øyene I dag kjent som de amerikanske jomfruøyer. Om danskene angrer seg, ja, det vet jeg ikke.

Violet Road sang A Piece of Paradise, og nå det Bendik som i gang som siste artist her i tidlig morgen denne tirsdagen. Så da skal Nils Åge Nonstad bare ønske deg en riktig fin dag videre. Så får du kose deg med nyheter nå, og så morgensending fra distriktskontoret ditt etter hvert.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I boligannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som på boligjakt.
1: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
0: To personer pågrepet etter at en bolig ble truffet av en røykgranat i Asker. De siktes nå for skremmende og hensynsløs adferd. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ingen skader på bygningen. Politiet jobber med avhør av vitner og videre etterforskningsskritt, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes. 67 000 personer evakuert fra skogbranner i Washington, USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av Washingtons nest største by, Spokane. Minst 700 bygninger, de fleste av dem boliger, gått tapt, opplyser myndighetene. Det ikke meldt om døde eller skadde, men guvernøren i delstaten har erklært nødsituasjon. Over 6100 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni. Nesten 17000 ble skadet, og mange fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser i Venezuela. Nesten 24000 personer bor nå på midlertidig senter etter at 190 bygninger ble lagt i ruiner. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevic sier situasjonen alvorlig, og at den kan ha store konsekvenser.
2: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser i USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Vi hørte Butterfly av Crazy Town. Og med det så tirsdagens firmasending I gang. God morgen til deg som med oss her på morgenkvisten. I dag så skal det handle om å prøve ut noe før man bestemmer seg.
1: Ja, for mange av oss, de prøver kjører jo bilen før vi kjøper den, og vi prøver å sette I sofaen I butikken for å finne ut om den god å sette I, og så prøver vi ofte klærne på prøverom for å se om de setter som de skal.
0: Og I Hammerfest, der kan man igjen prøve å bo på et sted I prosjektet da Prøvebo, som først ble lansert I Kokelv I fjor, og nå prosjektet I gang igjen I Akkarfjord på Sørøya.
1: Ja, det nemlig mange fra flere ulike land som fristes av muligheten til å bo gratis I et helt år, helt nord på Sørøya. Men det spesielt mange tyskere.
0: Ja, I dagens sending skal vi da blant annet finne ut av hvorfor spesielt ja, tyskerne så nysgjerrig på det her prøvebo-prosjektet.
1: Ja, og så skal vi også til Kirkenes, der turnerene I ekstra godt humør om dagen. For på rekordtid så har turnforeningen klart å samle til sammen 15 millioner kroner til en ny hall etter at brannen I fjellhallen I fjor skjedde.
0: Og saken der Gunnar Haagensen I Alta fikk varsel om gebyr på 130 000 kroner for bruk av kommunalt areal til dugnadsarbeid, det har engasjert mange. Blant annet sløseriombudsmann Are Sørberg, som vi får besøk av I dagens firmasending. Snart det tid for lokale nyheter I dagens første firmaksnytt, rett etter at Jonas Alaska ferdig med å kjøre hjemme.

0: Vi hørte Jonas Alaska her I filmsendingen, 11 minutter over 6 denne tirsdags morgen. Det tid for Finnmarksnytt, og aller først så skal vi til Sør-Varanger, for på rekordtid så har Kirkenes Turforening klart å samle sammen 15 millioner til en ny hall. Flere lag og foreninger mistet treningstilbudet da Fjellhallen ble skadet etter en brann I fjor vinter. Nå alt av byggesøknader, finansiering og prosjektering på plass. Ny hall skal etter planen stå ferdig før jul, til stor glede for unge turnere.
1: I parken I Kirkenes slår Lea Schneider-Figenskau salto foran nyheten at de får en egen turnhall.
2: Jeg var sånn, what? Var sånn, hæ? Og men så ble jeg tenkt sånn, den hallen kommer ikke til å bruke, fordi vi skal vel tære og bla bla bla. Men bare bam! Så Hilde bare fiksa at vi skal kanskje få turen til den før vi flytter til og med, så jeg helt opp I 100.
1: I fjor I november mistet de sin faste treningsarena, da Fjellhallen I Kirkenes ble totalskadet I brann.
3: Vi var på vei hjem I bussen, hjem fra turnstevnet.
1: Inne I Fjellhallen I dag det fortsatt store skader etter brannen.
4: Her var jo I utgangspunktet et lager.
1: Manglende vedlikehold før brannen gjør oppussingen dyr, og noen åpningsdato ikke klar, forteller daglig leder I Barentshallene Audun Andersen.
4: Man ønsker jo å få åpnet så fort som mulig. Da.
1: Og mangelen på fast treningsarena ga turnfolket raskt håp om å realisere en gammel drøm om en egen turnhall, forteller Primus Motor Hilde Vara.
5: I de skyggedalene etter brann så tok vi tak I den drømmen igjen og begynte å jobbe enda mer målrettet. Her det bare et hull nå, men det her skal altså bli Øst-Finnmarks første turngrop. Det her mye arbeid, bare gropa I seg selv koster cirka 4 millioner.
2: Da slipper vi å måtte rydde inn og rydde ut, og det tar jo en masse tid av treningen, bare det.
1: Trener Silje Kristine Hansen, hun gir seg rett for åpningen.
6: Jeg flytter nu etter sommeren, men når det blir turnhall så må jeg jo komme hjem mye oftere.
0: Reporter her, det var Johan Moen. Alta museum har opplevd markant nedgang av besøkende denne sommeren, det melder seksjonsleder Anita Tapio. Nedgangen utgjør 17% og tilsvarer over 3,5 tusen færre gjester I år sammenlignet med året før. Tapio kjenner ikke til den eksakte årsaken, men mener at både vær, overlytt og kurs har spilt inn.
7: Vi så allerede, også før sommeren startet, at det var færre bookinger enn normalt. Det nok andre årsaker som også spiller inn. Vi vet for eksempel det at det norske krona har styrket seg litt. Det kan være med på at utenlandske besøkende synes at det kan bli litt dyrt å reise til Norge.
0: Og situasjonen nå under kontroll igjen etter at alle ansatte ved lakseslakteriet til Cermaq I Alta måtte evakueres mandag formiddag. Slakteriet måtte evakueres etter at klor ved en feil ble fylt på tilførselslinja til syretanken I slakteriområdet ifølge oppdrettsselskapet. Dersom klor og syre blandes skal det dannes giftig klorgass. Dermed ble det opprettet en sikkerhetszone på 300 meter rundt anlegget. Klokka 19 mandag kveld informerte Cermaq at arbeidet har blitt avsluttet og at alt var tilbake til normal. Og flere nyheter, det kan du finne på vår nettside nrk.no/finnmark.

0: Flames. Ja, Flames heter låta til David Guetta og Sia. I Vadsø så det jo flere frivillige travel med rigging og forberedelser til Varangerfestivalen. Vi skal høre fra noen av dem rett etter Kings of Convenience.
1: Sommerprogrammet over. Alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Winning a battle, losing the war fikk jo av Kings of Convenience. Diskokule henges opp, bare snekres og skilt lages. Det mye som må gjøres før første artist går på scenen under årets Vrangefestival. Og på festivalområdet, der det mange frivillige som bidrar.
1: Ja, I dag det pynting som står på planen, så får en lage en koselig festival.
2: Ja, for her henger det både diskokuler og lys, og vi ser girlander og, falske planter liggende rundt der.
3: Ja, det mye som skal glemmes opp for å få det bra, og alt av telt og vegger og all sjauing og rigging skal gjøres, så det nok å gjøre.
4: Det ikke første år Sofie Berg Turman og Hedda Skjøning Lie frivillige på Varangerfestivalen.
3: Vet jo at det trengs folk hvis det skal bli en bra festival, så da det jo fint å bidra når man har tid.
4: I en annen del av teltet holder Daniel Aronsen, Magnus Pleim Karlsen og Magnus Russfeldt Børresen på med borremaskin og sag.
5: Nei, vi bidrar nå med snekring, og akkurat nå så holder vi på å snekre en bar.
2: Ja, dere har vel kanskje snekret et par barer allerede?
5: Ja, det her vel, hvor mange er det andre, tredje?
6: Det her vel fjerde barn.
4: Også ukrainske Serhii Radchenko bidrar med å bygge skilt.
7: Jeg lærer norsk, men jeg snakker norsk, litt snakker norsk. Vi hjelper, for people, for ready festival.
4: For festivalsjef André Kvernhaug et av høydepunktene når vinterens planer endelig materialiserer seg på festivalområdet.
8: Teltet kommer opp, og pynten kommer opp, og flagget heist, og det lifter her, og det strømmen blir lagt, og scenen kommet på plass, og det herlig.
2: Hvor viktig frivillige for en festival?
8: For oss det helt avgjørende. Altså, det ingen, ingen dem, ingen oss. Altså, det blir ikke festival uten dem.
4: Og selv om festivaler alltid trenger mer arbeidskraft, han godt fornøyd med oppmøtet.
8: Ja, du, jeg tror vi i Norges frivillig hovedstad, for jeg skal ikke si at alt går helt på skinnet i alle avdelinger og alt, og at vi har liksom flust, men vi har altså et vanvittig bra tilfang av folk som vil bidra.
4: Gratis festivalpass får mange til å brette opp ermene, deriblant Berg Turman og Aronsen.
1: Jeg har studentferie, så jeg har god tid og ja, setter pris på å få gratis billetter. Så det jo fint å være med og skape festival.
9: Nei, det vel bare morsomt å hjelpe til, og vi får festivalpass og sånne ting.
2: Og nå på torsdag så starter festivalen, men hvem det dere gleder dere mest til å se?
3: Jeg tror jo det blir veldig god stemning med De Lillos på fredag, men ellers så blir det jo bra fest med Dagny også.
1: Jeg kan legge til Kjartan Lauritsen, blir nok også gøy.
9: Det vel sikkert De Lillos eller Marstein.
5: Ja, jeg enig.
9: Ja, De Lillos blir bra.
0: Ja, reporter, det var han Willems. Frem mot NRK Nyheter 6:30 skal Jahn Teigen gi oss sangen «Det vakreste som finnes».

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Myndighetene glemmer beredskapen når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe. Det sier fagansvarlig i Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved en eventuell krise i Norge, mener han.
1: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke er tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset. Så vedfyring er egentlig det eneste som er det realistiske alternativet for en skikkelig god varmeberedskap.
0: To personer er pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Ingen personer ble skadd, og det ble heller ingen skade på bygningen. De to som er pågrepet er siktet for skremmende og hensynsløs atferd, ifølge politiet. Minst tre personer er alvorlig såret i et droneangrep som traff et tyrkisk lasteskip i Svartehavet, det sier tyrkiske myndigheter. Skipet skulle til Samsun i Tyrkia, heter det i en uttalelse fra myndighetene. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet, men tyrkiske medier melder basert på skipets kaptein at det var flere ukrainske droner som angrep fartøyet. Over 6100 mennesker er bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni, det opplyser myndighetene der, og mange er fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser i Venezuela tidligere i sommer. Nesten 24 000 personer bor nå på midlertidige sentre etter at nesten 200 bygninger ble lagt i ruiner. 67 000 personer er evakuert fra skogbranner i delstaten Washington i USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger. De fleste av dem boliger er gått tapt. Så har teknologigiganten Amazon for første gang passert 3000 milliarder dollar i markedsverdi. Det tilsvarer 28 500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Signalfeil gjør at togstrekningen mellom Gjøvik og Roa er stengt, og det fører til flere innstillinger. Bane Nor meldte om problemene i natt og varsler en ny oppdatering klokka 8 i dag. Passasjerer må regne med forsinkelser og at noen tog innstilles altså. Pluss Vy. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Væring.
2: NRK Finnmarksnytt. Turnforeningen i Kirkenes har klart å samle inn 15 millioner til en ny hall i Sør-Varanger. Flere lag og foreninger mistet treningstilbudet da fjellhallen ble skadet etter en brann i fjor vinter. Turner Lea Schneider-Figenskau og de andre i foreningen kan juble når hallen etter plan åpner rett før jul.
3: Jeg var sånn, what? Var sånn, hæ? Men så ble jeg tenkt sånn, den hallen kommer ikke til å bruke fordi vi skal i militær og bla bla bla. Men på bam, så Hilde bare fikset at vi skal kanskje få turen til den før vi flytter til og med, så jeg helt oppe i 100.
2: Alta Museum har opplevd markant nedgang av besøkende denne sommeren, det melder seksjonsleder Anita Tapio. Nedgangen utgjør 17% og tilsvarer over 3500 færre gjester i år, sammenlignet med året før. Tapio kjenner ikke til den eksakte årsaken, men mener at både vær og valutakurs har spilt inn.
4: Vi så allerede også før sommeren startet at det var færre bookinger enn normalt. Det er nok andre årsaker som også spiller inn. Vi vet for eksempel det at det norske krona har styrket seg litt. Det kan være med på at utenlandske besøkende synes at det kan bli litt dyrt å reise til Norge.
2: Situasjonen nå under kontroll igjen etter at alle de ansatte ved lakseslakteriet Cermaq i Alta måtte evakueres mandag formiddag. Slakteriet måtte evakueres etter at klor ved en feil ble fylt på tilførselslinja til syretanken i slakteriområdet ifølge oppdrettsselskapet. Dersom klor og syre blandes, kan det dannes giftig klorgass. Dermed ble det opprettet en sikkerhetszone på 300 meter rundt anlegget. Klokka 19 mandag kveld informerte Cermaq om at arbeidet hadde blitt avsluttet og at alt var tilbake til normalen igjen. NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
5: er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Vi hørte St. Elmo's Fire som jeg fikk av John Parr. Ja, i dagens firmasending så skal vi høre om denne ordningen Prøvebo som nå skal skje i Akkarfjord.
1: Ja, Prøvebo det jo en ordning som gjort allerede i Kokelv og som nå skal skje i Akkarfjord. Det går rett og slett ut på at du får flytte litt sted der du får bo gratis i ett år. Du kan altså teste hvordan det å bo på en plass før du velger å flytte permanent.
0: Og da lurer jo vi på, da ville du som hører på nå kanskje prøve deg på et sånt her type prosjekt. Hvor kunne du tenkt deg å prøve å bo et år helt gratis?
1: Helt gratis.
0: Hvor som helst, hvor kunne du tenkt deg hen?
1: Send oss en melding i radioappen og fortell oss hvor du ville flytte. Vi skal ta en liten kikk på været. Meteorologene sier at det er Europas fjerde hetebølge i år. Gran Canaria, der er det 44,3 grader. Wieselburg i Østerrike har 40,3 grader. Men uansett, vi skal til klokka 6 temperaturen. Alta har 11 grader, Hammerfest har 9 grader, Banak har 11 grader, og Sitjajavri har 8 grader.
0: Og Karasjok og Tanabru 10 grader, Vadsø 11, Vardø 9 og Kirkenes 10 grader. Ikke mye hete bølger mellom i Finnmark. Vi tar med et par trafikkmeldinger på Fergerute 550 Korsfjord til Nyvoll, så skriver Boreal at de beklager og informerer at de må kanselere videre seilingen i dag. Kanseleringen gjelder fra avgang klokka 14.00 Korsfjord. Kanseleringen den skyldes sykdom i nær familie til mannskapsmedlem, eller Boreal.
1: Ja, så skal vi til Fergerute 500 mellom Øksfjord og Hasvik. Det meldes at MF Husøy vil frakte farlig last i avgang Øksfjord-Hasvik klokka 08.15 i dag. Det vil derfor være makskapasitet på 12 passasjerer på denne avgangen.
0: Og vi skal til forprosjektet for denne nye trollstasjonen i Antarktis, som nå leveres senere i år. Norsk Polarinstitutt mener at det er på tide med en ny og bedre trollstasjon. Det blir mer om rett etter VON.

0: Hei, VQT sang Von. Senere i år så skal Statsbygg levere forprosjektet til Trollstasjonen I Antarktis. Den norske forskningsstasjonen skal etter planen rives og bygges på nytt innen 2032. Direktør I Norsk Polarinstitutt, Camille Brekke, mener det på tide med en ny og bedre trollstasjon.
1: Trollstasjonen en gammel stasjon og har behov for å fornyes. Og det handler blant annet om de tøffe værforholdene som I Antarktis, der vær og vind tærer på stasjonen. I tillegg så det behov for flere og bedre plasser til forskerne som skal arbeide fra trollstasjonen.
2: Det flere grunner til at trollstasjonen på Antarktis bør byttes ut, ifølge direktør I Norsk Polarinstitutt Camilla Brekke. Forskningsstasjonen som stod ferdig I 1990 på mange måter utdatert, men I år kommer stasjonen ett steg nærmere oppgradering.
3: Nå har Statsbygg fått I oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for en ny stasjon I Antarktis på Troll. Det leverer vi nå til jul.
2: Det forteller prosjektsjef I Statsbygg, Knut Ola Lunde.
3: Med så da beslutningen fra regjeringen og Stortinget etterkant av det. Da. Og da det man har bestemt seg for å gå for å bygge en helt ny stasjon og rive den gamle.
2: For et par år tilbake vedtok regjeringen at det skal bli en ny stasjon. Håpet at den skal stå klar innen 2032. Men byggingen kan ikke begynne helt enda.
3: Og så det opp til regjeringen og Stortinget å beslutte om vi skal gjennomføre, men da tidligst tidspunkt for et oppdrag til Statsbygg blir jo da fra 2028.
2: Med å bygge på nytt på andre siden av verden kommer det noen utfordringer.
3: Det jo en viss transportavstand selvfølgelig, så det ganske mye mer planlegging av logistikkoperasjonene. Vi må jo fly alle anleggsarbeidere inn og ut, og alt byggemateriell må komme via sjøveien, og så trekkes noen hundre kilometer over isen I et klima vi ikke normalt sett pleier å gjøre det I.
2: Den nye stasjonen skal ha plass til 65 forskere og besøkende. Å ha nok plass blir viktig, mener Brekke I Polarinstituttet, spesielt siden flere internasjonale forskere ble interessert I å bruke fasilitetene etter 2022.
1: Ja, vi ser jo det at flere ønsker å bruke oss som en hub. Også etter at krigen I Ukraina tok til, så det jo færre som bruker å samarbeide med den russiske stasjonen.
2: Men selv om stasjonen på motsatt side av kloden, forskningen som skjer der høyst relevant for Norge.
1: Med klimaendringen som foregår, så vil vi også se det at Antarktis blir berørt. Det jo snakk om store masser med is I Antarktis. Og klart begynner disse å røre på seg og smelte, så vil også det få konsekvenser for havnivåstigninger. Det vil bety noe for mennesker som bor nær kyst og I små øysamfunn, for eksempel.
0: Ja, det sa til slutt Camilla Brekke, som direktør I Norsk Polarinstitutt. Reporter her var Erik Vågbø. Hvordan blir været I Finnmark I dag og I morgen? Det skal vi få svaret på når vi får besøk av meteorologen, rett etter Adele.

0: Make You Feel My Love fikk vi av Adele. Da har jeg fått besøk av vaktende meteorolog Matilda Hallerstig. God morgen.
1: God morgen.
0: Det skjer ting ute i Barentshavet som kommer til å påvirke været vårt.
1: Ja, det ligger et ganske stort lavtrykk der som har ganske mye å si for været i Finnmark, særlig i kyst- og fjordstrøkene, så at, der er det jo ganske skyet, allermest i øst. Og det vi venter oss i dag er vind fra vest opp i liten kuling, og i øst til og med i stiv kuling. Og da blir det ganske grått og skyet og perioder med regn, mens Finnmarksvidda litt mer beskyttet fra det her lavtrykket, så da blir det roligere vær med nordvestlig bris, og det kan bli noen enkelte regnbyger i nord og vest, ellers mest sky eller delvis sky oppholdsvær.
0: Hvordan blir vær i morgen da?
1: I morgen så vil det samme lavtrykket, det fortsette der. Det vil fortsette å prege været, så det vi venter oss er mye samme med vestlig periodevis liten kuling i vestlig kyst- og fjordstrøk, og så opp i stiv kuling i øst. Og det vil fortsette med perioder med regn, men så da i morgen ettermiddag så vil den her regnet minke. Det blir ikke helt oppholdsvær, men det minker litt. Og på vidda så er det fortsatt roligere vær med vestlig bris og sky eller delvis sky først på dagen, men så letter skydekket faktisk, og det gode sjanser for mye sol på vidda i morgen ettermiddag.
0: Det kun på vidda, det litt sånn piknikvær.
1: Ja, det dit man skal dra.
0: Takk for at du ga oss værmeldingen, Matilda Hallerstig, og så får du ha en fin tirsdag.
1: Takk, i like måte.

0: Ja, vi kan drømme oss bort sammen med Steinar Albrigtsen i sangen Blue Skies Hot Sun.
1: Det her er Finnmarkssendingen på NRK P1.
0: Og frem mot NRK Nyheter og lokale nyheter skal Miles Smith gi oss låta Stargazing.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Fem mennesker skal være drept og flere skadde i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva. Det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Angrepet førte til en brand som raskt skal ha blitt slukket. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. Også et lagerområde i Leningrad-regionen, litt utenfor St. Petersburg, er truffet av droner i natt. To personer er pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Ingen personer ble skadd, og det ble heller ingen skade på bygningen. De to som er pågrepet er siktet for skremmende og hensynsløs atferd, ifølge politiet. I boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som er på boligjakt.
1: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da er ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig oppussingsobjekter og hus og leiligheter som er helt tomme er mer utsatt for KR-retusjering enn typisk nyere boliger som er med møbler.
0: 67 000 personer er evakuert fra skogbranner i delstaten Washington i USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger, de fleste av dem boliger, er gått tapt. For første gang så skal i dag en norsk kvinne sykle med gul trøye i Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugseth nesten 100 kilometer alene i tet på den tredje etappen av sykkelrittet. Kraftanstrengelsen på gårsdagens etappe ble belønnet med både etappeseier og altså gul ledertrøye.
2: Jeg kan ikke tro det, det er helt uvirkelig.
3: Haugseth ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier i Tour de France.
4: Jeg satt hjemme med klump i halsen og tårer i øynene. Det var et helt sjukt øyeblikk.
3: Sier HBO Max sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette er større enn da Monica Valen vant VM-gull i 1994.
4: Bredden i toppen er enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så i mitt hode er dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
3: I dag venter en 21 kilometer lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
2: Nei, det kan ikke det. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
0: Reporter Edvin Strømme, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: NRK Finnmarksnytt. Turnforeningen Kirkenes har klart å samle sammen 15 millioner til en ny hall i Sør-Varanger. Flere lag og foreninger mistet treningstilbudet da Fjellhallen ble skadet etter en brann i fjor vinter. Turnere Lea Schneider-Figenskau og de andre i foreningen kan juble når hallen etter plan åpner rett før jul.
6: Jeg var sånn, what? Var sånn, hæ? Og men så ble jeg tenkt sånn, den hallen kommer ikke til å bruke fordi vi skal i militær og bla bla bla. Men på bam, så Hilde bare fiksa at vi skal kanskje få turen til den før vi flytter til og med, så jeg er helt oppe i 100.
5: Fra og med i dag har to helikoptere brannberedskap i Finnmark. Det melder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mandag. Helikopterne forflyttes fra Geiteryggen og Hamar til Tana, og Alta. En ny vurdering av brannhelikopterenes plassering skal gjøres 6. august. Og det er 70 ledige hybler i Alta, mens 14 studenter likevel står i kø for studentbolig, det melder Altaposten. Årsaken til dette her er at studentene i kø søker på andre boligtyper enn de som er ledige. Og Alta Museum har opplevd markant nedgang i besøkene denne sommeren, det melder seksjonsleder Anita Tapio. Nedgangen utgjør 17% og tilsvarer over 3500 færre gjester i år, sammenlignet med året før. Tapio kjenner ikke til den eksakte årsaken, men mener at både vær og valutakurs har spilt inn.
7: Vi så allerede også før sommeren startet at det var færre bookinger enn normalt. Der er nok andre årsaker som også spiller inn. Vi vet for eksempel det at det norske krona har styrket seg litt. Det kan være med på at utenlandske besøkende synes at det kan bli litt dyrt å reise til Norge.
5: Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.

0: Lang utro på Bruce Springsteen sin Born in the USA. Vi nå her I filmavsendinga, og vi har fått et melding fra han. Asbjørn, han skriver god morgen fra Kajskru. Ferien over for denne gang. Arbeidsdag nummer to straks 2 timer gammel. Ha en strålende dag. Hilsen han, Asbjørn. Og I dag så, dagens filmavsending, så handler det jo blant annet om å prøve bo. Dette jo da en ordning som lar folk bo I 1 år gratis for å da få tilflyttere til en plass.
1: Ja, det ble allerede gjort I Kokelv, og nå skal det skje I Akkarfjord. Og vi har jo spurt deg som lyttet til, kunne du tenkt deg å prøve denne ordningen, og hvor kunne du tenkt deg å bo?
0: Tor Gunnar, han har gitt oss et svar. Han skriver han kunne tenke seg å bo I Jönköping I 1 år. Sverige der altså.
1: Ja, da slipper vi I hvert fall å bruke mye penger på Harryhandel, om ikke annet.
0: Kanskje man ikke setter pris på, da man bor I 1 år I Sverige, så begynner det å bli vanlig med billige priser. Da blir det problematisk å flytte tilbake til Norge, tror jeg. Jeg tror det kan være et problem. Men du som hører på da, kunne du tenkt deg å ja, være med på et sånt prøveboprosjekt hvor du bor 1 år gratis? I så fall, hvor skulle det ha vært? Send oss en melding I appen NRK Radio der du finner frem til filmsendinga. Hvis du skulle ha prøvd å bo et sted I 1 år, hvor skulle det ha vært?
1: Jeg vet ikke helt. Kanskje Svalbard?
0: Bra svar.
1: Ja, det virker så kult der.
0: Ja, det ganske kult på Longyearbyen.
1: Ja?
0: Ja, det mye artige folk der. Det som hvis du ikke finner et eneste kjedelig menneske på Longyearbyen. Ja, det var godt svar. Ja, men hvor du som har vært på tenkt deg å prøve å bo? Send en melding til oss I appen NRK Radio. Det jubelstemning blant turnerne I Søvranger, for på rekordtid så har Kirkenes turnforening klart å samle sammen 15 millioner kroner til en ny hall. Det blir det mer om rett etter LLL.

0: Vi har hørt låta Parasite, som var et bidrag I Melodi Grand Prix I 2025 fra gruppa LLL, der blant annet Rebecca Plame fra Kirkenes med. Og vi skal holde oss til Kirkenes på rekordtid, så har Kirkenes Turnforening klart å samle sammen 15 millioner kroner til en ny hall I Sør-Varanger. Flere lag og foreninger mistet treningstilbudet da fjellhallen ble skadet etter en brann I fjor vinter. Nå alt av byggesøknader, finansiering og prosjektering på plass, og ny hall skal etter planen stå ferdig før jul til stor glede for unge turnere.
1: I parken I Kirkenes slår Lea Schneider Figenschou salto for godt nytt. Her har de nettopp fått nyheten at de får en egen turnhall. Den blir klar på rekordtid.
2: Jeg var sånn, what? Bare sånn, hæ? Og men så ble jeg tenkt sånn, den hallen kommer ikke til å bruke, fordi vi skal I militær og bla bla bla. Men bare bam! Så Hilde bare fiksa at vi skal kanskje få turen til den før vi flytter til meg. Så jeg helt opp I 100% liksom.
1: Mathias Blix Olsen og Markus Thomassen stemmer I.
3: Det blir kjempegøy.
4: Det var på tide.
1: I fjor I november mistet de sin faste treningsarena da fjellhallen I Kirkenes ble totalskadet I brann. Den dagen husker de godt.
4: Vi var på vei hjem I bussen, hjem fra turnstevnet. Vi hadde mistet mye utstyr og vi hadde mistet en plass å være, så det blir litt vanskelig å turne.
1: Inne I fjellhallen I dag det fortsatt store skader etter brann.
5: Her var jo I utgangspunktet et lager. Alt jo pigget ned og skrubbet og spyrt.
1: Store vifter overalt, og fra taket henger fortsatt kabler. Flere idrettslag trente her ved siden av at hallen var gymsal og bomberom. Manglende vedlikehold før brannen gjør oppussingen dyr, og noen åpningsdato ikke klar, forteller daglig leder I Barentshallene Audun Andersen.
6: Man ønsker jo å få åpnet så fort som mulig, da. For det et gammelt bygg, og lite funksjonelt I utgangspunktet. Vi har jo eksempelvis ikke noe heis I dette anlegget.
1: Her blir ikke noen åpning før tidligst på nyåret. Og mangelen på fast treningsarena ga turnfolket raskt håp om å realisere en gammel drøm om en egen turnhall, forteller Primus Motor Hilde Vara.
7: Drømmen om hallen har eksistert I mange år. Vi har også jobbet konkret med den, men det har vært et veldig begrenset mulighetsrom. Med både kommune på Robek og veldig begrenset økonomi I hele fylket, egentlig. Vi har jobbet ganske konkret med denne drømmen over mange år. I de Skyggedalen etter brann så tok vi tak I den drømmen igjen og begynte å jobbe enda mer målrettet. Ja, her det bare et hull nå, men det her skal altså bli Øst-Finnmarks første turngrop. Det her mye arbeid. Bare gropa I seg selv koster cirka 4 millioner.
1: Hun viser stolt frem en grop I landskapet, og trener Kai Morten Larsen stemmer stolt I.
8: Byggingen har jo startet ganske nylig. Ting har jo pågått kjempelenge, men det har jo gått veldig mye raskere enn veldig mange andre prosjekt. Mange store frivillige som har stått på, der bedrifter, det private, det veldig mange som har engasjert seg, både privat og generelt på kryss og tvers av næringslivet her. Da. Så det har gjort det mulig å få det her til.
9: Så hvis heldig går etter planen, da, så vil det området her være en ny basishall innen jul.
8: For en julegave det hadde vært.
9: Ja, det.
1: Og ungdommen I turnlaget kan fortsette å slå salto og sette store pyramider I parken. For det ser ut som julegaven kom tidlig I år.
2: Da slipper vi å måtte rydde inn og rydde ut. Og det tar jo en masse tid av treningen, bare det.
1: Trener Silje Kristine Hansen, hun gir seg rett for åpningen.
10: Jeg flytter nå etter sommeren, om en uke. Men når det blir turnhall, så må jeg jo komme hjem mye oftere. Så det blir veldig bra.
0: Og reporter her var Johan Moen, og om du vil lese mer om denne saken, så kan du gjøre det på vår nettside nrk.no Finnmark.
11: En podcast fra NRK.
12: Nå dette en tidsmaskin.
11: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
12: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
11: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
13: Jeg sitter fast.
14: Even har fanget inn I skåpet.
11: Hør podcaster for barn.
15: God sommer!
11: I appen NRK Radio.

0: Som du fikk vi av Camilla North. Klokka den har blitt 7 minutter på halv åtte denne tirsdagsmorgen. Det er klart for Finnmarksnytt, der det først skal handle om ekstremsport.
1: Ja, det definitivt ekstremsport det her. Hør bare på utsagene her. Man bør prøve seg på Offroad Finnmark 700 for å forberede seg til Mount Everest eller K2, det sier TV-profil Frank Løke. Hans team endte på 6. plass i sykkelløpet. I etterkant så havner han på sykehus med påbegynt rhabdomyolyse, tilstand når muskelfibrene har blitt skadet og brytes ned raskere enn det kroppen klarer å håndtere.
2: Og fra nå av, i stedet for å skrive verdens lengste stil med sånn og sånn, og bubliere sånn og sånn, så skal man bare til å si at reis opp til Alta, fullfør Offroad Finnmark 700, og så ringer du meg etter. Så skal de få tips av meg. Og hvis du klarer å fullføre den, da du en god kandidat til å ta det fjellet.
1: Ja, det sa altså Frank Løke etter Offroad Finnmark 700. Kirkenes turforening har samlet sammen inn 15 millioner til ny hall i Sør-Varanger som etter plan skal stå klar til jul. Flere lag og foreninger mistet treningstilbud da Fjellhallen ble skadet etter en brann i fjor vinter. Fjellhallen i Kirkenes driver fortsatt med sanering og oppgradering og har ikke satt noen åpningsdato enda, det sier Audun Andersen, daglig leder i Barentshallene.
3: Her var jo i utgangspunktet et lager. Alt jo pigget med og skrubba og svilt. Man ønsker jo å få åpnet så fort som mulig. Da. For det et gammelt bygg og lite funksjonelt i utgangspunktet.
1: Fra og med i dag har 2 helikoptere brannberedskap i Finnmark, det melder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB på mandag. Helikopterne forflyttes fra Geiteryggen og Hamar til Tana og Alta. En ny vurdering av brannhelikopterne sin plassering skal gjøres 6. august. 15 elever på ungdomstrinnet ved Vestre Jakobselv oppvekstsenter flyttes midlertidig til Vadsø ungdomsskole fra skolestart 20. august. Det melder Vadsø kommune mandag. Årsaken at oppvekstsenteret mangler 3,5 lærerårsverk, og det noe som gjør det umulig å gi et forsvarlig lokalt tilbud. Det 70 ledige hybler i Alta, mens 14 studenter likevel står i kø for studentboliger med Altaposten. Årsaken til det at studentene i kø søker på andre boligtyper enn de som ledige. Samtidig står 800 i kø for å sikre seg studentboliger i Tromsø. Og våt sommer og sterk norske kroner kan være blant årsaken til en markant nedgang i antall besøkende til Alta museum i år. Det sier seksjonsleder Anita Tapio. Nedgangen utgjør 17% og tilsvarer over 3,500 færre gjester i år sammenlignet med fjoråret. Ifølge Tapio påvirkes besøkstall av mange forhold, og ofte ser man at det sammensatte årsaker til en nedgang.
0: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyheterne her i firmasendingen i dag. Og frem mot NRK Dagsnytt halv åtte skal Crystal Fighters gi oss låta At Home.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Foxtrot-leder med tilknytning til Norge dømt til livstid i fengsel i Irak. Naivt å tro at hus med vannbåren varme ikke trenger andre fyringsmuligheter, det sier vedprodusentene.
1: Når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset.
0: Ikke stol på bildene i boligannonsen, oppfordrer Forbrukerrådet.
2: Særlig opppustningsobjekter mer utsatt for KR-retusjering.
0: Først om den svenske Foxtrot-toppen som altså pågrepet i Irak. Ali Shehab skal altså ha blitt dømt til livstid i fengsel. 22-åringen ble pågrepet i desember i fjor av irakiske og kurdiske sikkerhetsstyrker, og skal nå være dømt for alvorlige narkotikaforbrytelser. Shehab har vært etterlyst av svensk politi, mistenkt for å ha stått bak og bestilt 23 drapsforsøk og 5 drap i Sverige. 22-åringen også godt kjent av norsk politi, og knyttes til flere saker der unge nordmenn har blitt rekruttert og brukt til grove voldsoppdrag. Og reporter Sverre Holm-Nielsen, hvem Ali Shehab?
3: Altså, det her en 22 år gammel svensk statsborger. Han har delt statsborgerskap. I Irak så han nå dømt for narkotikakriminalitet. I Sverige så han godt kjent og beryktet for såkalt crime as a service-saker, bestillingsoppdrag. Han en nær alliert av Rav Majid, og sammen har de rekruttert og brukt svært unge personer helt ned i 13-årsalderen til svært grove voldsaker. Vi ser da at svensk politikk knytter han til 5 drap over 20 drapsforsøk.
0: Så han også da kjent for norsk politi, hvordan da?
3: Ja, og de her sakene henger jo litt sammen, for det siste året nå så har det vært flere saker i retten. I våre så ble en norsk tenåring dømt til 14 års forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Han ble dømt for medvirkning til 2 drap og flere drapsforsøk. Den her nordmannen samarbeidet med Ali Shehab, han jobbet sånn sett for Ali Shehab. Nå i sommer så ble en norsk 19-åring dømt for drapsplanlegging i England. Den her 19-åringen reiste til England for å begå et drap på en ukjent person. Det var Ali Shehab og Foxtrot-nettverket som sendte han dit og holdt han da sånn sett oppdatert underveis.
0: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm-Nielsen. Myndighetene de glemmer beredskapen når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe. Det sier fagansvarlig i Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved en eventuell krise i Norge, mener han.
1: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset.
4: I et beredskapsperspektiv så vil jeg si at det en uklok tilnærming.
5: Larsen får støtte av professor i samfunnssikkerhet og beredskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og OsloMet, Per Martin Norheim Martinsen.
4: Det å bygge boliger i dag som ikke har alternative varmekilder, det betyr at vi da legger til flere boliger i tillegg til som allerede eksisterer som ikke har det. Og det vil være uklokt dersom man for eksempel får et massivt strømbrudd som gjør at man må nødt til å ty til alternative varmekilder.
6: Når man lagde disse reglene så mente man at det var et godt alternativ til elektrisitet.
5: Det sier Per Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet, som har ansvaret for byggforskriftene som nå revideres.
7: Men er ikke fjernvarme avhengig av elektrisitet?
6: Den er avhengig delvis av elektrisitet.
5: Han sier de nå vil vurdere om pipefritaket for hus med vannbåren varme skal videreføres.
6: Og når vi fikk dette oppdraget, så var det ikke oppdraget å se på de tingene, men når det da kommer innspill på dette her inn i forbindelse med høringene, så må vi vurdere det.
0: Reporter her, det var Knut Are Tornås. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, så det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltar på dette møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre. Europakorrespondent Sofia Paskevic, hva det som kan komme ut av dette møtet?
8: Ja, etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Nå har de fleste flyktningene reist tilbake til Marokko. Likevel så presser spesielt Danmark og Italia på for endringer. Hva det de ønsker å oppnå?
8: Ja, disse to landene har lenge jobbet for å opprette retursenteret for asylsøkere utenfor Europa, og før sommeren så inngikk EU en asylpakt som gjør dette mulig. Nå det forventet at spesielt Italia skal jobbe for å, at disse sentrene skal bli en realitet så fort som mulig, slik at det skal bli mindre fristende for folk å krysse hav og lange strekninger for å komme til EU og Europa.
0: Hvor samlet står EU-landene i kritikken mot den spanske håndteringen?
8: Ja, i helga så var det 22 EU-land som signerte et brev der de krevde øyeblikkelig handling og styrking av EUs sikkerhet med EUs yttre grenser. Så kritikken var unison, en håndfull land sto solidarisk med Spania.
0: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Sofia Paskevic. Så skal vi høre at i boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder som retusjert med kunstig intelligens. Forbrukerrådet oppfordrer folk på boligjakt til å legge mindre vekt på disse bildene.
9: Hallo, hallo. Velkommen inn.
10: Vi på visning i Oslo.
9: Vi tar en titt på kjøkkenet.
10: Ifølge Finn.no har det blitt klart mer av KI-styling i boligannonser bare de siste månedene. Det har flere på boligjakt lagt merke til.
11: Ja, en del. Ja. Ja, det vil jeg si.
9: Det ser jo litt sånn her, litt plastikkaktig ut noen ganger.
10: Det også betydelig forskjell på hvor godt KI-bruken merket av meglerne, opplyser Finn.no. Thomas Iversen, som fagsjef i Forbrukerrådet, har ett råd til alle som på boligjakt.
12: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da ikke bildene representative for virkeligheten. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for KI-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
9: Inn her så har du et separat toalett.
10: Visningen i Oslo går mot slutten. Og de som på jakt ikke helt enige om hva de syns om KI-bruk i boligbransjen.
9: Det tar jo litt fra det reelle bildet av hva leiligheten ser ut som.
11: Jeg syns det greit hvis det bilder av hvordan det ser ut i virkeligheten også.
13: Hvis det gir et realistisk bilde, så tenker jeg det må være greit.
10: Nå står budrunden for tur.
9: Da snakkes vi bare da. Ha det.
0: Reporter Astrid Johanne Sørnes og boligjakten for de som skal leie, den tilspisser seg. Tilbudene få, og etterspørselen stor, spesielt i de største byene.
14: Da det denne nøkkelbruken her, den gjelder til alle dørene.
10: På visning i et bofellesskap i Stavanger.
14: Så her har du toalett, dusj, savant.
11: Og høyt i tak.
14: Ja, og høyt i tak.
10: Mia Simone Svenberg lærerstudent på andre året og jakter et krypinn i det private markedet. En tøff oppgave, ifølge henne.
15: Vanskelig. Dritvanskelig.
10: Boligjakten krever tålmodighet, for det mange om beinet, og leieprisene høye.
16: Hvor mye tid har du brukt på å finne en leiebolig?
15: Egentlig så begynte jeg vel i november i fjor.
10: På landsbasis har leieprisene i privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det langt over den vanlige prisveksten, ifølge Norsk studentorganisasjon. Og det særlig storbyene som merker trøkket.
17: Prisene har streget dramatisk i Stavanger og begynner gjerne å nærme seg de nivåene vi ser på Østlandet. Og dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
10: Det sier Magnus Stokstad Fjell, som daglig leder for utleiemegleren.
17: Jeg merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det få boliger å velge mellom. Prisen gjerne høy i forhold til det budsjettet de har, og det begynner å haste.
15: For meg som voksen, som har bestemt meg i voksen alder for å studere, så det helt forferdelig. Det jo en nål i høystakk.
0: Reporter Marte Skodje. Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, og peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske fotballforbundet forrige uke. Og har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. Men etter hvert så skrotet han dette etter massiv motstand. Ari Salbjerg har ansvaret for NRK Nyhetsbyrået. Dagsnytt i dag, jeg heter Anders Borgen Væring.
18: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK
19: Ja, god morgen, du hører også på Finnmarkssendinga som i dag får av André Bendiksen og Thomas Bergvold Alstad. Og på morgenen så gjør jeg jo det som mange andre gjør, jeg scroller meg gjennom avisene og kom over en sak jeg fikk litt lyst å regne litt på.
20: Regne, ja?
19: Ja, det ikke så ofte jeg gjør det når jeg leser i nettavisene, men i Finnmarksposten der finner jo overskriften «Søker to brandkonstabler i 1,02% stilling». Det altså Nordkapp kommune som igjen på jakt etter nye fjes til brannvesen i Honningsvåg, da skriver avisa. Og hvis vi går ut ifra at i løpet av et vanlig arbeidsår, så kanskje jobber du 1950 timer, forteller Google meg, og så tar vi og regner ut da 1,02% av det her, skal vi se her på kalkulatoren, da får jeg ja, nesten 20 timer.
20: Ja, 20 nesten. Timer.
19: 20 timer i løpet av et år. Hadde du søkt på den?
20: Ja, det er jo liten fare for brannen i akkurat de 20 timene i året, så kanskje jeg hadde tort det.
19: Ja, men brannsjefen han sier da til avisa at det snakker om delkonstabler i praksis, og da har kommunen sånn at de er en som biarbeidsgiver, og at prosenten er som en grunnlønn, men at man får betalt for timer på oppmøte og alarmutrykning og for øvelse. Så du måtte nok ha jobbet litt mer enn bare de 20 timene, tror jeg.
20: Ja, men det altså.
19: Om ikke så lenge skal vi se noe annet artig i de her avisene når vi skal scrolle oss rundt rett etter Sondre Justad.

0: pause fra meg selv fikk jeg av Sondre Justa. Klokka har blitt kvart på åtte denne tirsdagsmorgen. Da det tid for å se litt på hva visene skriver. Vi starter med Kyst og Fjord. Der har de overskriften «Hardt ut mot fiskebåt». For tidligere fiskeriminister Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet raser mot organisasjonen Fiskebåt etter at de ba Stortinget om å se bort fra kravet fra Finnmark om mer verdiskapning av snekrabbe i fylket. Til avisa så sier Pedersen «Det ikke sånn at bare fordi snekrabben fangstes langst ute, så skal ikke lenger kravene om verdiskapning og ringvirkninger på land gjelde».
1: Ja, og sier også at vi kan ikke legge et ensidig flåteperspektiv til grunn for snøkrabbeforvaltningen i strid med torskeforvaltningen og den øvrige ressurspolitikken. Prinsippene i havressursloven viktige for Finnmark og for resten av landet. Målet må være størst mulig verdiskapning og best mulig uttelling for kystsamfunnene. Nå skal vi til Finnmarksposten. De har overskriften «Salget av øya skap sterke reaksjoner. Kan hvem som helst kjøpe?» Det handler jo om denne nyheten om en amerikaner som har fått lov til å kjøpe store kamøyer i Nordkapp. Det har skapt stort engasjement blant folk. Avisen de skriver at det i utgangspunktet ikke en generell regel som forbyr utenlandske statsborgere å kjøpe hus, tomter eller hele øya i Norge. Men dersom eiendommen konsesjonspliktig, så må kjøperen søke kommunen om tillatelse, sånn som den amerikanske kjøperen har gjort i Nordkapp.
0: Og i kommentarfeltene på Finnmarksposten sin Facebook-side så mener flere da at norske landområder ikke bør selges til utenlandske kjøpere. Det har også kommet spekulasjoner om videre salg og sikkerhetspolitiske interesser. Så til Hammerfestingen som skriver «Perlefeber i Hammerfest, nesten som Pokémon». For Hammerfestingene, de strømmer ut i naturen. Med mange registrerte turer og turglade mennesker, så perletur fortsatt like populært 10 år senere. Avisa Hammerfestingen, de slo på tråden til noen av de turglade Hammerfestingene som mye i marka for tida. Og der fant de Veronica Heltsen som sier, «Det jo nesten som Pokémon, man må bare fange alle turene».
1: Ja, i Hammerfest kommune så har ivrige bein så langt tilbakelagt over 22 000 registreringer fordelt på nesten 1500 deltakere.
0: Ja, det koselig at du hører på oss her i filmsendingen. Vi kunne jo ha sagt riktig god morgen, og så kunne jo også sagt guten tag. For tyskerne, de har lyst å bo gratis i fiskeværet Akkarfjord på Sørøya. Hammerfest kommune, de hadde mange søknader på bordet i forbindelse med prøveboprosjektet i Kokelv. Og nå de godt i gang med samme prosjekt i Akkarfjord. Vi skal vie det litt oppmerksomhet nå etter Hilde Selvikvåg.

0: Kyss meg over hjernen, det fikk vi av Hilde Selikvåg. Kom hit, bo her gratis I ett år og få dekt halve husleia året etter. Det var voldsom pågang da Hammerfest kommune gikk I gang med prøveprosjektet Prøvebo I Kokelv. Så gikk de I gang med samme prosjekt I Akkarfjord og fikk ikke akkurat mindre å gjøre. Det var totalt 498 som meldte sin interesse for bo I Kokelv, men bare tre familier trakk lykkeloddet. Og alle dem som ikke fikk plass I Kokelv, ja, de fikk spørsmål om de kunne tenke seg å prøve det samme, bare I Akkarfjord. Britt Jorunn Skjøtun Holmgren, god morgen.
1: God morgen, du.
0: Du boligveileder I Hammerfest kommune. Hvor dere nå I prosessen med prøvebo Akkarfjord?
1: Nå vi godt I gang. Vi har da skrevet, eller sendt til dem som ikke fikk, som du sa, fikk negativt på Kokelv, og vi har funnet noen kandidater, og vi har hatt intervju. Så vi godt I gang. Men det som det at de fleste kandidaterne som var på den lista var tysk. Så vi veldig, veldig interessert I å få noen norske familier også til å vise sin interesse. Så derfor det litt fint at vi får det litt på radioen nå.
0: Ja. Hva forventes da av de familier som skal komme til Akkarfjord?
1: Altså forventningen jo det at de har barn og har boløst og lyst å bo I Akkarfjorden. Og også det å tenke litt mer selvstendig og det å tenke på lokalsamfunnet og være åpen for nye ideer for det å klare å leve I et mindre samfunn. Og I forhold til jobb og sånne ting. Vi har nå jobbtilbud der ute, men mange av dem må tenke litt mer selvstendig og gjerne drive nettbasert jobbing.
0: Som du sier, det her særdeles interessant for mange fra Tyskland da. Kristine Witt, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Ja, du tysk, og så du lærer og bor I Akkarfjord. Hvorfor tror du at det så populært blant tyskere, det her prøveprosjektet?
2: Ja, det har vært sånn at det har gått I tyske medier, I nyhetskanalen, hovednyhetskanalen I Tyskland, og så derfor har det blitt så mange søkere fra Tyskland. Og så det mange folk I Tyskland har veldig sånn naturinteresserte, og så de reiser mye til Skandinavia, og så ønsker seg å kunne flytte kanskje til Norge, fordi det mye mer plass, og så mye mer natur enn I Tyskland, og så var det da en mulighet å søke.
0: Ja, hva synes du da om at det så mange tyskere som vil prøve å bo I Akkarfjord?
2: Ja, jeg synes uansett hvis folk har lyst til å bo her, da burde de bare komme. Vær så god. Ja, jeg synes det veldig bra.
0: Ja,
2: men det kunne også være også andre nasjonaliteter. Vi åpne for alt.
0: Ja, det har ikke så mye å si hvor de kommer fra.
2: Nei.
0: Men hva det som så fint å bo akkurat I Akkarfjord, synes du?
2: Ja, jeg synes det veldig fint, for det ikke så stort, og så at man bor veldig nært naturen. Bak huset kan man gå opp på fjellet, om vinteren gå på ski, om sommeren plukke bar, og frotse I blåbarlyngen, så det helt fantastisk. Og så, ja, I en liten bygd det også fint at man gjør en forskjell når man kommer hit. Man kan bidra, man kan hjelpe til, så det helt fantastisk. Man kjenner alle så det mye som skjer her I bygda.
0: Mm. Hva din rolle I det her prosjektet Prøvebo?
2: Ja, Britt Jorunn tok kontakt, fordi siden jeg tysk og bor her I Akkarfjord, kunne jeg bidra med språket. Og så har vi gjennomført de intervjuene på tysk. Så det var veldig bra, fordi da blir man mer kjent med folk, tror jeg, enn å snakke I fremmedspråk.
0: Ja, I Kokelv så resulterte det

0: altså i tre familier til bygda. Og hvor mange er det plass til i Akkarfjord, Britt Jorunn?
1: Altså, vi har plass til to store familier, eller tre. Litt to små og en litt større familie. Mm. Men vi er åpne for flere, hvis det er interesse. Men prøveordningen, det går på to familier, sånn som det er.
0: Og som du sier, så prøver dere nå å finne noen norske da, som kan ha lyst til å prøve å bo i Akkarfjord. Foruten om da å være her på Finnmarkssendinga, hva gjør dere da for å prøve å finne noen norske?
1: Det er jo det som er, det er jo det at vi har da kontakt med dem som, altså at det var mest tyske interesserte. Vi har tatt kontakt med dere, og så har vi veldig lyst til å ta kontakt med Finnmarks Dagblad for å få det litt nasjonalt. Men ellers så prøver vi å informere ut gjennom vår hjemmeside på Hammerfest kommune. Og hvis det er noen norske familier som har lyst å prøve å bo i Akkarfjorden, så vil vi gjerne at de sender en e-post til hammerfestkommune.no eller til meg, Britt Jorunn, hammerfestkommune.no, og ta kontakt med postmottak Hammerfest kommune. Og det hadde vært kjempeflott, for i Akkarfjorden er det kjempefint å bo. Så vi håper jo at det er noen som hører det her og har lyst til å prøve seg.
0: Ja, Kristine Witt, har du trua på at dette prosjektet kan bety flere innbyggere i Akkarfjord?
2: Jo, jeg tror på det, fordi det mangler bare at informasjon kommer ut. Så det viser seg med den kampanjen som har vært med Kokelv, og så tror vi trenger bare hjelp av media for å spre det. Og så, ja, vi må også spre det, men vi har gjort det.
0: Mm. Ja. Tusen takk for at dere var med i filmsendingen, Britt Jorunn, Skjøtun Holmgren og Kristine Witt. Og lykke til videre med prosjektet Prøvebo Akkarfjord.
2: Ja, tusen takk.
1: Fortsatt god sommer.
0: Ja, god sommer. Og fram mot NRK Nyheter så skal Emilie Hallow gi oss låta Neste Stasjon.

0: klokka 8. Dette NRK Nyheter. Det full forvirring om det pågår forhandlinger mellom Iran og USA eller ikke. USAs president Donald Trump hevder det, mens Iran blankt har avvist det, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Samtidig så jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det en avtale som nært forestående. CNN gjorde en opptelling i juni, da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet at det et vanvittig diplomatisk press bak kulissen her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre, og at det ikke blir en full eskalering, sånn som Donald Trump har truet med.
0: 5 mennesker skal være drept og flere skadd i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva. Det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. En 37 år gammel mann pågrepet og siktet for brandstiftelse i forbindelse med de voldsomme skogbrandene i delstaten Washington i USA. 67 000 personer evakuert fra skogbrandene, som herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger gått tapt. Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske fotballforbundet forrige uke, etter at Infantino gjorde det klart at han ville selge deler av VM. Men Klaveness som ny FIFA-president, det lite sannsynlig, tror NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Det jo både en stor anerkjennelse av den jobben Lise Klaveness og Norges fotballforbund har gjort frem til nå. Lise Klaveness har og fremstår med en integritet som kanskje det FIFA har manglet mest av alt. Og så det dessverre sånn at verden helt klar for en kvinne som leder for verdens største sport ennå. Det kan vi jo synes hva vi vil om.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: NRK Finnmarksnytt. Det kom ikke helt overraskende at TV-profil Frank Løke fikk problemer etter offroad Finnmark 700. Det sier daglig leder for løpet Kjetil Johansen. Løke hadde først syklet 150 kilometer i utgaven av løpet før han la ut på 700 kilometer. Løke fikk rhabdomyolyse med blant annet skadde og nedbrutte cellefibre. 2 slike løp en enorm påkjenning for kroppen, sier Johansen.
4: Ja, jeg mistenkte det ganske tidlig. Vi vet jo hvordan det arter seg. Det jo risikofylt. Altså da, det jo akutt celledød og med nyresvikt som en konsekvens av det. Og da kan du jo stryke med. Så det høy risiko.
3: Kirkenes turnforening i Sør-Varanger får egen hall i julegave. Flere lag og foreninger mistet treningstilbudet da Fjellhallen ble skadet etter en brann i fjor vinter. Etter utallige timer med dugnad, frivillig arbeid og sponsorarbeid har de klart å realisere en gammel drøm om sin egen turnhall. Styret i foreningen kan stolt fortelle at de allerede har satt spaden i jorda.
5: Ja, her det bare et hull nå. Men det her skal altså bli Øst-Finnmarks første turngrop.
6: Mange store frivillige som har stått på, der det bedrifter, det private, det veldig mange som har engasjert seg, både privat og generelt på kryss og tvers av næringslivet her. Da. Så det har gjort det mulig å få det her til.
3: 15 elever på ungdomstrinnet ved Vestre Jakobselv oppvekstsenter flyttes midlertidig til Vadsø ungdomsskole fra skolestart 20. august. Det melder Vadsø kommune mandag. Årsaken at oppvekstsenteret mangler 3,5 lærerårsverk, noe som gjør det umulig å gi et forsvarlig tilbud lokalt. NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.
7: Finnmarkssendingen på NRK P1. NRK
8: P1. Saken der Gunnar Haagensen i Alta fikk varsel om gebyr på 130 000 kroner av forbruk av kommunalt areal til dugnadsarbeid, det har engasjert mange. Blant annet sløseriombudsmann Are Sørberg, som vi får besøk av her i Finnmarkssendingen, rett etter Simply Red.

0: Ja, Something Got Me Started fikk vi av Simply Red. For noen dager siden la Are Søberg, også kjent som sløseriombudsmann, ut et innlegg om Gunnar Haagensen I Alta, som hadde fått et varsel om gebyr på 130 000 kroner av kommunen for bruk av kommunalt areal. Haagensen hadde brukt det kommunale området til dugnadsarbeid I forbindelse med ryddarbeid langs turløypene og vedproduksjon til turhytta I Alta. Innlegget til Søberg I sosiale medier har skapt stort engasjement, såpass stort at ordfører Jan Martin Rishaug måtte gripe inn I saken mens ordføreren selv var på ferie. Vi har med oss sløseriombudsmann Are Søberg. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva det med denne saken som gjorde at du engasjerte deg?
1: Jo, jeg legger merke til det jeg kanskje synes en trend. Da. Og jeg tror det mange som føler at det offentlige burde jobbe for befolkningen, men ofte får det heller en sånn rolle hvor de står veldig klare med pisken for å motarbeide de som prøver å skape noe. Og det noe som provoserer ja, både meg og ganske mange andre.
0: Hvor stort engasjement har det vært rundt dette innlegget ditt med den Oman Haagensen?
1: Jo, det her ble ganske fort det aller mest omsatte og delte innlegget jeg har hatt noensinne. Nå har jeg holdt på I snart 12 år, og ja, den her, ingenting har nådd opp mot akkurat den her.
0: For den som da ikke kjenner til deg som sløseriombudsmann, kan du bare fortelle litt, hva det du egentlig gjør?
1: Jo, det her jo da en Facebook-side som jeg har, hvor tema typisk å snakke om det jeg mener misbruk av skattepenger, da. Enten noe som staten eller kommunen har brukt for mye penger på, men også byråkrati som kan være mer eller mindre unødvendig. Så da tenkte jeg at dette passet inn I mitt tema.
0: Hvordan jobber du med å sette deg inn I de her sakene som du engasjerer deg
1: I? Jeg får jo veldig mye tips etter hvert, så her fikk jeg tips av en person fra Alta som tenkte at dette passet for meg. Så jeg leste saken som var skrevet I lokalavisa og sjekket at dette var noe kommunen faktisk holdt på med. Så Alta kommune hadde jo I fjor begynt å budsjettere med at de ønsket seg inntekter fra kommunale fellesområder. Så ja, endte jo denne saken da.
0: Du har jo fulgt med på sånne her type saker I flere år. Skiller Haagensen-saken I Alta seg ut, eller ser du flere sånne her type saker?
1: Det var en ganske spesiell sak, da det virket som... Det fremstod som ganske tydelig at Gunnar var en veldig ressurssterk og viktig person som gjorde godt arbeid, så det godt arbeid for lokalsamfunnet, godt dugnadarbeid, så det gjorde jo saken litt spesiell, men jeg mener jo at det kan være en trend også at det ser flere og flere slike saker. Jeg har skrevet om lignende I andre deler av landet også.
0: Jeg ser noen forskjeller på hvor I landet sånne type saker dukker opp?
1: Jeg tror kanskje det kan være noe spesielt med Finnmark, og ja, hva grunnen til det da? Det jo litt ting som spesielt for Finnmark med naturvern, som kan føre til litt sånn avgjørelser som kan virke smålige. Det kan være veldig vanskelig å få bygget noe, eller starte noe nytt I Finnmark, og det har jeg på en måte også fått opp øynene litt for gjennom det. Skjalg Fjellheim har pleid å skrive. Jeg så han blant annet skrev om Vardø. Han skrev en artikkel som med titel «Staten kan avfolke Vardø». Mulig han overdrev litt, men han skrev at området 90% vernet, og for de siste 10% så står statsforvalteren klar for å stoppe alle planer. Det har jo litt med ja, samiske hensyn og Finnmarksloven, som gjør at det noen ting som kommer på toppen av alle ting man tar hensyn til resten av landet. Da.
0: Når sånne type saker dukker opp, hvor mener du problemet egentlig Er det I selve system og reglene, eller det hos dem som da jobber og behandler sakene?
1: Ja, det kan jo være begge deler, det egentlig. Vi får jo mer og mer omfattende regelverk, men så... Kan du hende forrige generasjon var litt mer fleksible og tilpassningsdyktige og lot folk ta noen snarveier da, for å få ting til å gå, sånn som kanskje var I tilfelle med Gunnar her. Fordi Ja, det viste seg at han hadde jo jobbet på et kommunalt fellesområde, men hadde dette skjedd for noen år siden, så hadde man kanskje vært litt mer fleksibel, snakket med han om bruken, og kanskje bare satt pris på det egentlig.
0: Ja, tilbake til den saken der Haagensen fikk varsel om gebyr på 130 000 kroner, så tok jo kommunen opp saken etter å ha mottatt av henvendelse om støy fra vedproduksjonen, blant annet på kveldstid. Hva mener du kommunen burde gjort annerledes?
1: Jeg mener jo de bare burde ha kommunisert det med han. Gunnar hevda jo at den kommunikasjonen han fikk var å få en regning på Digipost. Hvor han fikk et krav om å betale 130 000 kroner. Det var kanskje litt uklart hvordan det her ble kommunisert med han, men det var også litt uklart hva egentlig som hadde skjedd, for det var andre naboer som hevde at de ikke hadde hørt noe støy, så de syntes jo det bare var flott at han holdt på. Så ja, jeg vet ikke, kanskje han bare kunne fått fortsette å holde på, eller bare gitt han litt mer lengre frist på å flytte tingene sine, og virket som at han fikk gjort det da, når han fikk tid.
0: Ja, det mangel på dialog kanskje i forkant som du synes er problemet her?
1: Ja, det ene problemet er jo mangelen på dialog, og jeg synes også dette pengekravet er ganske voldsomt, da, 130 000 kroner. Det er jo litt vanskelig å se at det i det hele tatt er hjemmel for det. Litt vanskelig for å se at det skulle holde i retten, så det virker jo ganske voldsomt.
0: I kjølvannet av innlegget ditt så har saksbehandleren i saken fått mange sterke og til del stygge meldinger av folk som har engasjert seg. Hva tenker du om at hodet som gjør en jobb som saksbehandler i en kommune får sånne her meldinger?
1: Nei, det er jo absolutt ikke bra. Men så er det jo en sak som virkelig provoserer folk da. Og sånn er nå. Sånn er nå verden. Vi folk er ikke alltid så flinke til å kommunisere, men det gjelder jo kanskje også byråkratene og politikerne, sånn som ordførerne også sa. Det er litt sånn vi mennesker er. Så hva er alternativet? Man kunne prøvd å holde alle kommunale vedtak hemmelig, så man ikke trenger å møte borgerne, men jeg synes ikke det er helt riktig heller. Så sannheten, jeg tror det beste bare er å fortelle sannheten, og det kan være ubehagelig noen ganger, men hvis man ikke vil kunne snakke om dette her, så hadde vel det kanskje endt dårlig for Gunnar også, så ja.
0: Men nå har jo kommunen snudd og vil ikke ilegge Haagensen gebyr for bruken av den kommunale tomta, og samtidig så er kommunen nå i dialog med Haagensen om et egnet område der dugnadsarbeidet og vedproduksjon kan fortsette da. Hva tenker du om at kommunen nå har snudd?
1: Jo, jeg tenkte jo det er kjempebra. Håper og tror de kunne gjort det uansett, uten at jeg hadde virket bort til det. Og så var det jo også lokalavisen som egentlig har æren for å løfte den saken da. Så jeg delte jo for så vidt bare deres oppsummering av saken, så men jeg synes måten ordføreren svarte på var veldig bra, at han satte pris på private initiativ, og ja, det er jo sånn man skal gjøre det.
0: Jeg må bare si tusen takk for at du var med oss i firmasendingen, Are Søberg, og så regner med at du kommer til å snuse rundt omkring etter flere merkelige saker.
1: Ja, absolutt. Jeg får masse tips og kommer til å fortsette med det.
0: Du får ha en fin tirsdagsmorgen.
1: Takk i like måte.

0: Silje Nergård med låta Det går nok over, og noe vi får håpe går over er jo det grå været vi har hatt noen dager. Vi skal ta en værmelding for I dag. Kyst- og fjordstrøkene I Finnmark, der melder det I øst, vestlig perioder til stiv kuling. I vest nordvest bris etter hvert økende til liten kuling, og det skal bli skyavær, perioder med regn og yr. Mens på Finnmarksvidda der melder det nordvest bris, skal bli skyer delvis skyavær, og så enkelt regnbyger da I nord og vest, ellers skal bli stort sett oppholdsvær.
1: Ja, temperaturen så målt klokka 8, der det 11 grader I Kirkenes og Tanabru, Vadsø har den 10 grader, Vardø 9 grader, Mehamn 10 grader, Båtsfjord 8 grader og Berlevåg 10 grader.
0: Honningsvåg 9 grader, Hammerfest 10 grader, det det også I Hasvik, Karasjok 11 grader, Kautokeino 10 Alta 12 grader varmest på lista. Det jo også noe å kunne skilte med når det 12 grader I august. Banak 11 grader.
1: Så skal vi se på værmeldingen for I morgen. I kyst- og fjordstrøkene I Finnmark så det meldt vestlig periodevis liten kuling, og på kysten I øst stiv kuling. Så det meldte perioder med regn, og om ettermiddagen minkende nedbøraktivitet. På Finnmarksvidda så det meldt vestlig bris, skyer eller delvis skyer først på dagen, og ellers lettere skydekke og perioder med sol.
0: Så vi har fått en melding I inboxen om at ferga mellom Nyvoll og Korsfjord den går som normalt. Vi meldte tidligere på morgenen at den var innstilt. Og ifølge Statens vegvesen så kan det se ut å stemme også nå at ferga går nå som normalt.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. En svensk foxtrot-topp med koblinger til Norge er nå dømt til livstid i fengsel i Irak. Ali Shehab har vært etterlyst av svensk politi, mistenkt for å ha stått bak og bestilt 23 drapsforsøk og 5 drap i Sverige. Han er også godt kjent for norsk politi og knyttes til flere saker der unge nordmenn har blitt rekruttert og brukt til grove voldsoppdrag, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
1: Det siste året nå så har det vært flere saker i retten. I våre så ble en norsk tenåring dømt til 14 års forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Han ble dømt for medvirkning til 2 drap og flere drapsforsøk. Denne nordmannen samarbeidet med Ali Shehab. Han jobbet sånn sett for Ali Shehab. Nå i sommer så ble en norsk 19-åring dømt for drapsplanlegging i England. Denne 19-åringen reiste til England for å begå et drap på en ukjent person. Det var Ali Shehab og Foxtrot-nettverket som sendte han dit og holdt han da sånn sett oppdatert underveis.
0: 5 mennesker skal være drept og flere skadd i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva. Det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tiden angrepet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Netthandelsselskap som Wildberries er også svært viktig for russisk økonomi, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det blir anslått at en 10% av all varehandel går via disse netthandelsselskapene, og da spesielt Wildberries her i Russland. Den økonomiske betydningen av disse selskapene er veldig stor. Det er titalls millioner som handler hos dem nærmest daglig.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spanias håndtering av migrantkrisen i Ceuta, hvor rundt 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Det var en nesten uhåndterbar situasjon, som jeg ettertid vil si at Spania håndterte bra, sier Eide til Adresseavisen. Eide mener den massive migrantstrømmen var en organisert og planlagt aksjon, og sammenligner hendelsen med Storskog-krisen i 2015, da over 5000 flyktninger kom syklende fra Russland til Storskog i Finnmark. En 37 år gammel mann er pågrepet og siktet for brannstiftelse i forbindelse med de voldsomme skogbrannene i delstaten Washington i USA. 67 000 personer er evakuert fra skogbrannene, som herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Det er ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger, de fleste av dem boliger, har gått tapt. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
3: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: What Was I Made For, det lurte Billie Eilish på. Ja, god morgen, du hører på Finnmarkssendingen her på NRK P1, hvor vi stadig vekk kommer over litt artige ting I aviser.
1: Ja, vi har jo bladd opp til Sagat, og her nevner de oss, blant annet.
0: Ja.
1: De har en sak der de skriver at juli var varmere enn normalen I Finnmark. Og her sier de at på sosiale medier og I lokalradioen til statskanalen så har været ofte vært et tema. Det det jo. Lytteren kan ikke ha unngått å høre annet enn en elendig sommer med kaldt vær og mye regn. Men de påpeker at det enkelte plasser der det litt varmere enn normalen. For eksempel Pasvik, der, nei, vent, utskyld, Svanvik, der sier de at det 14,8 grader målt kontra normalen på 13,5 grader. Og så har det regnet litt mindre enn normalt også. Det normalt 69 millimeter I juli, men nå den siste måneden så har det kun gått 44,6 millimeter.
0: Ja, var det også Svanvik da?
1: Det var Svanvik, ja.
0: Ja, Sagat skriver her at en av grunnene til folks klaging kan jo være at det flere somre på rad har vært langt varmere enn vi har vært vant til, og langt på vei heller ikke har gått av, skriver de. De har jo et poeng, så henviser de til tallene fra Yr, som viser at snitttemperaturen I juli mange plasser, som du sier, var høyere enn normalen, hva som tilsier snittet da, av temperaturen målt de siste 30 årene. Det fikk jeg passe på, skrevet. Vi klager altså så mye på været her I lokalradion til statskanalen. Ja, nei, men vi skal skjerpe oss. Det fint å være med grått vær også, det ikke det?
1: Ja da.
0: Ja da.

0: Dua Lipa sang Don't Start Now, mens nå skal vi over til det som snart kan bli et startskudd, for på rekordtid så har Kirkenes Turnforening klart å samle sammen 15 millioner kroner til en ny hall I Sør-Varanger. Flere lag og foreninger mistet treningstilbudet da Fjellhallen ble skadet etter en brann I fjor vinter. Nå så alt av byggesøknader, finansiering og prosjektering på plass, og ny hall skal etter plan stå ferdig før jul, til stor glede for unge turnere.
1: I parken I Kirkenes slår Lea Schneider-Figenskau salto for nyheten at de får en egen turnhall.
2: Jeg var sånn, what? Var sånn, hæ? Og men så ble jeg tenkt sånn, den hallen kommer ikke til å bruke fordi vi skal I militær og bla bla bla. Men bare bam! Så Hilde bare fiksa at vi skal kanskje få turen til den før vi flytter til og med, så jeg helt oppe I 100.
1: I fjor I november mistet de sin faste treningsarena da Fjellhallen I Kirkenes ble totalskadet I brann.
3: Vi var på vei hjem I bussen, hjem fra turnstevnet.
1: Inne I Fjellhallen I dag det fortsatt store skader etter brann.
4: Her var jo I utgangspunktet et lager.
1: Manglende vedlikehold før brannen gjør oppussingen dyr, og noen åpningsdato ikke klar, forteller daglig leder I Barentshallene Audun Andersen.
4: Man ønsker jo å få åpnet så fort som mulig. Da.
1: Og mangelen på fast treningsarena ga turnfolket raskt håp om å realisere en gammel drøm om en egen turnhall, forteller Primus Motor Hilde Vara.
5: I de skyggedalene etter brann så tok vi tak I den drømmen igjen og begynte å jobbe enda mer målrettet.
6: Her det bare et hull nå, men det her skal altså bli Øst-Finnmarks første turngrop. Det her mye arbeid, bare gropa I seg selv koster cirka 4 millioner.
2: Da slipper vi å måtte rydde inn og rydde ut, og det tar jo en masse tid av treningen, bare det.
1: Trener Silje Kristine Hansen, hun gir seg rett for åpningen.
7: Jeg flytter jo nå etter sommeren, men når det blir turnhall så må jeg jo komme hjem mye oftere.
0: Reporter, det var Johan Moen.

0: Du trenger en venn, sang virkelig, og frem mot Finnmarksnytt så skal Kyle Alessandro gi oss Lider.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV. Boom girl dressed in ice, your heart is dark as night. You got me to dim my light, no more.

0: overraskende at TV-profil Frank Løke fikk problemer etter Offroad Finnmark 700. Det sier daglig leder for løpet Kjetil Johansen. Løke hadde først syklet 150 km utgaven av løpet, før han la ut på 700 km. Og Løke fikk rhabdomyolyse med blant annet skadde og nedbrutte cellefibre. To sånne løp en enorm påkjenning for kroppen, sier Johansen.
1: Ja, jeg mistenkte det ganske tidlig. Vi vet jo hvordan det arter seg. Det er jo risikofylt. Altså da, det er jo akutt celledød og med nyresvikt som en konsekvens av det. Og da kan du jo stryke med. Så det er høy risiko.
0: Det forventes mye regnbyger i hele Nord-Norge de kommende dagene, det varsler Meteorologisk institutt, selv om flere steder i Finnmark hadde oppholdsvær mandag, er det meldt stiv kuling langs Finnmarkskysten tirsdag og onsdag. Men i Troms kan det bli solrikt allerede på torsdag, og sola kommer til Finnmark etter hvert, melder Meteorologisk institutt. Mer vær. Juli var preget av store værkontraster i Norge, og for Troms sin del ble måneden kjøligere enn normalt. Tall fra Meteorologisk institutt viser at området fra Rogaland til Troms hadde lavere temperaturer enn normalt i juli, og Tromsø ble registrert som landets kaldeste by i denne perioden. Den 31. juli var det blant annet målt høyere temperatur på Svalbard lufthavn enn i Tromsø. Og vi tar med at 15 elever på ungdomstrinnet ved Vestre Jakobselv oppvekstsenter flyttes midlertidig til Vadsø ungdomsskole fra skolestarten 20. august. Det melder Vadsø kommune mandag. Årsaken er at oppvekstsenteret mangler 3,5 lærerårsverk, noe som gjør det umulig å gi et forsvarlig tilbud lokalt.
2: Det Geir Samuelsen som har holdt oss oppdatert på de lokale nyheterne her i filmsendingen i dag. Flere nyheter, det finner du på vår nettside nrk.no Finnmark.

0: Doktor Doktor fikk vi av Trond Trudvang, og med det så går filmsendingen mot slutten.
1: Den gjør det, og våre navn har vært André Bendiksen og Thomas Bergård Alstad.
0: Og nå fram mot NRK Nyheter klokka ni skal vi høre Now and Then, som vi får av Emma Jensen fra Hammerfest. Håper du får en fin tirsdag, godt å høre på oss i morgen også.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Etter at nær 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltok på møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen, når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre.
1: Etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Sa Europakorrespondent Sofia Paskevic. Fem mennesker skal være drepne og flere skadde i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærleiken av Moskva. Det stadfester guvernøren i den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tida angripet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Flere anerkjente sportsmedium peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, og peker blant annet på den fremstående rollen hennes under krisemøtet til det europeiske fotballforbundet førre veke. Det har igjen stormet rundt Infantino, etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. En plan han har skrotet etter massiv motstand. Så skal vi høre at i bostadannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som på bostadjakt.
2: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering, da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
0: Og folk på bostadjakt har ulike meninger om bruk av K i bildet i bostadannonser.
3: Litt synd for oss som ønsker et oppussingsobjekt med gamle, fine detaljer som fjerner alt av dette her, og så blir det bare nytt KI-generert.
4: Det ser jo litt sånn her, litt plastikkaktig. Hvis noen ganger.
5: Hvis det gir et realistisk bilde, så tenker jeg det må være greit.
6: Jeg synes det greit hvis det bilder av hvordan det ser ut i virkeligheten også.
0: Det var nyhetene. Nå skal det handle om spill i Reiseradioen her på P1.
7: Det akkurat det det skal gjøre, og det bare å glede seg og sette seg tilbake i spillstolen og stroppe fast beltet, for her blir det spill og moro!

0: Velkommen til Reiseradioen. Det blitt 4. august, og det den andre dagen hvor jeg, Odd Magnus Williamson og Martha Leivestad setter oss inn i denne flotte, gamle Volvo Amazonen av et radioprogram, fortsatt med en rød el bakpå.
1: Ja, den føler jeg blir større og større, den elen der.
0: Jeg krymper det litt, Janne, fordi i går var vi jo, det var første reise, vi hadde en klødete bakkestart, vi surra litt og sånt nå, men i dag jeg føler at det flyter bedre allerede, Martha.
1: Ok, greit, jeg med på deg. Jeg med på dette her, det jeg helt enig. Helt enig, og i dag blir det veldig, veldig gøy, for dagens tema spill. Altså, hva spilles det i sommer, og spilles det på hytter med familie og venner, eller spilles det alene på skjerm? Vi får besøk av Steffen Lund, han skal komme og snakke om nettopp dette spilling, og da gleder vi oss jo veldig til.
0: Men før alt dette her, litt musikk.

0: Jackson 5 og I Want You Back. Martha, det skal jo handle om spill, og hvis folk vil fortelle oss om hva de spiller I sommer, hvordan tipser de oss om det?
1: Altså, da sender du inn melding I appen NRK Radio. Du søker opp reiseradioen, og øverst til høyre I hjørnet der står det send inn. Og der kan du sende en melding på hva du har spilt I sommer. Altså, vi jo interessert I om du spiller brettspill, eller hva du spiller på skjermen.
0: Eller på gressplenen.
1: Eller på gressplenen, ja, ja, hagespill. Ja, ja. Veldig gjerne høre om kubespillene dere har spilt I sommer. Mm. Eller hvis du har lyst til å sende deg noe helt annet, så gjør det også. Alt ønskelig.
0: Ja. Vi hadde jo første dag her I går, og vi var jo begge to ganske nervøse på hva foreldrene våre skulle synes om dette her. Det jo ingen, det ikke til å putte under en skjeppe at det våre foreldre hører på dette.
1: Oh, ja, ja, ja, ja.
0: Hvordan gikk det hos deg?
1: Det gikk bra hos meg. Jeg ringte mamma med en gang. Hun sa, ja, dette gikk jo fint. Det var litt stygge ord, men ellers gikk det bra. Men da må vi forvente, sa hun. Så hun kjenner meg godt. Og så ringte jeg far min, og så sa han, Ja, nei, dere, ja, det noe et tempo. Det tempo på dere.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja, så han ville han sier dere må ta det litt ned. Folk på sommerferie. Så. Og det sant da. Folk på sommerferie.
0: Ja, det det. Vi var rett og slett litt for vi hadde litt for tung fot på gasspedalen I går. Hvis vi skal fortsette å bruke denne metaforen her om at vi sitter I en bil og prøvekjører da.
1: Altså, ja, ja. Enig.
0: Nei, jeg fikk bare lovord av mine
1: det sant?
0: Ja, de var bare positive.
1: Du skulle ha fått dem til å ringe meg også.
0: Ja, egentlig. De ja, faktisk. De bør man ringe iblant, og hvis man trenger en trygg motivasjon, kan bare ringe. Det alt positivt. Jeg har fått kjeft av mamma en gang.
1: Hæ? Du kødde? Ja. Gjennom hele karrieren?
0: Nei. Ja, sånn karrieremessig, hvis det noe jeg har gjort. Hun er stort sett ganske positiv.
1: Nå høres det ut som at mine foreldre veldig skuffe over det jeg driver på med, men de også veldig positive. Okay. Men veldig snille foreldre, hører.
0: Ja, vi har det.
1: Gode folk.
0: Men du, hva skjedde I går etter at vi var ferdige? Hadde du en fin kveld?
1: Åh, fantastisk kveld. Jeg stakk og klatt. Sammen med Annika Momrak drev og buldra litt da synes jeg har blitt jeg helt bitt av den hva sier man? Basilen?
0: Ja. Og buldring for de som ikke andre jo da altså du klatrer uten sikring ved at du da har sånne du har matter som ligger under så du
1: stemme.
0: Det ikke veldig høyt oppe men likevel så
1: det kan bli 2,5 meter der altså det jo livsfarlig hvis man dette
0: ja. Jeg hadde en hyggelig kveld I går og dro til min venn Martin for å drikke vin han bor da I et område som heter Gamlebyen I Oslo og Der har de mange hospitser, og det vi satt ut på randaen, og så var vi vittne til noe som var ganske interessant, for det var da en type som satt og gævla skrek på en benk, og så kom det andre typer til og gævla skrek på han, og så gikk de bort, og så kom det en dame og skrek på han, så gikk hun bort, så kom det flere. Det var rett og slett som et slags talkshow han fyren hadde med sinte mennesker som bare kom og kjeftet på han, rett og slett.
1: Det fantastisk.
0: Ja, det var veldig, veldig...
1: Dere lo dere I hel der oppe dere satt.
0: Ja, da satt vi lo.
1: Frister det litt å gå ned og skrike på han, dere også?
0: Nei, det vet vi. Han fikk nok. Da tenkte jeg, nå er du fin Oslo.
1: Nå du fin Oslo. Ja, ja.
0: Men en annen som veldig, veldig fin, det vår utegående reporter.
1: Ja, Vebjørn, hvor er det du befinner deg?
2: Glad I å skrike fra deg, sa du. Nei, jeg et lite land like utenfor Kristiansand. Altså, I går, så der snakket jo litt om mødre og sånt nå, så dro mora til begge ungene mine, dro av gårde på jobb langt, langt I nordvest, så nå jeg alenefar med to unger på tur, og da det naturlig å få litt ja, tips og triks da, til en som Sørlandets største kjendis, kanskje. Og han har unge. Hvor mange unger har han nå?
3: Han har 4 unger her inne nå.
2: Julius har 4 unger.
1: Oi!
0: Oi, er det det?
2: I et bur. Ikke bur, da. Svær. Ser vi alle ungene her, eller?
3: Ja. Ja, nå de her hele gjengen. Ja. Og det de minste, de driver og klatrer og turner rundt her nå.
2: Ja. Nei, men da, her skal vi hente pappa tips og triks fra den store sørlandske stolthet Julius, og så skal vi ut, og vi skal legge ut noe mat etterhvert.
3: Ja, nå skal vi legge ut litt mat som litt aktivisering, og så skal vi slippe de ut I utområdet sitt.
2: Det blir skimpanseslepp på restauranten
0: I dag. Akkurat når du sa det blir skimpanseslepp, så hørtes det ut som han fyren som satt på den benken og gævla I går. Vi gleder oss veldig, veldig til å høre mer og setter over til Motika.

0: Strangers.
1: Vi skal snart til skippemøte, men før det, Martha Leivestad, livets matros, som man kan kalle deg. Tusen takk. Har du noe særlig maritim erfaring, du?
2: Hallo, jeg jo fra en øy, så klart har jeg maritim erfaring.
1: Ja, har du ikke broer på den øya?
2: Jo, to store broer, og så må du ta en båt for å komme deg ut fra ved øya. Så ja. Du var jo veldig støkk når du var 15 år, da. Det var jo ikke noen måte å komme seg vekk.
1: Men vokste opp med båt, eller?
2: Vokst opp med båt, men har jeg båtlappen? Nei.
1: Nei.
2: Har du?
1: Jeg har båtlappen, men ikke vokst opp med båt. Aldri brukt den. Men det som gjør min... Altså, jeg har ikke så mye erfaring til sjøs. Jeg ønsker skogens mann. Men akkurat nå så har jeg en veldig god kamerat som har solgt hjemmet sitt og kjøpt katamaran sammen med kona og to barn og reiser og driver og seiler rundt og
2: lever livet. Folk lever livet sitt, altså. Ja, ja, ja. Det helt utrolig å høre.
1: Ja.
2: Nei, jeg liker mest å duppe ned i vattnet, jeg.
1: Ja, jeg
2: liker å være båten selv.
1: Forresten, hvis folk vil følge deres reiser rundt i verden, så kan de gå inn på alfakrøll The Shermans på Instagram og følge en familie som har solgt absolutt alt de her har, og nå bor på katamaran med en katt og to jenter.
2: Med en katt også?
1: En liten katt også.
2: Ja, dette må jeg må følge, jeg må følge.
1: Ja, det ganske interessant. Vi skal til skippemøte. Å holde stø kurs et av mange maritime uttrykk. Jeg føler at det I hvert fall en Erik Bye-sang som inneholder stø kurs, eller flere. I dag kan du friske opp kunnskapen hvordan du setter en kurs I papirkartet ditt, som du kan følge på kompasset I båten din. Og når det arrangeres skippemøte klokka 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Bergesen DI I Kragerø og Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg, Dette var dagens skippemøte.

0: riper i lakken av Zimmermann. Og Odda, vi har fått inn masse meldinger fra folk som har spilt i sommer og driver fortsatt å spille, for folk har sommerferie enda.
1: Ja.
0: For eksempel Mari: hyggelig med ferie. Enkelt hytteliv, spiller med hele familien hver kveld. Årets nye favoritter Tapple og Tinderblock.
1: Tinderblocks?
0: Ja, det står der. Og jeg blir sånn, ja vel, dette må vel jeg spille?
1: Ja, Tinderblocks med barna.
0: Ja. Hilsen Vilde på 11 og Tiril på 9. Så koselig.
1: Ja, hyggelig.
0: Ja, veldig koselig. Og så har vi også Tom som sier: god morgen, spiller Black Flag Recycled på PS5. Burde jo ikke sitte inne og spille.
1: Nei.
0: Men Tom, ja, det er din ferie.
1: Det er din ferie.
0: Bruk det sånn som du vil, virkelig,
1: ja, ja,
0: altså.
1: Ja.
0: Så har vi Toril: hei, jeg spiller Word Few Fast med 5 motspillere. Det har jeg gjort de siste, siden Word Few startet for 15 år siden. Det er et artig spill som får meg til å koble av, og siden jeg har 3 dager på meg, så kan jeg sende av gårde et ord. Så det er jo ingen stress.
1: Nei, det er jo fantastisk, fordi det er, jeg synes det kan være frenetisk med Wordfeud når det skal gå så fort og sånt.
0: Ja, ja, ja.
1: Deilig å ha 3 dager til å tenke på, ja.
0: 3 dager for å ta et trekk, det er jo veldig, veldig deilig for deg da, Toril.
1: Men hvilket spill var det du vokste opp med i barndommen da, Martha?
0: Jeg har vokst opp med masse spill, men den jeg først tenker på er sånn Den forsvunne diamant.
1: Ja.
0: Meg og brødrene mine, vi hadde den i bokhylla, og vi fant den frem, møtte. Men jeg kan ikke reglene. Jeg kan ikke reglene. Jeg tror jeg aldri har spilt fra A til Å, da spillet der. Jeg tror bare liksom, det var så gøy å se. Det var så spennende med den diamanten. Og, ja. Det kan være storbrødrene mine faktisk kunne reglene, men de lerte det nå ikke.
1: Så du ble høstlet litt rundt i det?
0: Jeg ble høstlet litt rundt, ja, og jeg fikk meg en liten penge, og så ja. Kanskje jeg fant diamanten, men jeg vet hva, jeg kan ikke reglene, men jeg vet jeg spilte det masse.
1: Og det var jo ganske, jeg husker også at det ble spilt forsvunnet diamant, og det var noe veldig eksotisk og spennende ved det, og fargen og lukten, og de runde brikkene med diamanten på. Ja.
0: Jeg elsker det.
1: Men ja, nei, altså, jeg vokste opp med tradisjonelle spill, var vel mye valg, det var Ludo, Monopol,
0: ja.
1: Og så et spill som ikke så mange har spilt, som noen tror jeg finner på når jeg sier det, men et spill som heter Kast grisene. Og det,
0: jeg trenger reglene.
1: Som ikke er en MeToo-kampanje, men som da er... Som er rett og slett at man har, det er 2 griser som kan lande i ganske mange forskjellige vinkler, og så får du da poeng utifra om, hvis grisene lander liksom likt da, med begge lander med skuldrene ned og beina i været, så er det poeng på det, og så er det forskjellige liksom, anatomiske sammensetninger av hvordan disse grisene rulles ut på bordet.
0: Hæ, det er så gøy!
1: Ja, ja, kast grisene.
0: Kast grisene?
1: Ja, jeg synes det var helt tipptopp, ja.
0: Men du lurer oss ikke, du lurer ikke meg og lytter nå, vi går ikke nå på arket og sier sånn, jeg skal gjerne ha kast grisene, og de er sånn, dette finnes ikke.
1: Nei.
0: Dette finnes det ikke.
1: Jeg lurer ikke noe om jeg skal fortelle en historie i neste stikk om hvordan jeg har lurt ganske mange mennesker med andre typer spill som jeg har funnet på for at det skal virke som jeg har bred og solid spillerfaring.
0: Oi, ja. Da gleder jeg meg til å høre.
1: Men etter å så av med kortspillet, var det noe innom det?
0: Åh, presidenten. Elsker presidenten. Men spilte da dag inn og dag ut på hytta. Det var så gøy, og jeg grein. Oi, så jeg grein bare, la meg være sånn en vinner en runde. Altså, jeg elsker presidenten. Hva med deg?
1: Jeg gikk i vri åtter, ikke noe særlig bra avansert enn det. Vi skal tilbake til hvorfor litt senere.
0: Den er grei, altså.
1: Ja.

0: I'm Coming Out med Diana Ross. Og Martha Lærestad, du var i tvil om det var et spill som het Kast grisene. Jeg kan fortelle at folket nå reiser seg på barrikadene. Det som stormen på Bastillien. Vi har fått inn tusenvis av meldinger. Jeg har så mange i ryggen, så mange Kast grisene-entusiaster som melder seg på. Eivind skriver, Kast grisene er konge, spilt det selv. Lene skriver, Kast grisene en klassiker, finnes fortsatt. Og det er,
1: jeg må bare... Oi, nei, jeg må skamme meg. Jeg trodde kanskje vi var flere som aldri har hørt om Kast grisene, men det er jo helt feil.
0: Ja.
1: Folk elsker Kast grisene.
0: Og jeg tror nå at det kommer til å få en sånn, det kommer til å bli mer og mer av det. Og så kommer repotismen, så kommer Kast grisene skaperne til nå hendesette meg og var sånn du, fordi du nevnte dette i reiseradion så har vi nå økt Kast grisene med 3000%, du får nå derfor tilsendt et lotionprodukt eller et eller annet sånt.
1: Åh, lotionprodukt.
0: Men nei, jeg snakket jo litt i forrige stikk om at jeg har vært en lurendreier når det kommer til å finne på spill, fordi jeg vokste opp i en pinsvenfamilie,
1: ja.
0: Og min morfar og farfar for så vidt også, de var redd for spillavhengigheten. Det var jo en større skrekk før i tiden, så derfor var kortspill på hytta, det var tabu, det var haram, rett og slett, ganske lenge. Men så jeg var vel på en måte en av de første som liksom sånn, første generasjonen hvor det kom tilbake. Men da var det ikke noe som hadde så veldig mye sånn, hadde erfaring med det, så det ble liksom vriotter, kanskje hvis vi var ordentlig avanserte, så ble det idiot. Og da var det ofte så... Og da var, jeg synes det var så pinlig innmellom hvis jeg var sammen med andre venner som har sånn, skal vi spille amerikaner eller president eller ditt og datt og sånt, og jeg hang ikke med.
1: Kunne ikke du?
0: Men det jeg gjorde da var at jeg møtte dem og sa sånn, nei, vi kan ikke spille amerikaner, kan vi ikke spille svartknekt? De bare, nei, det kan vi ikke. Kan vi ikke svartknekt?
1: Oi, alle dag.
0: Okay. Så da fightet jeg på en måte domskapen deres med å finne på andre kortspill som de ikke kunne.
1: Men hva skjedde hvis de sa sånn, ja, da høres gøy ut?
0: Da sa jeg, da feka jeg et illbefinnende, for jeg hadde epilepsi på den tiden der, så la jeg meg bare ned og ristet.
1: Nei, altså, du altså.
0: Men det er jo en annen som også har... Har tullet litt med dette her om å finne på egne spillregler, er det ikke det?
1: Jo, det er det. Altså, komiker Nora Svenningsen, hun har lagt ut på Instagram en veldig gøy video om hvor forvirrende det kan være å få høre nye kortspillregler. La oss høre på dette.
2: Har dere spilt Vreng dronning Margrethe før? Nei, veldig enkelt, veldig enkelt. Her skal vi samle på partall og oddetall, men kløver og tre er ikke inkludert dersom noen satser alt første runde, da gjelder alt. Vi prøver så ser vi.
1: Vi prøver så ser vi, altså jeg får frysninger.
0: Hva var det? Var det Vreng dronning Margrethe? Ja.
1: Du bare notert, den skal jeg ta med videre på hytta.
0: Jeg får noen bilder i hodet også, som er av noe helt annet
1: her. Og andre ting, ja, ikke sant?
0: Men det renner jo inn med meldinger her om hva folk spiller, og jeg er litt begeistret nå, fordi vi har fått en melding fra Hanne, som skriver, vi har øksekast. Nei. Veldig gøy, jo. Øksekast rett og slett, og det er jeg også ganske tilhenger av med mine barn, hvis vi er på skogtur og kaster øks i trær. Altså, den gleden å se barn kaste øks, se hvordan øynene lyser opp og sånt nå, det anbefaler jeg alle barn i alle aldre å mase på foreldrene sine og si, vi vil ha øksekast!
1: Gi oss øks og gi oss et kast!
0: Ja.
1: Altså, jeg har kastet øks to ganger i mitt liv. Du har jo rett, det er jo første år jeg har følt meg i livet.
0: Ja, men har du noen gang truffet?
1: Du, jeg traff nesten, jeg.
0: Gjorde du det?
1: Ja, altså, eller han hong i treet.
0: Ja.
1: Da vil du si å treffe.
0: Ja. Jeg kan ikke huske at den noen gang har fått det til, at den faktisk har liksom stått, men det gjør ikke noe, for det er så tilfredsstillende når den øksa bare svirrer gjennom lufta. Bang!
1: Du har ikke fått det til, nei?
0: Jeg har ikke det.
1: Ja. Du må ringe og spørre hvordan jeg fikk det til, så skal jeg vise deg godt da.
0: Ja. Men jeg kan en annen ting, sånn at jeg kan sverdslinge slenging.

Her kommer en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark. E6 er midlertidig stengt etter en singelulykke på Sennalandet. Der er en motorsykkel kollidert med et reinsdyr, det opplyser politiet. Begge kjørefelt er nå stengt, og det er foreløpig uklart hvor lenge veistrekninga vil være stengt. Du kan lese mer på nrk.no/troms-og-finnmark. Dette var en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark med Stine Lungva-Vedjæra.

0: Feels Like I'm Falling In Love av Coldplay. Og Vebjørn, du vår utegående reporter, og du befinner deg i Dyreparken i Kristiansand. Hva skjer?
1: Nei, vi nede i kjelleren nå, Helene?
2: Nå vi i første etasje på det nye sjimpansehuset.
1: Julius og Co, og mange er det han har med seg her. Han har fire unger, og så har han et par tre damer også.
2: Ja, vi har til sammen 10 sjimpanser her i Dyreparken.
1: Og du er da biologen som passer på dem. Nå skal vi mate dem. Da kan jo Odda og du, Martha, gjette hva er det man mater en sjimpanse med. Ble det stilt, da? Jeg får gå inn her. Kanskje litt dårlig forhold. Vi lusker oss ut, vi. Da går vi gjennom en dør.
3: Ja, det høres ut som...
0: Han var virkelig nede i kjelleren, han.
3: Ja, vår utegående reporter Vebjørn forsvant ned i en kjeller, og ble aldri hørt noe mer av igjen. Det begynte som en reiseradio å utvikle seg til en true crime-historie.
0: Wow, men har ikke... Altså, Dyreparken har ikke den tiger, og dette er ikke et godt tegn.
3: Dette er veldig skummelt, fordi de har fått en ny kjeller, en ny sjimpansekjeller, som han går ned i. Plutselig blir det bare helt stille.
0: Åh, fy flate. Og det er sjimpansene, de er skumle, altså.
3: Ja, er jo det.
0: Er ikke de råsterke?
3: De går jo da først, hvis jeg husker det riktig, nå får dere lytter for å være med å korrigere meg, men jeg har hørt at de går først etter ansiktet, og så går de etter hendene.
0: Fy flott!
3: Ja, så hvis, nå kan alt skje.
0: Åh, jeg håper det går bra med Vebjørn. Får man inn igjen, eller? Men gjør ikke det.
3: Han får komme når du kommer, men har du vært noe særlig i Dyreparken, du, Martha?
0: Wow, takk som spør. Ja. Jeg, Oma.
3: Ja.
0: Vebjørn er tilbake!
1: Ja!
0: Vebjørn, jeg mistet deg!
1: Ja, det er jo tjukke vegger for å holde disse sjimpansene litt i sjakk, da.
0: Ikke sant?
1: For de kan jo liksom ikke bare fly ut over alt i parken her. Det er en del unger her og sånt nå.
0: Ja.
1: Men, ok, jeg forsvant kanskje da jeg spurte hva dere tror de fôrer sjimpansene.
0: Ja, da vil vi jo vete om.
1: Ja, hva gjettet dere?
0: Banan!
1: Yes, det sa begge to. Ja. Det ville jeg godt trodd, men fortell, Helene, hva har du i den lille bakken din her?
2: Ja, det er hovedsakelig grønnsager. I tillegg så har vi litt grann honning og noen nødder.
1: Honning og mandler og masse paprika og rødløk og greier. Jeg kan spørre Nikolai, han dyrepasser. Hvorfor får du ikke bananer da? Det er jo det som er favoritten.
4: Ja, det bruker vi i hovedsak til trening og aktivisering og sånn. Fordi hvis vi bare hadde gitt de frukt, så kunne de fort blitt litt tjukke, rett og slett.
1: For det gjør de til vanlig i jungelen når de er ute, men da...
4: Ja, ute i naturen så spiser de i hovedsak frukt, men derfor brenner de jo mye mer kalorier på leiting etter mat, så de må jobbe mye mer for maten der ute.
1: Nå har vi gått gjennom apekjelleren, som jeg kaller det, og der var Julius junior og kikket fælt på oss. Han er giret på mat nå. Julius er oppe, og i sted så dundret han noe voldsomt sånn at det ristet i nye dyrehuset her. Hva betyr det?
2: Julius, han er sjefen i flokken, så... Sjefene i flokken, de laver mye lyd. Det er sånn han viser at han er på toppen, og nå gleder han seg til å komme ut på utområdet sitt.
1: Nå er vi ute på øya her, så tar jeg litt rødløk og gulrøt, så bare kaster rundt her.
2: Ja, så nå sprer vi maten godt her ute på øya, og det er rett og slett fordi sjimpansene bruker veldig mye tid på å leide etter mat i naturen, og vi ønsker å gjøre det sånn at de skal jobbe mye for å bruke kroppen sin og ikke bare få maten servert.
1: Dere er ikke så giret på sånne små eller store feite sjimpanser her.
2: Nei, og vi vil jo at de skal få sunt kosthold, og i tillegg at de skal ha noe å holde på med gjennom hele dagen.
1: For når man holder de sunne da, sånn som Julius, nå, han er født samme år som meg, han er liksom slutten av 70-tallet modell, og så vanligvis hvis han hadde bodd i jungelen, og gammel hadde han blitt da...
2: Ja, normal levealder i naturen, det er 40-50 år. Men nå er jo, heldigvis, vi har nok mange år til i dyreparken.
1: Du tror det? Han runder 60, han.
2: Ja, vi får håpe det. Altså, sjimpanser kan bli over 70 år når de lever i en dyrepark.
1: Helt rått, og så jeg oppe på matlagret deres. Der sto det mye sanasol.
2: Ja, det er sunt og godt, vet du.
1: De får sanasol. Er det bare måneder med R i, eller?
2: Ja, det er jo på vinteren, altså. vi må passe nøye på det.
1: Topp. Ja, helt rått. Ok, nå går vi litt rundt her, vi, og så strøver vi ut litt mat. Jeg skal gjemme det under kløverenga her, og så tenker jeg vi kommer tilbake når vi har et lite skimpanseslepp her om en liten halvtime. Det greit, eller?
0: Åh, det greit, ja. Jeg gleder meg sånn til å høre
3: dette her. Altså, skimpanseslipp, det høres som den nye, litt mer sånn oppdatert versjon av kast grisene, spør du meg?
1: Det kan bli et brettspill, helt enig. Ja.

0: du kan ikke det. Meg kan du ikke få lov til å elske Jon Solberg og Jan Birger. Jeg elsker den andre. Men kanskje de kan få elske deg, Martha?
1: Du vet hva, de ni liv, de får lov til å elske meg. Jeg tar all elsking jeg kan få. Og vi tar alle meldinger også vi kan få. Altså, har du en melding du har lyst til å sende til oss, send deg inn i, til oss på melding I NRK Radio-app. Ben, du grei? La meg lese opp her fra Solveig for eksempel. Hei Martha og Magnus. Søsteren min og jeg har spilt Overcooked på Switch. Veldig gøy spill, by the way. Et samarbeidsspill der man lager og serverer mat under tidspress. Heldigvis søsteren min fantastisk dyktig headchef og som klarer å lose oss gjennom alle utfordringene som dette spillet av. God sommer, hilsen Solveig. Da elsker jeg da. Jeg elsker da det at man kan liksom, man har drevet med brettspill og sånt, men så kan man spille sammen i, på Switch og sånt. Det så kult. Per Øyvind skriver, hei, dere flotte folk I verdens beste radioprogram. Litt fun fact, mennesker spiser mer bananer enn aper. Mm-hmm. Mer bananer. Mer.
0: Ja, fordi vi har snakket om at, at apene ikke spiser så, de skal ikke, I hvert fall I dyreparken skal de ikke ha så mye fruktsukker, vet du.
1: Ja, stemmer det. Jeg vet ikke hvorfor jeg fikk for meg at han skrev at mennesker spiser spiser ape. Nei, uansett. Personlig har jeg aldri spist ape nettopp, Per. Det var dette jeg begynte å stusse på.
0: Og det tenker jeg sånn, hvis du Per Øyvind, når du må skrive personlig har jeg aldri spist ape, det noe som en person som ofte spiser ape skriver.
1: Ja, vi litt skeptiske til deg.
0: Vi skal snart ha konkurranse her I Reiseradion, og siden vi snakker om spill og konkurranser, dårlig tapere. Det et kjent fenomen blant familier som spiller.
1: Du dårlig taper?
0: Å, fytti katt.
1: Ja, for jeg får den følelsen av deg.
0: Jeg dårlig. Jeg god vinner. Ja. Jeg ikke noen hoverende vinner, men jeg altså dårlig taper. Men jeg mest dårlig taper hvis jeg virkelig føler at det urettferdig.
1: Ja.
0: Og vi har jo vi har hatt en seanse noen år hvor vi spiller Ludo på julaften. Det måtte vi kutte ut.
1: Det sant?
0: Ja, det ble... Det ødela,
1: Trakk du fra de julegaver og sånt? Nei, nei, vet hva, du får ikke, pappa, nei, du får ikke julegaver.
0: Jeg og min eldste datter, vi hadde en runde hvor vi altså ble så oppriktig sur på hverandre. Og da måtte vi gå, vi måtte ta oss en pause, og jeg måtte gå I furtetrappa, sette meg og roe meg litt. Og det jo kanskje andre familier der ute som har tilsvarende I sine familiekonstellasjoner, hvor det kan bli overopphetet. Og jeg har hørt om at folk må gå seg, har sine egne furteberg, folk legger seg ut I furtebåter, og alt mulig, og har egne steder de går til for å roe seg ned, send oss en melding også om dere har egne furtesteder hvor folk går og går fra seg.
1: Men kan jeg spørre deg der, liksom, liker du når folk har sånne konkurranseinstinkt?
0: Nei, nei, egentlig ikke. Jeg ikke så veldig kompetitiv I spill og sånt, men hvis jeg føler at at urettferdigheten kommer, hvis jeg for eksempel har ledegjort det bra, og så noen som har bare superflaks og fått 6-6 på rad på slutten, da blir jeg dritsur.
1: Ja, jeg skjønner jo da så klart.
0: Men hvordan du og din familie, dine store brødre og sånt da?
1: Jo, men jeg tror jeg bare husker da, som at jeg alltid tappte.
0: Du en god taper.
1: Jeg veldig, veldig, jeg en veldig god taper. Ja. Altså, første sånn, jeg tappte jo, jeg var jo med på dette reality-programmet Spille, som gikk på TV2, første sesongen der, og da taper jeg jo mot Line Andersen I finalen. Ja. Og da tenker jeg sånn, vet du hva, da må man bare tape med godt sinn, altså, sånn, når hele Norge ser på deg tape.
0: Men hvordan du som vinner da? Du en god eller dårlig vinner?
1: Åh, jeg har lyst til å oppleve det. Jeg må sjekke, jeg
0: Du har ikke vunnet
1: noe, sånn. Jeg føler kanskje hvis jeg vinner, så det litt sånn, ja, over til de andre, sånn, ja, men herregud, det var noe bare flaks.
0: Ja.
1: Sånn, jeg føler jeg en god taper og god vinner.
0: Vi skal over til She's the One med Robbie Williams.

0: Robbie Williams, She's the One. Vi får meldinger inn om folk som spiller og furter der ute. Vi har fått en melding fra Silje som skriver En sommer tappte jeg risk og løp opp på mitt furteberg, som en fjellknaus 200 meter fra hytta, barbent og I pysj. Livet tøft I en familie hvor alle har ekstremt konkurranseinstinkt. Og så det Brede som jeg tror forsøker å bygge noen allierte med oss, for han skriver ja. Det slik I Kinasjakk at man kan hoppe over en kule som har et fritt hull før seg og lande over tilsvarende et ledig hull bak. Det åpner da for lange hopp. Kan umulig være lov. Kjæresten innførte denne regelen. Ja. Jeg tror I midlertid at den blir innført I hennes familie for å få barna tidlig I seng. Det tror vel vi også, Brede.
1: Oi, da tror vi også, Brede, og ja. Du må slå opp. Ja, det...
0: og nå må folk skjerpe seg, for nå skal vi rett og slett til Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Vi dundrer på og går rett på. Vi skal ha tre spørsmål, og vi går rett på det første. Følg med. Vi skal fram til navnet på en spansk kunstner som levde fra 1881 til 1973. Han regnes som grunnleggeren av stilarten kubisme. Noen av hans mest kjente malerier heter Guernica og tre musikanter. Hva forbokstaven I for- eller etternavnet hans?

0: Her hørte dere en av dansebandets. Åh, oh, nei, dette fikk jeg ikke til å lese opp, Båda. Du må faktisk lese det for meg.
1: Jeg skal ta det for deg. Beklager. Vi hørte litt grann av bangeren. Nei, så tjukk du har blitt. Her. Ja, nå har vi kålet til begge to.
0: Var ikke den litt kålet til den setningen der?
1: Nå tok bilen vår rett og slett en bakkestart.
0: Nei, jo. På melden.
1: Hør nå, på melden tilbake. Her hørte dere en av dette dansebandets store hitter, nemlig Nei, så tjukk du har blitt fra 1999. Bandets navn består av to ord. Hva er forbokstaven i det andre ordet? Og den siste, siste spørsmålet i konkurransen. Vi skal frem til navnet på en viktig medisin. Denne medisinen ble oppdaget i 1928 av Alexander Fleming. Den hjelper ikke mot virus, men brukes når man har for eksempel infeksjoner forårsaket av bakterier. Hva er forbokstaven i navnet på denne medisinen? Altså, vi skulle frem til forbokstav og i for- eller etternavnet til en kjent kunstner som oppfant kubismen. Vi skulle ha dette bandet som lagde denne låta, nei, så tjukt det har blitt, med forbokstaven i andre ordet deres. Og vi skulle ha navnet på denne medisinen som ble funnet opp og oppdaget av Alexander Fleming.
0: Du er reiseradioproff!
1: Å, herre min, vet du hva? Nå må vi nesten kjøre noen nyheter.
0: Ja, da må vi.

0: Skur 55 tror jeg er forelsket av Asle Bekk.
1: Ja, herlig da. Har du, tror du at du er forelsket?
0: Jeg er ikke så forelsket for tida. Det er jo litt kjedelig å være. Jeg elsker jo å være litt forelsket.
1: Ja.
0: Er du forelsket?
1: Ja, jeg kan ha blaffa forelskelse i hun jeg har vært gift med i 15, eller er det 14 år? Ja. Nei, det har vi ikke. Vi har ikke vært gift, vi har vært gift i 11 år, men vi har vært sammen i 14-15 år.
0: Ikke sant? Ja, blaffa forelskelse, det er jo litt nydelig da.
1: Ja, ja. Blaffa forelskelse høres ut som en låt som kan komme på det. Akkurat dette reiseprogrammet her, jeg hadde ikke gjort det.
0: Av en artist jeg aldri har hørt i hele mitt liv, blaffa forelskelse.
1: Randers med blaffa forelskelse der altså. Vi setter over til nyheter, gjør vi ikke det, Martin Leivestad?
0: Jo, da gjerne.
1: Ja.
2: Nå er det klart for nyhetene, og det skal handle om migrantkrisa i Ceuta. Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spanias håndtering av krisa, der rundt 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Eide sa til Adresseavisen at Spania håndterte den kaotiske situasjonen i den spanske eksklaven bra. Den massive migrantstrømmen var en organisert og planlagd aksjon, mener Eide, som sammenlignet hendinga med storskogkrisa i 2015. Da kom over 5 000 flyktninger syklande fra Russland til Storskog i Finnmark. Bilprodusenten Kia kaller tilbake 1000 elbiler av typen Kia Niro i Norge. Årsaken er en feil som i verste fall kan føre til brann i batteriet. Det opplyser produsenten til Elbil 24. Det er full forvirring om det pågår forhandlinger mellom Iran og USA eller ikke. USAs president Donald Trump hevder det, medan Iran blankt har avvist det, sier Midtausten-korrespondent Aida Korami.
3: Samtidig så er jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det er en avtale som er nært forestående. CNN gjorde en opptelling i juni, da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor er det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet er at det er et vanvittig diplomatisk press bak kulissen her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre og at det ikke blir en full eskalering sånn som Donald Trump har truet med.
2: Så Aida Korami. Nå er sport. For første gang skal en norsk kvinne i dag sykle med gul trøye i Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugseth nesten 100 kilometer alene i tet på den tredje etappen av sykkelrittet. Kraftanstrengingen på etappen i går ble lønnet med både etappesiger og gul leiertrøye.
4: Jeg kan ikke tro det, det er helt uvirkelig.
5: Haugseth ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier i Tour de France.
6: Jeg satt hjemme med klump i halsen og tårer i øynene. Det var et helt sykt øyeblikk.
5: Sier HBO Max-sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette er større enn da Monica Valen vant VM-guld i 1994.
6: Bredden i toppen er enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så i mitt hode er dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
5: I dag venter en 21 kilometer lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
4: Nei, det kan ikke. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
2: Reporter her var Edvin Strømme. Haugseth tror altså ikke selv at hun vil beholde ledertrøya, men det er vel lov å håpe, Martha og Magnus.
0: Å, vi håper på Haugseth! Kom igjen!
1: Kom igjen!
0: Det var helt rått å høre! Ja, det er rått!

0: her kommer en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark. Helikopter er på vei til ulykka langs E6 på Sennalandet. Føreren som skal krasje med motorsykkel i et reinsdyr fremstår som ikke alvorlig skadet, det melder politiet. Veien forblir stengt frem til helikopteret er tatt av igjen. Samtidig er nærmere 140 motorsyklister på vei til Nordkapp, der reiste pulligvis fra Alta 09:30. Dette er motorsyklistene sin tredje og siste etappe, forteller motorsyklist Reinar Samuelsen.
1: Ja, vi er med oss over nesten 140 Harley-er, og 170 kanskje personer. Så skal vi opp på Nordkapp-platået og ta en liten titt der, og så skal vi ned tilbake igjen til Skipsfjord og ha en liten feiring og markering av avslutning av turen i kveld.
0: Du kan lese mer om nyheter på nrk.no/Troms og Finnmark. Dette var en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark med Stine Lungva-Vedjer.

0: Herregud!
1: For en sang!
0: Fy flate, for en låt!
1: Ja, det var fantastisk.
0: Åh, vet du hva?
1: Vi snakket litt om det, at, det høres ut som det det Susanne Sundfør og Abba og alt, det alt bæsjer sammen med de beste fra alle verdener.
0: Ja, dette her var helt utrolig. Nå for en gøy å få inn en sommerlåt nå i august.
1: Ja, det var veldig, veldig, veldig, veldig deilig.
0: Wow.
1: Og vi skal jo, til dere som lurer på hva som skal skje nå, nå skal vi jo snart i sjimpanseslipp.
0: Nei, det gleder meg sånn. Dette blir jo helt insane.
1: Vår utgående reporter i Kristiansand Dyrepark, og nå de er ferd med å slippe apene ut. Det vår!
0: Ja. Vebjørn, hører du oss?
2: Nå kan du åpne så skimpansen kan komme ut på øya.
3: Da tenker jeg vi åpner portene, og da tar det ikke lang tid. Nå kommer sleppet her. Og hvem det som i tet?
2: Nå har vi hele gjengen her. De bare ivrige på å komme ut.
3: Her kommer de ut en etter en. 10 skimpanser. Ganske krokrygga, vil jeg si. Og hvem som sitter på ryggen til noen?
2: Det minste skimpansen i flokken, det Suri.
3: Ja, og jeg trodde de skulle bråke mer.
2: Nå de veldig opptatt av å finne det vi har lagt i gresset der.
3: Nå krabber det 10 skimpanser rundt, minus han som sitter på ryggen da. 9 skimpanser rundt og saumfarer kløverenga her etter all maten vi har sleppt ut. Og kan du fortelle kjapt, Helene, hva du gjorde med den lille buret borti der?
2: Nå la jeg litt aktivisering til skimpansene i det buret. Det noe honning som frossen. Og så det sånn at de må finne seg noe og pirke dette opp og være litt tålmodig og vente på at det skal smelte.
3: Det her ordentlig, det hun gjorde her var ordentlig som fangene på fortet gåte. Låst inne, 2 bokser med honning, og så må de finne selv ut av hvordan de skal få honninga med noen pinner og greier. Ja, vi kommer tilbake vi fra skimpanseslippet om en liten 20 minutter. Kan vi ikke det? Kan vi ikke si det?
1: Altså, for en entusiasme dette skimpanseslippet vekket. Det var jo helt fantastisk, Vebjørn. Det gikk jo helt av skaftet der.
3: Ja.
1: Var det sånn at du kjente du litt på at du hadde lyst til å løpe ut og bli sammen med dem? Altså møte dine brødre der ute og bare kaste deg ut i det?
3: Det bare et nett her, og jeg kan gå under det og svømme over Vollgravselva i motsetning til skimpansene. Og så skal jeg kan ikke love det, men kanskje jeg ute på skimpanseøya når jeg kommer tilbake snart.
1: Ja, det vil løfte reiseradioen opp til noe som jeg aldri har vært borte før. Å, herlighet, så spennende. Jeg fikk lyst til å være med på det selv.
0: Jeg hørte selv til tru, altså han var så glad.
1: Ja, fantastisk.

0: Og da gir jeg meg John Mayer, Waiting on the World to Change. Sorry, det er den mest klisjéfylte inngangen.
1: Det var så på merke det.
0: Ja, men jeg var ukul som nå ødelagte det for meg.
1: Hvis du ikke hadde kommentert det, så hadde det vært enda fetere.
0: Jeg vet det. Nå har vi fått gjest i studio. Steffen Lund, velkommen til Reiseradioen.
2: Oi, wow, fantastisk, tusen takk.
0: Hva synes du om min intro?
2: Upåklagelig intro. Jeg tenkte på, man kan jo, det er jo lurt, man tar jo bare liksom refrenget til en låt, og så sier han, og det gjør man virkelig. For å avslutte bare. Det gjør man virkelig. Ja. We enter the Sandman virkelig. Ja, men det er akkurat det vi gjør.
1: Total Eclipse of the Heart, og ja, det er jo en full solformørkelse.
2: Virkelig er det det, tusen takk til dere. Ja.
0: Steffen Lund, du er forfatter, gamer, podcaster og et av medlemmene til Nerdelandslaget.
2: Ja.
0: Veldig glad for at du har tatt turen innom, velkommen.
2: Hey. Wow, tusen takk for at du kom, kjempestas for meg.
0: Jeg kjøter litt stas for deg.
2: Vi er venner fra før.
0: Vi er venner fra før, det må bare bli sagt med en gang.
1: For habilitetstingen her, det er sant at du har giftet bort denne mannen her, Martha.
0: Det er sant. Bare i sommer gifter du deg med din kjære Aurora.
2: Helt riktig, for noen uker siden så viet du oss i verdens mest fantastiske bryllup.
0: Ja, det var fantastisk bryllup.
2: Det var det. Altså,
0: og da du skal vite en ting, Steffen og deg, de serverte reker i bryllupet i et stort badekar. Sant, da er livet gøy, eller?
2: Ja, det er ikke badekar, det er kjempegøy.
1: Men i tillit til å være smidd i hymnens lenker, eller hva man kaller det, så er du
2: jeg tror man kaller, det er akkurat det man kaller det.
1: Ikke, man sier
2: det, man hymnens lenker.
1: Men du er jo en del, eller er med dette nerdelandslaget.
2: Ja.
1: Kan du ikke fortelle litt om hva det er?
2: Nerdelandslaget er jo, det vi lager, det vi produserer, er jo først og fremst en podcast. Mm. Og formålet med podcasten er å spre spillglede og spillnyheter. Men vi er også et veldig stort community hvor alle er velkomne, alle nerder.
1: Ja.
2: Og vi har over 13 000 medlemmer.
1: Oi.
2: På noe som heter Discord.
1: Ja.
2: Som egentlig bare alle i Norge har samlet seg inne på en kanal.
1: Ja.
2: Og der deler vi alle spillglede og historier og sånn sammen.
1: Og når du da sier spill, så er det da også, snakker vi både brettformat og det analoge og det digitale?
2: Ja,
1: det
2: absolutt. Vi snakker egentlig alt som har nerdekultur å gjøre.
1: Ja.
2: Så folk nørder om alt mulig innen der, alt fra bøker til små tekniske duppedingser. Og, men ja, brettspill og videospill.
0: Mm. Altså det er jo dagens tematikk her, og folk sender jo inn meldinger til oss, og de er jo veldig engasjerte på spill.
2: Fantastisk.
0: I løpet av sommeren, og det er alt fra skjerm til på brettspill.
2: Mm.
0: Men hva foretrekker du da, Steffen?
2: Tusen takk for at du spør, Martha. Jeg foretrekker videospill, men du har vært hjemme hos meg. Du vet at jeg er en veldig stor brettspill-nerd.
0: Wow. Altså, det er et eventyr å være hjemme hos Steffen, altså.
1: Ja.
0: Og da han har gaming-rom.
1: Kan du da forsøke å tegne opp et visuelt bilde av hvordan dette ser ut? Jeg har jo sett, fordi en annen som er med i Nerdelandslaget er jo Stian Blipp.
2: Ja.
1: Og hans gamingrom er meget imponerende.
2: Stian Blipps gamingrom er kanskje Norges mest imponerende gamingrom.
1: Okay.
2: Det går nesten ikke an å måle seg med Stian Blipps fantastiske gamingrom. Ærede Stian Blipp. Mitt gamingrom er, hold dere fast, 4 vegger. Tak, en dør, sofa, TV og videospill. Men jeg har liksom satt det opp. Malt veggene, det er lilla, det er gult, det er litt lyslenker rundt omkring.
0: Det er,
2: sånn
0: det er veldig kult,
2: streaming oppsett i det ene hjørnet, videospill opp rundt der, og masse figurer og nerddritt.
0: Altså fysisk media, da det er det jo
2: fysisk media, da, rett og slett det er fysisk media det snakker om.
1: Har du da også sånn egen stol, som er sånn liksom Ricardo-stol, eller noe sånt, som er sånn tilpasset, eller har du gått for en ganske sånn standardisert stol? Som
2: vi prøver å være liksom midt mellom sånn ultra-nerd og litt sånn cozy gamer, så vi er litt mer kosete møbler.
1: Ja.
2: Det er litt cozy gamer vibe vi er godt for.
1: Ja.
2: Så vi har ikke sånn super tekniske gamingstoler med spaker og drit.
1: Nei.
2: Nå beskrev jeg en rullestol.
1: Ja.
0: Så frekt, veldig frekt.
1: Men hvor lenge er det Nerdelandslaget har vært, hvor lenge har du holdt på?
2: Jeg har vært med siden 2022, mener jeg husker, kanskje 2023.
1: Mm.
2: De har vel holdt på siden 2019.
1: Ja.
2: Tror jeg. Ja, så de har holdt det gående siden 2019.
1: Ja, riktig.
0: Og jeg har vært gjest, Merche.
2: Du har vært gjest, Merche.
0: Merche. Jeg har Merche
3: vært gjest. Jeg har også vært gjest.
0: Og du har vært gjest. Ja. Og du har vært gjest.
2: Fantastisk episode var det.
1: Ja, det var veldig hyggelig det. Vi skal snakke litt mer om spilling og spillglede når det oppstod og sånn etterhvert. Men jeg tenkte vi skulle lese opp noen meldinger også, for det renner jo inn med hva folk holder på med her. Det er altså så mye forskjellig spill, og jeg blir litt usikker på om hva som er er vad som är äkte och vad som är finne på spel för jag ska ta en melding från Edith Skog som säger hej vi sitter på hytta i Birtedalen I Fyresdal vi har spelat Kast grisene länge
2: Kast grisene ja legendariskt spel
1: ja ja
0: Kast grisene legendariskt
1: själv spelar vi Skipbo och Rummikub Kan dere verifisere om dette ekte spill, eller det noe dere tror de har funnet på der?
2: Dette høres ut som, altså dette høres, Rummikub høres ut som at de har kombinert kub og kortspillet Rummi, og de har laget en, altså liksom sånn som Trey Parker og Matt Stone gjorde på 90-tallet med basketball, hvor de kombinerte roasting og basketballsporten, så har de kombinert Rummi og kub, og jeg har ingen anelse på hvordan det fungerer, men basert på navnet så det høres ut som.
1: Så det jo som kombinert med hopp og langrenn og sånt,
2: det som
1: men
2: det
1: først,
2: med
1: og så går man på kub etter hvert.
2: Ja, riktig.
1: Fantastisk med sånne spillkombinasjoner, vi skal se om vi kan komme på noe flere etter at vi har hørt litt mer musikk.
4: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

Her kommer en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark. E6 på Sennalandet er nå åpnet igjen etter ulykka, der helikopteret fraktet med seg føreren til sykehus grunnet høy energi. Det blir opprettet sak, men er ingen mistanke om ruspåvirket kjøring. Det melder politiet. Du kan lese mer på nrk.no/troms-og-finnmark. Dette var en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark med Stine Longva-Vedjære.

0: og Alexandersen og sambandet med Rio de Janeiro. Vi snakker om brettspill her I Reiseradion, og vi har fått inn en melding fra Vilja, som skriver at brettspill definisjonen på sommer for min del. Vi snakker Ticket to Ride.
1: Ja.
0: Der blir tempen høy, Ligretto I hjerterytmen knuser alle makspulsrekorder. Og Ticket to Ride, som jeg husker det, jo da et slags sånn togspill, hvor du bygger togbaner på tvers av det amerikanske kontinentet. Det ikke det omtrent da?
1: Jo, det omtrent noe sånn, altså. Jeg, akkurat Ticket to Ride så ufattelig dårlig.
0: Ja.
1: Så jeg litt sånn gretten gubbe når det blir dratt fram på hytta.
0: Ja. Da kommer furteren fram.
1: Da kommer furteren fram. Og jeg en dårlig vinner, jeg en dårlig taper, og jeg taper konstant I Ticket to Ride, så det blir bare rett og slett litt dårlig stemning, altså.
0: Men det av andre brettspill, det jo mange folk som sitter der ute og lurer på, men hva skal man spille for noe? Hva det som av nye brettspill som finnes på markedet, og, ja. Og tips og triks og sånt? For man, folk har jo litt sliten lei av Ludo og Monopol.
2: Ja, man blir det.
1: Man blir det. Det et brettspill, som mitt favorittbrettspill. Hver gang jeg får noen på besøk som har lyst til å spille noe litt mer avansert,
0: ja.
1: Men som jeg mener en enkel gateway, det et spill som heter Betrayal at House on the Hill.
0: Betrayal at House on the Hill.
1: Massa vi har spilt det.
2: Vi har spilt det sammen, og jeg tenker på det hver uke.
1: Du gjør det, ja.
2: Jeg elsker det.
1: Så Betrayal at House on the Hill et samarbeidsspill, hvor dere en gruppe med ungdommer, veldig inspirert av liksom klassiske spøkelseshistorier og skrekkfilmer og sånn. Dere en gruppe med ungdommer som skal utforske et hus, og hvert rom av huset random. Det liksom stokker om, så hver runde spillet unikt. Utforsket rom legger på en ny brikke og leser liksom kortene som der. Og på et tidspunkt I spillet så kommer det til å skje en haunt.
2: Ja!
1: Og da det en av spillerne rundt bordet, som blir possessed av en demon for eksempel, og som går imot de andre spillerne, og da flipper hele spillet på huet.
0: Oi!
1: Det kjempekult, og det har så, det det spillet med mest gjenspillbarhet,
0: ja.
1: Synes jeg.
0: Hvor lavt ned I aldersgrense kan man gå, altså kan 8-åringer spille, 10-12-åringer, det litt avansert, eller?
1: Ja, du må kunne engelsk.
0: Ja.
1: Ja, du må kunne engelsk.
0: Ja,
1: men Ikke sant, ja.
2: Ikke sant, så kanskje en smart 13-åring da.
1: En smart 13-åring, ja. En smart 13-åring kan spille Betrayal at House on the Hill.
2: Kanskje ungdommer, nei, kanskje sånn pre-teens, kan ikke de, ikke de gode I engelsk
0: Veldig
2: nå da?
0: Veldig gode engelsk.
2: Altså, de har vokst opp på YouTube. Ja.
1: Og hei, det beste tipset av de alle, det litt mer komplisert,
0: ja.
1: Men hvis du bare får en voksen som litt engasjert I dette,
0: ja.
1: Og som ser litt YouTube-videoer, leser litt greier, Dungeons and Dragons.
2: Kom igjen.
0: Dungeons and Dragons.
1: Vær så god, her har du noen terninger, og så får du bare en voksen til å lage en liten campaign på en liten time, en liten historie, og hele greien jo bare et improvisert spill.
0: Ja.
1: Det jo bare, dere går inn I en hule, hva vil dere gjøre?
2: Ja.
1: Jeg har lyst til å gjøre dette. Ok, konge, trill terning for å se om du får det til.
0: Mm.
1: Du fikk det ikke til, dette kommer til å skje.
2: Ja. Ja.
1: Og så skal man fortsette å spille utifra det som foregår basert på terningkastene. Og det kan alle spille.
0: Ja.
1: Ja. Min sønn 2 år, han kan ikke spille det, men han kan snart spille det.
2: Og gleder du deg til det, eller?
1: Om jeg gleder meg til det.
2: Skal du oppdra din sønn som en gamer?
1: Nei, han skal være sånn kjedelig.
2: Åh, greit.
1: Selvfølgelig skal jeg oppdra han som en gamer. Selvfølgelig, Martha.
2: Slutt å tull.
1: Slutt å tull.
2: Tror du kjente meg?
0: Ja. Jeg husker, altså det har jo min yngste datter begynte vel å spille Playstation. Jeg introduserte henne for det da hun var 3 år. Da begynte å spille Rayman Legends.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg merket altså hvor flink hun ble til, altså hvor motorikken gikk fra hjernen ned til fingre og sånt. Nå jeg veldig pro å sette I gang. Men jeg heller for å spille liksom sånn Playstation enn pad, hvor det liksom litt sånn, det bare det går
1: altså,
0: og går.
1: Altså selvfølgelig, og dette her jo en, altså dette mye større prat med liksom negative ting med en skjerm som rett I trynet, og en TV som langt der unna.
0: Ja.
1: Men også det at det en samlende aktivitet som en familie.
0: Ja.
1: At det ikke en sånn
0: solo-opplevelse, liksom.
1: Ja, bare sånn putt vekk ungene der borte, og så kan foran TV-en være så god spille Rayman Legends, og så kan jeg gå og gjøre noe annet.
0: Mm.
1: Rayman Legends jo et eksempel på et spill man kan spille 4 stykker,
0: ja.
1: For eksempel.
0: Ja.
1: Så det jo et fantastisk spill man kan spille sammen med familien.
2: Absolutt.
0: Så vi har fått tipsene nå, Betrayal at the House on the Hill og Dungeons and Dragons. Det noen litt mindre kompliserte brettspill som
2: kan jeg komme med?
1: Ja,
2: Jeg har forelsket meg helt i spillet Hitster.
1: Ja.
2: Så gøy.
1: Det er kjempegøy.
0: Musikkspill?
2: Musikkspill der du skal legge en timeline, og du hører låter fra, altså, det høres ut som fra når musikk begynte å bli recordet.
1: Ja, det, de har låter fra 1930 ja, something inni der.
2: Og det er så gøy. Og jeg har spilt det med familie, med venner, og det er en stor pleasure, altså.
0: Ja. Da vil jeg, hvis jeg kan også få lov til å kaste på et tips.
2: Ikke hvis jeg er kastgrisen.
0: Har dere hørt om kastgrisen?
1: Ja, jo.
0: Nei, det er det gode gamle spillet Gruble.
1: Ja,
0: Gruble. For de som husker det. Hvor man da, og det er veldig enkelt å spille, for det trenger man jo ikke å kjøpe. Du trenger bare noen fire ark, og så lager man dette diagrammet, hvor du setter fire kategorier øverst bortover. For eksempel bil, kjendis, byer og sånt noe. Og så lager man bokstaver nedover, og så har familien x antall minutter på og for å forsøke å fylle inn diagrammet så mye som de klar. Jeg vet ikke om det var så veldig forklarbart, men...
2: Du ble frist da.
1: Ja, jeg ble frist da.
0: Og det er så gøy.
1: Et annet spill som er veldig gøy, som jeg blir så glad hver gang dette skjer spontant, det er bare hvis jeg bare besøker hos en kompis eller noe sånt, det er en liten fest eller et eller annet, og så er det litt stille, og så bare sier en venn av meg, sier, hva tenker du på nå?
0: Ja.
1: Og så kan du begynne.
0: Oi!
2: Oi, oi, oi!
0: Det er spennende.
1: Bare, hva tenker du på nå? Og så bare begynne å gjette.
2: Det
1: er min favorittleke.
0: Men spør meg, hva tenker jeg på nå da?
1: Ok, dette kommer til å være evig der. Hva er gjette hva du tenker på?
0: Jeg tenker på at vi nå er ferdige med Steffen Lund for akkurat nå. Jo, og at vi skal si tusen takk for at du kom her i Reiseraden og snakket om spill.
1: Wow, tusen takk for at du kom her. Det var utrolig hyggelig.
2: Ja, Steffen, velkommen, og tusen takk for deg.
1: Takk!
2: Det var så hyggelig.
1: All right, hyggelig. Takk til deg.

0: Nå skal vi videre I reiseradioen og høre med vår reporter Vebjørn. Han befinner seg I dyreparken I Kristiansand. Vebjørn, hører du oss?
1: Det gjør jeg klart og tydelig. Absolutt. Her det... Nei, vi står nå og henger rundt her da, med disse apekattene. Ja, Ole So gikk akkurat forbi.
0: Han har
1: kjørt en femdagers I dyreparken nå. En dyrepark som 60 år I år. Det, hvordan føles det å jobbe I en såpass langvarig populær plass?
2: Det et veldig fint sted å jobbe, og det jo veldig gøy nå på sommeren, og det så mange besøkende.
1: Liksom, ja, du har jobbet her 20 år, da, Helene. Det mye gjennomtrekk med folk, eller blir folk I jobbene her?
2: Det veldig mange som blir her I mange år, ja. Og når en får en så fin jobb som dette, så vil en jo ikke videre gjøre noe annet.
1: Jeg har lyst til å fortelle litt som skjedde her nå når vi var inne og Martha la ut maten. Odda og Martha, så runda vi rundt hjørnet med buret. Ja. Og jeg som sagt, nevnte jo tidligere, har drasset på et par unger da, som jeg har ansvar for. Og hva var det som skjedde da, Paula Ni? Dette var en sånn greie jeg tror ungene kommer til å huske ja, en del ti år fremover.
3: Det var noen aper, skimpanser, som ble giret, veldig giret. Og det ble spruta den ene tiss på oss. Og Julius tok en pinne og tok det ut av gjæret og bare, ja, veldig giret.
1: Kommer du til å huske dette lenger?
3: Ja, tror det.
1: Høydepunkt?
3: Nei.
1: Jeg tror det. Vi kommer til å stå frem som høydepunkt. Hva var det de prøvde å si fra der?
2: Nei, de synes det veldig gøy å få besøk av både noen de kjenner. Når jeg kommer inn der, så blir de ganske gira. Og når de har med seg noen gjester som de aldri har sett før. Så det var egentlig en litt sånn velkomst fra skimpansene der.
1: For jeg husker jo, jeg intervjuet jo han, fosterbroren, Carl Christian Glad, som vokste opp da med Julius. Hjemme og på hytta og på badet og kom og vekka han om morgenen og hoppa I senga. Og han sier jo det at hver gang han kommer innom her så Julius kjenner han godt igjen og lager styr.
2: Ja, Julius kjenner igjen alle de han har hatt noe med å gjøre gjennom livet sitt. Så han veldig opptatt at alle skal bort og hilse på han. Så det var kanskje noe av det han synes var gøyest når han fikk nytt hus, for da kom jo omtrent alle de ansatte fra parken for å se når han skulle komme inn her for første gang. Og da gikk han fra vindu til vindu, og du her? Og jeg du også her? Og du og du? Og han var kjempefornøyd med all oppmerksomheten.
1: Men det ingen som får lov til å slippe inn til en nå. Han var jo rømningskonge, beite, det han kanskje roet seg med nå, men man går ikke inn til en fysisk?
2: Nei, en kan ikke gå inn sammen med Julius. Han veldig sterk, og en sånn skimpanse, han kan være veldig farlig for oss mennesker. Så selv om han vant til folk, så holder vi han alltid på avstand, så ikke sånn direkte kontakt.
1: Unnskyld, Herman?
4: Yes.
1: Hvor du fra? Where are you from?
4: Fra Kanada.
1: Du fra Kanada?
4: Ja, ja.
1: Hva synes du om skimpansene?
4: Det helt fantastisk.
1: Synes du
4: det? Det helt fantastisk.
1: Hvorfor det fantastisk?
4: For det Guds gave til oss,
1: ja.
4: Så vi kan se hvor vakker og fint det og morsomt også.
1: Våre ancestors?
4: Ja, nei, jeg kommer ikke fra ape.
1: Hvor kommer du fra?
4: Nei, fra min mor.
1: Ja, veldig bra, men du får koste deg.
4: Takk, ha en fin dag.
1: Nettopp. Nei, men sånn avslutningsvis, Helene, dette nye skimpansehuset. Fortell litt om bakgrunnen for det.
2: Ja, det sånn at skimpanser de dessverre sterkt trua I naturen, så derfor så skimpansene I dyreparken med I et bevaringsprogram. Og for noen år siden så tok vi en sånn DNA, testet alle skimpansene våre, og da så vi at Julius han faktisk noe som heter vestafrikansk skimpanse, som den mest trua skimpansetypen. Og derfor så det ønskelig at vi skal få inn noen nye hoer her I dyreparken, som kan forhåpentligvis få noen unger med han. Så etter hvert nå så kommer det rett og slett to nye skimpansehoer, og da jo det veldig fint å ha et nytt og flott hus, der vi har muligheten til å sette de sammen gradvis.
1: Skimpansebestanden I Kristiansand skyter I været, skimpansebefolkningen, det veldig bra. Men skal vi runde? Du jo stadig vekk å se på TV, på dyrepasseren og sånt nå, og det et av mine sterkeste, beste TV-minner, det den gangen Lindesnes trekspillklubb var her og spilte for apene. Husker du hva som skjedde, Helene?
2: Ja, det ikke sikkert at skimpansene likte det så veldig godt når de spilte, så de har ikke vært der noe etterpå.
1: Men de begynte å kaste ting over gjerdet.
2: Ja, så de synes nok det ble litt voldsomt.
1: Det ikke trekspill som favorittmusikken til Julius og Co.
2: Nei, jeg tror ikke de likte det noe særlig, men ellers de veldig glad i å bare få litt oppmerksomhet, spesielt Julius.
1: Og hvordan musikk de liker da? Er det noen sjangre? Er det trans liksom?
2: Nei, altså de er jo ikke sånn, de hører ikke så mye på musikk rett og slett. Nei,
1: men det er kanskje greit det. Vi runder av med litt trekspillmusikk. Nei, hva er det vi har på spilleren nå da?
5: Ja, det skal jeg fortelle. Jeg kommer snart, men først og alt fantastisk kjerneminne for barn å se aper som det sprutes urin ut av penis på. Så får vi håpe at det var urin det var. Hvis ikke, er det klart at sangen her kommer Julius for en litt annen undertekst.

0: der, og smiler som jeg aldri har sett henne smile før.
1: Ja, nå redder meg, altså.
0: Ja, for nå føles det som konkurranse mellom oss på hvem som skulle få kompliment, og den vant du. Og jeg, du hoverer.
1: Jeg følte jeg vant. Ja. Jeg vinner aldri, og da nå vant jeg litt.
0: Men det jo virkelig sant, og det må jeg få lov til å si fra meg også, som jo også en fanboy av deg. Du jo helt utrolig morsom.
1: Nei, nå får jeg så røde kinn. Dette var veldig, veldig koselig, og det veldig kjekt når jeg hører at ja, folk har liksom, nå har det gått mange år siden denne YouTube-kanalen jeg jobbet i før for NRK, som heter Fjerde Etasje, og nå har de vokst opp, de har blitt 20 pluss. Ja. Det som så på, og det veldig koselig at de fortsatt kan mimres og tenke på at det var en kjekk tid.
0: Du, nå det, vi skal vel egentlig sette, rett og slett rekke det lille shanti-gjengen vår også.
1: Da må vi ikke gå glipp av.
0: Nei, vi må ikke gjøre det. Hver eneste dag skal vi spille en låt av vårt favorittband Storm Weather Shanti Choir, som vår, vårt felles band, og i dag det Martha som har fått lov til å plukke dagens låt.
1: Jeg gleder meg så mye med det, til at alle skal få høre dette her. Dette her da Ring Down Below av Storm Weather Shanti Choir.
2: Ring down below, oh ring down, everybody, ring down below.

0: below. Oh, storm, weather, shanty, choir her I Reiseradioen. Og vi skal sette I gang med dagens badetemperaturer. Vi banker på med klokkøya I Agder, hvor det 18,2 grader. Så skal vi til Sagrendadammen I Buskerud, hvor det 17 grader. Storøya har 18 grader. Evjua I innlandet 17,6 grader. Skarberget I Nordland 13,5. Og der begynner det å bli kjølig,
1: ja. Ja, nå begynner det å bli kaldt. Ja. Det begynner å bli høst. Uff, nei takk til det, vi fortsatt på sommeren. Toften på Andøy har 12,5 grader. Tjuvholmen, Oslo 17 grader. Filland I Trøndelag har 13 grader. Smørestein på, I Vestfold 18 grader. Og Kroksand på Hvaler, Østfold 17 grader.
0: Herlig. Herlig, herlig, herlig.
1: Wow! Det bare hiver seg ut I.
0: Ja, ja, kaster ut på. Det har jo vært altså, et voldsomt engasjement med meldinger siden vi har snakket om spill. Det jo, det spilles I alle bæver og kanter, og på gress, og på skjerm, og på brett. Men det noen som litt, litt grann indignerte her. Vi har fått en melding fra Eva, som sier, hvorfor det ingen som nevner terningsspillet? 10.000 har spilt det masse på mobiltur I sommer. Kjempeartig!
1: Ja, unnskyld,
0: og nå,
1: Eva.
0: Ja, vi nevner, men der ble det jo faktisk nevnt også, så håper du fornøyd med det. Vi har også fått en melding fra Rasmus, som sier favoritten min om sommeren, når jeg var liten, det var å kappe land. Usikker på om det å la barn stå I en ring og kaste en tollekniv I bakken ville vært like aktuelt I dag, men det gikk bra og var kjempegøy. Og jeg husker jo også det, altså husker du kappe land?
1: Aldri spilt.
0: Nei, det altså du står med brede ben mot hverandre, så har man kniv, og så kaster man kniven, så den skal stå ganske nære foten.
1: Ikke sant.
0: Og så du forsøker, og du spiser deg liksom innover og tar det.
1: Ja, dette her en Ikke for å kaste dere under bussen, dette en guttetal aktivitet.
0: Ja, og en litt sånn 70-tals, 80-tals. Den forsvant liksom naturlig.

0: nok av seg selv.
1: Ja, det gjorde han. Ja. Men liksom, da ble jeg for mye skade. Vi må slutte å leke Kappeland.
0: Ja, ja, det var det. Vi skal jo få være her I morgen også, den tredje dagen I dette reiserådeprogrammet, hvor vi får lov til å bryne oss, Martha Leivestad og meg, Odd Magnus Williamson. Og I morgen så har vi besøk av en ganske spesiell gjest. Det selveste Maemo-kokken Espen Holmbo Bang.
1: At jeg får litt æresfrykt av han der, jeg. Ja. Jeg føler at det må komme, jeg må pynte meg litt I morgen.
0: Skal du rett og slett pynte deg litt
1: for Espen? Jeg må pynte meg litt for Espen.
0: Det veldig hyggelig.
1: Espen, ja.
0: Han er jo danske.
1: Han jo danske, og ja. han er bare sånn stram og flott fyr, og så han også vanvittig talentfull på kjøkkenet.
0: Han god på kjøkkenet,
1: ja. Ja, ja, og jeg har vært vitten til han. Jeg har vært på Maemo.
0: Ja.
1: Ikke vår skritt, da.
0: Jo, det lov.
1: Det litt skrytting over, og fått oppleve han, der han bare går helt stille rundt. Ja. Og så hører man bare, Yes, chef.
0: Ja,
1: ja. Og du blir litt sånn, du blir litt rød, ikke nå?
0: Ja. Nei, jeg veldig spent. Det blir veldig hyggelig å få han hit, og vi må jo få ut... det blir noen tips, tror du ikke det? Vi må få ut noen tips om hvordan man optimaliserer. Jeg, vet du hva jeg kommer til å spørre om? Jeg gleder meg til. Jeg liker å optimalisere hverdagsmat. Ta fiskepinner up a notch.
1: Oi, veldig bra. Ja.
0: Ta grandiosa up a notch.
1: Ja, og spiser han da? Spiser han grandiosa?
0: Ja, det dette...
1: Har han spist mekkeren noensinne?
0: Ja, herlighet.
1: Sånt lurer jeg på.
0: Ja, veldig spennende. Vi gleder oss uansett. Og vi skal være med deg I morgen her I Reiseradion. Mitt navn Odd Magnus Williamson, og ditt navn
1: Martha Leivestad. Tusen takk for at dere har hørt på I dag, folkens.
0: Ja. Skip og hoi snakkes I bransjen.
1: Da gjør vi.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Tre norske tenåringer tiltalte for å ha planlagt et drap i England. Det kommer frem av en fersk tiltalebeslutning. Drapet ble aldri utført, og i forrige veke ble en 19-åring fra Stavanger funnet skyldig i samme sak. Og krimreporter Sverre Holm Nilsen, hva skal disse tenåringene ha gjort?
1: Det påtalemyndigheten mener at de her tre ungdommene har bistått Foxtrot med praktisk hjelp da, med å sende denne 19-åringen til England. De var aldri fysisk til stede i England. De hjalp til med transport og penger som man trengte for å komme seg dit. Påtalemyndigheten i Norge og England for så vidt mener jo at dette oppdraget var bestilt av Foxtrot, og planen var å drepe en ukjent person.
0: Takk, krimreporter Sverre Holm Nilsen. Fem mennesker skal være drepne og flere skadde i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærleiken av Moskva. Det stadfester guvernøren i den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tiden angrepet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Netthandelsselskap som Wildberries er svært viktige for russisk økonomi, fortalte korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det blir anslått at en 10% av all varehandel går via disse netthandelsselskapene, og da spesielt Wildberries, her i Russland. Den økonomiske betydningen av disse selskapene er veldig stor. Det er titalls millioner som handler hos dem nærmest daglig.
0: Sa korrespondent Jan Espen Kruse. Så til saken etter båtulykka i svenske Tjørn forrige veke. Enda en person har nå fått status som mistenkt ifølge Aftonbladet. Svensk påtalemakt har slått fast at det norske skipet Misje Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. En mor og dotter omkom i ulykka, medan far og son ble alvorlig skadde. 12 personer mistet livet i drukningsulykker her til lands i juli. Ifølge redningsselskapet var alle menn. 55 har druknet så langt i år, noe som flere enn i hele 2025. De fleste ulykkene skjedde i forbindelse med bading. Sport nå. Den norske målvakthelten Ørjan Horsson Nyland er klar for ny klubb, tyske RB Leipzig. Det stadfester Nyland, som gjør nå et comeback til den tyske klubben. Han spilte i Leipzig før han gikk til spanske Sevilla, der han har vært de siste 3 sesongene. Nyland blir nå lagkamerat med en annen norsk VM-helt, Antonio Nusa, og han får draktnummer nummer 1. Men om Nyland blir Leipzigs første valg til å spille, det er usikkert, og akkurat det kan du lese mer om akkurat nå på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og nå er det bare å gjøre klar stridspenna, for i dag skal vi debattere hvilken landsdel som er den aller beste. I dag er du debattdeltaker, og jeg er debattleder, så gjør deg klar inne i appen NRK Radio.

0: Ja, det var The Summer in the City av The Loving Spoonful I sommermusikk I P1. Heisan, jeg heter Mathilde Mørk, og jeg har faktisk bodd I alle Norges 5 landsdeler. Ja da, jeg bodde mine første år på Sørlandet I Kristiansand, og så vokste jeg opp I Nord-Norge I Lofoten, og så flyttet jeg til Skarnes på Østlandet på folkehøyskole. Og så har jeg studert I Midt-Norge, altså I Trondheim, og så har jeg også bodd noen år I Volda, altså på Vestlandet, så der har du de alle 5. Så jeg mener selv at jeg kan fungere ganske så godt som debattleder til, det, til dagens tema. For i dag så kjører vi.
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Ja, vi skal kåre Norges beste landsdel, og du debattdeltager. Ja, det står mellom de faste 5. Jeg kan gå gjennom de på nytt igjen. Det Sørlandet, det Østlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Avstemningen den allerede I gang og ligger ute I appen NRK Radio. Jeg ser allerede at det Østlandet og Nord-Norge som skyter fart. Så, hvis du har lyst til å beskytte æren til ditt landsdel, så må du altså gå inn I appen NRK Radio. Legg gjerne igjen en stemme, men send meg et kort argument for hvorfor du mener din landsdel den beste. Og det gjør du, skal forklare det igjen. Du går inn I appen, og så søker du opp sommermusikk I P1, og så trykker du på den send inn-knappen som står øverst I høyre hjørne.

0: Det strømmer inn med både stemmer og fine, korte argumenter for hvorfor akkurat landsdelen er best. Men enda så har jeg altså ikke fått noen gode argumenter for Sørlandet og, ja, det var vel bare Sørlandet som ikke har fått noe back-in enda. Så sitter du der i Sørlandet og har lyst til å beskytte din landsdel, så får du komme inn i appen NRK Radio og legge igjen et argument for det. Og neste låt ut som jeg skal spille fra deg, det Violet Road sin A Piece of Paradise. Og de helt på på dagens tema med den her. For I dag, ja, så skal vi debattere, og det har men gruppa, den her gruppa har faktisk allerede begynt å debattere, for bandet, det består jo av tre brødre fra Kåfjord, som ligger altså i Troms kommune. Og den låta som jeg skal spille nå, den på mange måter en hyllest til Nord-Norge. Bare hør her.
1: Vi jo en gjeng som reiser mye rundt omkring i egentlig hele verden, og det blir mye sånn, og så blir det en sånn ekstra sterk følelse når du da, når du kommer nordover igjen og kan kjenne på lyset og alt det, og på de der vidunderlige 8-9 grader i midten av juli som vi i. Det måtte bli en låt om Welcome to the Light. Altså, det lyset, det helt vilt.
2: Men handler det litt om Kåfjord da, kanskje?
1: Det kan jo være Kåfjord, og det kan jo være alle sin lille Kåfjord rundt omkring i både nord og sør i landet, altså der du virkelig kjenner på at her trøkker det. Her jeg ordentlig hjemme.

0: det var Haik sin I'm on your side, og før det så hørte vi A Piece of Paradise av Violet Road. Vi har en liten greie gående her. I dag så skal vi kåre sammen hvilken landsdel I Norge som den beste. Der du som hører på debattdeltager, og jeg debattleder. Jeg har bodd I alle de fem landsdelene, så jeg har... Jeg vil si at jeg ganske god på akkurat denne greia. Passer godt til det. Slag om landsdelene, vi kjører I gang. De to.
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Og ta med den også. De to som ligger dårligst an nå, de skal jeg gi litt kjærlighet. For nå det Sørlandet og Midt-Norge I avstemninger som ikke har så mange stemmer. 9% og 11% har spilt stemt på de to, så nå skal jeg gi de litt kjærlighet. Fordi jeg har fått melding, for eksempel herfra... Der var det. Her om Sørlandet. Mildt klima, mye sol, lite regn, fantastisk skjærgård, ikke bare bratte fjell som går rett ned I mørk sjø. Flotte skogområder med fine heier. Det skriver Oddmund om Sørlandet. Skal ta med en her også om Midt-Norge. Midt-Norge, det best da det så mye trøndere her. Enkelt og greit det der. Så hvis du har lyst til å være med på denne debatten om hvilken av landsdelene våre som den beste, så må du hive deg inn I appen NRK Radio og legge igjen en lite argument der. Og skriv ned hvilken landsdel du fra, for det klarer ikke jeg å gjette meg frem til. Jeg har fått noen uten, og da blir det vanskelig å si hvor det skal lande hen. Og hvis du også har en sang du gjerne vil høre på mens vi kjører debatt, så vær så snill. Kom med sangønsker, så skal jeg spille noen av de I løpet av de neste 40 minutterne, og ta noe som gjør oss I godt humør da.

Din sånne som meg, som ganske så ny her I spillelistene våre på NRK P1, og glad for at vi har den der, for den veldig fin. Jeg står og ser ut over et direkte sendt bilde fra Trondheim. Her nå min arbeidsplass da. Og nå det ganske mørkt her. Det ser ut som skyene skal bryte litt opp, for det noe blå hundvel bak der. Men på marinen så ser det fortsatt ut nå som at det kveld. Og klokka den jo 11:55, så kveld det nå ikke. Og på plena der så ser jeg masse folk som liksom kryr og som lyser litt opp. Så jeg vil nesten tro at det masse mennesker med refleksvest som sitter ut på plena der. Så kanskje det en barnehage eller en SFO på tur eller noe sånt. Så håper jeg de får sola. I hvert fall noe vi har letet etter lenge, både I Midt-Norge og I Nord-Norge denne sommeren, så det jo for sommerværet.

Chris Ria med Looking for the Summer. Jeg har sagt jeg skal innfri noe låtønske, og Knut han har lyst til å høre litt Lillebjørn Nilsen. Han skriver at det slår aldri feil. Fin frokost ønskes, kanskje litt sent, men husk, våre kjære dansker, vårt beste ferienaboland, skriver han, bruker frokost om lunsj. Og da passer det jo veldig godt for de sånn halv tolv, tolv tida. Da det jo tid for lunsj, så du kan jo tenke at det her en liten dansk lunsj.

0: Tida Onvik med 17 år, og før det så hørte vi fin frokost av Livbjørn Lillebjørn Nilsen, for det jo frokosttider I Danmark nu. Vi kjører altså en greie I dag, der du skal være med og debattere, og temaet
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Ja da, det ganske alvorlig, for nå skal du altså debattere for hvorfor din landsdel den beste. Vi har allerede ut en avstemning, og det som ligger nå, så ligger Sørlandet dårligst an, med bare 9% av stemmene. Like bak kommer Midt-Norge med kun 15%, så det Østlandet med 20%, Vestlandet med 25% og Nord-Norge med 31%. Det bare å gå inn og stemme der. Men jeg skal ta med noen gode argumenter her. For Svein han tar fatt på Vestlandet, og han sier Vestlandet har fjorda, fjell, isbrea, våren, grønt I Hardanger, fruktblomstring, altså det noe vakrere enn kombinasjon av fruktblomstring, blå fjorda og hvit isbre I bakgrunnen. Og på mange steder, kort vei til Bergen. Ja, det noen som mener det også, at det bra. Så det en her som skriver, Vestlandet aller best plass på jord, varierende vær og flotte glade folk som bor der. Så skal vi ta et lite slag for Østlandet best, fordi vi den eneste landsdelen som har alt. Vi har skjærgårder, skog, innsjø, storby, landsbygd, høye fjell og flate jorda, og ikke minst Jotunheimen, skriver Ludvig. Da. Og så var det jo Nord-Norge da, som ligger best an allerede. Jeg ser at det flere av dere som bor andre plasser som skriver, jeg jo egentlig fra Vestlandet, eller jeg jo egentlig fra Østlandet, men jeg må jo bare si det. Nord-Norge best, og det sikkert derfor de ligger best an også nå, foreløpig. Svenna skriver, Nord-Norge den beste landsdelen å bo I, siden den lengst unna søringene. Ja, det litt frekk der. Det ikke sikkert du får så mange stemmer fra søringene lenger hvis du skriver sånne ting. Steinar, han skriver, Nordland den beste landsdelen. Vi har vår Herre som vittne, for det sies at regn en gave fra Gud, og denne sommeren har vi fått gavesekken full, så han må ha sett utrolig pris på oss, tror jeg, Steinar. Ja, hvis du har et argument for hvorfor din landsdel den beste, kjempe et slag, for eksempel for Sørlandet og Midt-Norge som ligger dårligst an nå, så send det til meg I appen NRK Radio. Der finner du også avstemninger og også muligheten til å ønske deg en låt hvis du vil. Nå til CK.

0: Det er en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark. Ordfører Lebesby kommune, Kristin Jonsen, er lite fornøyd med at mobilsambandet i Bekkarfjord ligger nede i flere dager uten at kommunen har fått informasjon om dette fra Telenor. Dette er alvorlig, sier Jonsen. Vi har tross alt beredskapsansvaret for området.
1: Og jeg tenker det er sånne her ting skal jo egentlig gå bare digitalt. Det er jo ikke en fysisk person som ringer og sier at hei, nå er det feil på. Det er jo gjerne en digital melding som går og forkommer ikke den. Da man har jo full forståelse for at tekniske feil kan oppstå. Men jeg forventer jo at informasjonen er bedre når et så omfattende bortfall som det her som var over flere dager. Og det er klart, vi har beredskapsansvaret og vi trenger å vite hva som skjer.
0: Dette var en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark.

Det var Mako sier sin Jessica, og nu ska jeg innfylle låtønsket til Maria. Hun vil høre Only Girl in the World av Rihanna. Hun sang den her på karaoke på Kreta, og alle sang med. Nu håper jeg at så mange som kan den her sangen som hører på Fen akkurat nu, med og sang med på karaoken. Jeg skal i hvert fall synge høyt i studio.

Ja, det var Don McLean med American Pie. Nå, det er klart for nyheter her I P1, og den som skal ta deg med dit, det Sabrina med Boys. Vi høres veldig snart.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Losen på det norske eide skipet som kolliderte med en fritidsbåt i Sverige har nå fått status som mistenkt, det melder Aftonbladet. Fra før kapteinen på skipet varetektsfengslet og mistenkt. Han nekter straffskyld. En mor og dotter omkom i ulykka, medan far og son ble alvorlig skadde. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltok på møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen, når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre.
1: Etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Det sa Europakorrespondent Sofia Paskevich. Bilprodusenten Kia kaller tilbake 1000 elbiler av typen Kia Niro i Norge. Årsaken en feil som i verste fall kan føre til brann i batteriet, det opplyser produsenten. 25 demokratleder delstater saksøker Trump-administrasjonen etter nye tollsatser i USA. De mener den nyeste tollrunden overskrider presidenten sine fullmakter til å skattelegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. Rådgiver i tankesmia Civita og USA-kjenner Erik Løkke sier at uansett om delstaterne får gjennom kravet sitt, så vil det ta tid.
2: Og dette nok det hvite hus veldig klar over, så selv om delstatene skulle ende opp med å få dette erklært som ulovlig, at presidenten har gått ut over fullmaktene sine, så vil jo dette ramme amerikanske varer, amerikanske selskaper og de landene som da opplever toll, så det kan jo være en fattig trøst for de, selv om dette til slutt da, og det kan ta tid, ender opp med å få seier.
0: Til slutt skal vi høre at flere anerkjente sportsmedium peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øvst på lista, og peker blant annet på den fremstående rollen hennes under krisemøtet til det europeiske fotballforbundet førre veke. Det har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter. Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Hvor vi kåret den beste landsdelen. Det koket innboksen min med gode argumenter, men en ting vi alle enige i. Norge vakkert. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Det var Sheryl Crow sin All I Wanna Do her I sommermusikk I NRK P1, hvor det jeg, Mathilde Mørk, som holder deg med selskap, I hvert fall hvis du lar radioen stå på I cirka en time til. Og jeg har altså planlagt å spille en hel masse god musikk, det synes nu I hvert fall jeg at musikken Jeg ser både at Don Henley og Madcon, Vinnie og Rebecca Bangfield og Whitney Houston, ja da, det mye bra som ligger klar I lista her framfor meg nu. Så det også mulig for deg som hører på å ønske deg en låt, så gjør gjerne det. Du går bare inn, så, du vet det her nu, ikke sant? Du går inn I appen NRK Radio på telefonen din, og så søk du opp programmet Sommermusikk I P1, og så trykk du på den send inn-knappen, skriv musikken du ønsker deg, og så sender du det bare til meg. Så les det, ja. I dag har vi også et lite tema gående. Vi debatterer om hvilken landsdel som best, og har rett og slett
1: slaget mellom landsdelene.
0: Ja, det ganske dramatisk og alvorlig. Det, du må ta din landsdel I forsvar her I dag. Akkurat nå på avstemningen min, så ligger Sørlandet helt bakerst. Jeg har bodd selv I Kristiansand, så det skjønner jeg ingenting av. Det jo en fantastisk landsdel. 9% har den fått. Helt på toppen så trona Nord-Norge med hele 30% av stemmen. Jeg har fått en melding her fra en som kanskje kan forklare det. Jeg en vestlending som har bodd 40 år på Sørlandet. Høyre til min overrasking at Sørlandet ligger dårlig an I konkurransen som best landsdel, men det må være fordi sørlendingene ute og nyter den fine sommeren og late dager. Sørlendinger fornøyd med landsdelen og livet sitt, men roper ikke så høyt om det. Min stemme går til Sørlandet på grunn av det fine været, godt klima, fin natur og utrolig fin skjærgård, pluss rolig og stressfri liv.

tenkte det at en, ja, en sang fra 2016 kan bli så populær blant de aller yngste I ja, 10 år senere. Dette var Lush Life av Sara Larsson. Nå til Line Dybdal og Eit Håre.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Madcon med Beggin, og før det hørte vi Emma Stenbakken sin for alltid type ting. Og vi har altså helt på innspurten av
1: slaget mellom landsdelene.
0: Ja, og nå skal jeg altså kjøre en ganske greien oppsummering her. Vi begynner i Nord-Norge. Argumentene frisk luft, variert klima, nydelig natur og herlige folk. Og Svenna la også til argumentet om at det lengst unna søringene. Midt-Norge har argumentene nok best med høy teknologi på Gløshaugen, altså universitetet i Trondheim, hvor alle Norges vakre og intelligente studenter samlet, det skriver Rita, og en annen her skriver klar luft, sommerduft og åker og eng som ikke blir svidd av sola. Vi går videre til Vestlandet. Vestlandet har alt, skriver noen. Høye fjell, dype daler, fantastiske fjorder, svaberg og strender. Østlandet har det meste, skriver noen. Deilige strender, flotte folk, begge beste veier og en nok så fin hovedstad. Det sentralt, lett å fly ut av landet, vær stabil sammenlignet med Midt- og Nord-Norge, skriver en annen. Sørlandet har lav tempo, lite stress, hyggelige mennesker, deilig klima og en fantastisk skjærgård, skriver Sigbjørn. Og så skriver Lillian at de har masse festivaler og båtturer. Nå har du bare en til sang på deg. Vi skal spille Sommerfugl i Vinterland av Vinny. Et slags østlandsk nordnorsk samarbeid her. Og så må du komme deg inn i appen NRK Radio og legge igjen en stemme i avstemningen. Du går bare inn på direkte sendinga til den her.

0: Vinnis i tolkning av Sommerfugl I vinterland, som nu egentlig Halvdan Sivertsen sin låt originalt, men det så nydelig når gode artister også lager nye sanger på andre gode artister sine låter. Vi har kåret den...
1: Slaget mellom landsdelen.
0: Ja, den beste landsdelen, og derav publiserer jeg avstemningen. Da det ikke mulig å stemme lenger, og da det jo veldig spennende. Hvem var det som ble den beste landsdelen? Har du hoppet inn I radioen akkurat nå, så har vi altså I løpet av de her en timen og ja, 40 minutter sammen debattert hva slags landsdel som ble den beste. Og det har lugget veldig godt an for en av landsdelene ganske lenge, men jeg kan begynne på bunn. På bunn ligger Sørlandet med 9%, og det flere I appen som tror det, som har sendt meg melding og sier at de tror det fordi at sørlendingene de koser seg I godværet og hører ikke på radioen akkurat nå, så får vi unngi den seieren med godværet, mens vi lenger oppover, vi må unne oss en annen type seier. Østlandet har 22% av stemmen, det vil si at Midt-Norge kommer midt I mellom Østlandet og Sørlandet. Nå ble det litt rot her, men 13% altså, så Østlandet. Så det snakk om hvilken låt som var seirende ut av denne striden. Var det Vestlandet, eller var det Nord-Norge? Ja da. Svaret var Nord-Norge med 30% av stemmene, og så kom Vestlandet like brak med 26. Ja da. Og som en liten seier da, så spiller vi litt Halvdan Sivertsen og kjærlighetsvisa.

Untangling av Rebecca Bangfield. Og jeg har kåret en vinner. Takk for alle de fine meldingene jeg har fått I dag. Vinneren av en liten pen premie I dag, som inneholder både et handlenett og et par solbriller. Det Willy. Willy, han slo et slag for Vestlandet. De tar imot regnet, lager strømmen, fyller oljefondet, eksporterer fisken, produserer sider og leverer fjorden turistene kommer til Norge for å se, skriver Willy. Og som takk får vi bompenger, fergekø og beskjed om at det skal bli fint vær på Østlandet, skriver Willy. Ja, Vestlandet ble jo den kom jo på en andre plass I dag, så det jo godt for noe. Willy kom på en første plass, jeg sender en liten premie I posten til deg. Send meg gjerne adressen din, så vet jeg hvor den skal hen.

0: Det var Whitney Houston, I learned from the best. Jeg vet ikke om du hadde sånn da du var barn, at du hadde et fantasinavn som du kalt Bamsa, Dukka eller deg selv da du lekte med andre da du var barn. Det hadde artisten Sasinia. Hun hette kun Maya Eline før, men så fort hun fikk muligheten, ja, da la hun til Sasinia som mellomnavn. Det fortalte hun til min kollega Vilde Pettersen.
1: Da jeg var lite, så kalte jeg alle dukken mine for Sasinia, og så ble det brukernavn på alt. Så endret faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt i folkeregistret. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
2: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Nei, de var støttende.

Det var Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni på Mere skal det bli. Nå det snart klart for nyheter og dagens her I NRK P1. Og I dagen så står Anniken Sande klar og skal blant annet ha besøk av NRK sin fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og da skal de selvfølgelig snakke om det her kjøpen, den tyske klubben som har kjøpt vår aller kjære Nyland. Men først, Raga Rockers.

0: Musikk fra Raga Rockers var det hun fri.
1: Dette NRK PN.
0: Om under et døgn krasjer en rakett på månen i en voldsom fart. Hvorfor skjer det, og hva slags konsekvenser kan noe sånt få? Det jo masse romsøppel der ute, og det et problem, mener forskeren som kommer til dagens i dag. Hvor vi også skal innom EU som holder hastemøte etter migrasjonskrisa i spanske Ceuta, diskuterer landene nå et felles svar. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Fint at du hører på i dag. Nå først tar vi en nyhetsoppdatering med Julie Brende Helle når klokka bikka 13, og det skal handle om kunstig intelligens.
2: Ja, for KI har for alvor tatt inn bostadmarknaden. Men først, tre norske tenåringer tiltalte for å ha bistått det kriminelle nettverket Foxtrot med å planlegge et drap i England. Det kom i dag fram i en fersk tiltale av Gjersle. Alle nektar straffskyld. Før i veke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagde drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Så skal vi høre at i bostadannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilet retusjert av kunstig intelligens. Forbrukertilsynet har sett seg nødt til å komme med retningslinjer, men ber også bransjen om å bruke sunn fornuft. Det sier underdirektør i tilsynet, Marit Evensen.
3: Når du på boligjakt, så skal du kunne se på annonsene og få et riktig bilde av hvordan boligen på markedsføringstidspunktet, uten å måtte gå på visning. Så hvis du kommer på visning og blir veldig skuffet, eller at boligen ser helt annerledes ut, da har du bommet som eiendomsmegler. Da det villedende markedsføring.
4: Har du noen konkrete eksempel på hvor grensen går?
3: Hvis du for eksempel endrer på solforholdene, at du viser på bildene at det sol på en balkong, hvor det ikke tilfelle, så det ulovlig. Og tilsvarende jo hvis du, det en veldig gammel og slitt bolig, og så bruker du kunstig intelligens da, for å endre på sånn at det ser nyoppusset ut. Det heller ikke lov.
2: Intervjuer her var Bjørne Østrem Jukastein. Over 150 migranter har blitt redda fra en båt som tok til å brenne i den engelske kanalen i dag, det melder Sky News. Ifølge franske styresmakter pågår fremleis redningsarbeidet. Syklist Sigrid Ytterhus Haugset skrev seg i går inn i historiebøkene da hun tok både en etappesiger og den gule leiertrøya i Tour de France. Det blir nå lagt merke til av en av historias største og mest omstridde sykkelstjerner, Lance Armstrong. I egen podcast sier han at han enorm fan av Haugset og skryter voldsomt av bragden henne. Armstrong har en kontroversiell fortid. Han vant Tour de France 7 ganger på rad, men ble fråteken alle titlene etter å ha innrømmet doping. Og fra en omstridt sykkellegende til omstridt tollpolitikk, Anniken, du startet i USA.
0: Ja, for der det noen delstater som går sammen til retten og mot Trumps politikk. Det skal vi høre om noen minutter. Etter musikk fra Major Lazer, DJ Snake og Mø. Du får Lean On her i NRK P1.

0: Major Lazer, DJ Snake og Mø sammen der på Lean On, som du fikk her I dagens, hvor vi skal innom både EUs krisemøte etter massemigrasjonen fra Marokko til spanske Ceuta før helgen, og ut I rommet faktisk, der en rakett på vei mot månen. Men vi starter I USA I dag, for 25 delstater saksøker Donald Trumps nye tollsatser. Alle disse delstatene her ledet av demokrater, og de mener presidenten ikke har fullmakter til å skattelegge import som han gjør. Erik Løkke, du USA-ekspert og rådgiver I tankesmien Civita. Hvor vanlig eller uvanlig det at så mange som halvparten av statene går til sak mot politikken til en sittende president?
1: Ja, det ikke uvanlig at delstater går til sak mot sittende president. Ofte så vil det jo være det motsatte partiet sine delstater som går sammen mot presidenten og partiet. Det det jo også I dette tilfellet, og det har jo blitt vanligere etter hvert som USA har blitt mer polarisert. Så dette var hverken overraskende eller unikt I historisk perspektiv.
0: Nei, men det sånn at 60 land ble ilagt en ny tollsats I slutten av juli, blant andre Norge. Norges sats på 12,5%. Hva var begrunnelsen til administrasjonen denne gangen? For det her har vel blitt stoppet I retten I andre forsøk før?
1: Ja, det finnes flere lover I USA om toll, og dette går jo på det som kalles section 301. Og for å oppsummere kort, så går jo det på hvis andre land har en urimelig eller en diskriminerende praksis I sin handelspolitikk mot USA, så kan da handelsrepresentanten I USA undersøke og se nærmere på dette og foreslå tiltak, og det hvite hus kan da vedta tiltak, og det det da Trump har gjort. Og så jo begrunnelsen fra I søksmålet for delstaten jo at dette var gjort alt for hastig, dette var ikke grundig nok, og det jo litt mistenkelig at alle sektorer og alle land nærmest har samme tollnivå, og at de da ikke har fulgt den loven som kongressen har lagt til grunn. De fleste mener at de har en god sak. Problemet jo at dette vil ta tid, sånn som vi også så I forrige omgang, og mens det tar tid og går sin gang I domstolene, så vil jo tollen gjelde.
0: Ja. Vi får se hva dette søksmålet fra delstatene ender med. Det vil ta tid, sier du, men det blir jo uansett da, Løkke, en spennende høst I amerikansk politikk, for det foregår ulike primærvalg I disse amerikanske delstatene for tida. I dag så det Kansas, Michigan, Missouri og Washington State sin tur I valgene som leder opp mot mellomvalget om tre måneder. Hva det som står på spill der I år?
1: Ja, litt spissformulert så det jo hvem som skal ha flertall I kongressen som står på spill. Disse primærvalgene jo partiene, det vil si I hovedsett republikanske partier og demokratiske partier som plukker ut sine kandidater I de ulike delstatene og de ulike distriktene. Da for underhuset, altså for representantens hus, og I de tilfellene hvor det valg for senatet, altså overhuset, og det jo 35 senatorer av 100 som skal på valg. Så det som står på spill nå hvem det I de ulike partiene som skal bli valgt, og det særlig det demokratiske partiet, hvor det nå pågår et opprør, for å bruke det uttrykket, fra venstre, hvor du har progressive, en del av de har også tilknytning til det som kalles demokratiske sosialistiske organisasjonen, som ganske I opposisjon til etablerte sentrale demokrater, og nå får vi jo en pekepinn på hvor det vinden blåser innad I det demokratiske partiet, og det vil det også ha betydning for valget I november.
0: Ja, og disse primærvalgene har holdt på et halvt års tid eller noe sånt, det går mot slutten, hvordan det gått hittil da, og hva du mest spent på?
1: Det virker som den progressive delen, for å bruke det uttrykket, I det demokratiske partiet, blant annet en del sånn selverklærte sosialister, har greid å vinne nominasjonen. Det særlig I New York da, og kretsen rundt borgermester eller ordfører Mamdani I New York, men det også et par andre tilfeller rundt omkring, og I natt så det et veldig spennende primærvalg I Michigan, hvor du har El Sayed, som en del av denne progressive bevegelsen, og en veldig sånn etablert demokrat, Heidi Stevens, som står mot hverandre for å forsøke å vinne nominasjonen til å bli senatskandidat I Michigan. Og det blir utrolig viktig hvem som vinner. Det vil fortelle noe om hvor denne vinden går. Nå ser det ut som El Sayed har overtaket. De fleste sånne prediksjonsmarkeder og de som spiller penger om det her er veldig sikre på at El Sayed vinner. Og det vil i så fall gi den progressive delen, den mer venstrevridde delen av det demokratiske partiet, vinner i seilene, mens det etablerte ledelsen i det demokratiske partiet er litt redd for dette, men det er jo en av de virkelig spennende tingene å følge med på i kveld og i natt. Mm.
0: Og det er jo fram mot dette mellomvalget, dette leder opp mot, holdt jeg på å si, en god del nordmenn følger litt ekstra med på det mellomvalget nå i år, eller for hva er det som kan skje hvis det blir et maktbytte etter det?
1: Ja, det er jo veldig viktig fordi at nå sitter jo det republikanske partiet med flertall både i representantens hus og i senatet og president Trump. Mm. Og president Trump har jo et sterkt grep om det republikanske partiet, så jeg vil gå så langt som å si at kongressen med det republikanske flertallet nærmest har abdisert. Altså, de gjør ikke det som The Founding Fathers USA har jo 250 års jubileum i år for 1776. Ja. Og der snakket de jo om maktdeling og betydningen av kongressen som ble materialisert i grunnloven da. Og det vil jeg si at kongressen i dag ikke gjør, fordi at Trump har så sterkt grep på det republikanske partiet, og de har flertall, så de gjør ikke jobben sin. Det vil endre seg. Og det vil endre seg kraftig dersom demokraterne skulle få flertall. Mm. De ligger godt an til representantenes hus, som har 435 medlemmer til sammen, og må da ha halvparten av de for å få et flertall. De ligger an til å få litt flere, selv om det er noe langt til november. Og kanskje de også greier å ta flertall i senatet. Det blir vanskeligere. Men bare de får flertall i representantenes hus, så kan de bruke den makten til faktisk å kontrollere hva er det Trump holder på med. Som jo også grunnloven legger opp til at kongressen skal gjøre. Så for demokrati i USA så vil det være veldig viktig at du får en endring her.
0: Ja, det blir utvilsomt spennende fremover i hvert fall. Takk skal du ha for at du var med oss, Erik Løkke, USA-ekspert og rådgiver i tankesmien Civita. Vi skal fra politikk og til fotball og en norsk VM-helt som har fått seg en ny klubb, eller skal jeg si en ny gammel klubb, mer om det straks.
2: Du holder alle på vente. Du klar, men du aldri klar.

0: Klokka 13.16. Dette her var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Vi skal hoppe til tysk fotball her nå, og det skal også VM-helten Ørjan Horshol Nyland, for I dag så ble det bekreftet at den norske keeperen returnerer til RB Leipzig og Bundesliga. Og med oss nå du, Kristoffer Løkberg, du NRKs fotballekspert, og nå har Leipzig sikret seg en VM-stjerne.
1: De har sikret seg en VM-stjerne, og han ble jo nesten et fenomen, Ørjan Horshol Nyland, ikke bare her til lands, men internasjonalt også på bakgrunn av den figuren han gjorde I sommer. Spesielt kampen mot Brasil ville jo bli stående igjen I hvert fall de norske fotballhistoriebøkene til evig tid for en enorm prestasjon. Og det jo litt fotballens tilfeldighet da, at du som en eldre keeper på klubb jakt, får spille et VM og lever på den måten, og det har jo satt den I posisjon til at den nå tilbake til gamle klubben, RB Leipzig, som den var I før den gikk til Sevilla.
0: Ja, fordi han 35 år, ikke sant, og storspilte for vårt norske landslag I USA I sommer, men det var ikke gitt at han skulle gjøre det heller, for de siste årene I klubben hans, spanske Sevilla, de var ikke sånn super enkle for han.
1: Nei, det har vært tøft, og spesielt det siste halvåret har vært ekstremt tøft, for han har jo også visst at det lå et VM I horisonten, og med veldig lite spilletid så var det jo nærmest en desperat Nyland for et halvt års tid siden, og jakta klubb og så etter muligheter for hvor kan jeg få spilletid inn mot VM. Men det ordnet seg heldigvis, han klarte å prestere med et lite kampgrunnlag I VM og jo nå igjen komme seg til en klubb da han omtrent bare kunne drømme om å komme seg til hvis du hadde skrudd 3-4 måneder tilbake I tid.
0: Han bare prøvespilte for Leipzig I VM han. Det ganske
1: Ja, det nesten sånn og det jo en stor tysk klubb han har kommet til RB Leipzig skal spille igjen da, Champions League etter at de ble nummer 3 I Bundesliga I fjor, så det jo en meget god klubb og et godt sted. Han kjenner jo keepertreneren fra før som var den samme som da han var der. Han har fått drakt nummer 1 og en 2-årskontrakt. Bare det I en alder av 35 ikke bare å få en sånn klubb, og så det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast I den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måned godt. Seriestart I Bundesliga 29. august, og frem til den tid så må han spille seg I slag igjen og være klar, for at du får jo ikke evig med sjanser I en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
0: Nei, det det. Kan ikke du si litt mer om klubben og hvordan det kan passe, Nyland?
1: Det kan passe veldig godt fordi at han kjenner klubben, han har jakta også en klubb som kan være bra for familien hans, men han har vært veldig opptatt av at skal trives der de bor, det vet de etter å ha bodd der fra før, så alt det utenfor banen bør være på plass som viktig for en keeper, og han har nivået I Bundesliga, og så det jo et stort press da, I en sånn klubb de jakter jo på en måte Dortmund og Bayern München som hele tiden har logget litt foran dem I løypa og da det store spørsmålet klarer han å overbevise supporterne klubben til at han den keeperen som skal ta dem dit, eller vil det være sånn at usikkerheten brer seg hvis han ikke spiller nok gode kamper til at de jakter en enda bedre enn på enda høyere hylle, for konkurransen enorm, og for å ta igjen de to store klubbene foran seg, så krever det ekstremt mye, så det blir spennende å se om en bruker sin rutine og sin erfaring til å bare vise at den plassen min. Leipzig har jo hatt I mange år en Peter Gulacsi som har vært deres førstevalg I 10 sesonger før han jo gikk til Villarreal, og så da det litt press på hans skuldre og klarer å ta opp den handsken, da, for der har de hatt en stabil og god keeper fra før.
0: Og så vel også denne signeringen og da tida som kommer viktig for fremtiden på landslaget?
1: Ja, absolutt. Og han vet jo at Egil Selvik, Sander Tangvik, som var de to andre keeperne I VM-troppen, jakter bak og yngre. De på gode plasser I karrieren, og så I fine klubber med mulighet til å få spille mye kommende sesong. Så han vet jo at han, for å eventuelt kunne være førstekeeper I EM som kommer om 2 år, må få rikelig med spilletid. Hvis ikke, så blir han tatt igjen av dem som kommer bak.
0: Ja. Nyland har altså signert en 3-årskontrakt med Leipzig til 2028. Han får drakt nummer 1, og han får også med seg en annen kjent nordmann på laget, da, nemlig Nusa. Kristoffer Løkberg, du NRK-ekspert I fotball. NRKs fotballekspert heter det kanskje, hvis jeg skal være litt mer elegant. Takk skal du ha for at du var med I dagens for å snakke om denne signeringen, som du også da, kan lese mer om inne på nrk.no. Nå klokka 13.21, og du skal få musikk fra John Farnham.
2: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Fin den fra Ylva. Når klokka 13.29 her I NRK P1 så fikk du lover. Nå skal vi en tur ut I verdensrommet, for I morgen tidlig så krasjer en SpaceX-rakett på månen. Ja, det var det jeg sa, på månen. Og denne raketten her krasjer I voldsom fart, nesten 8700 kilometer I timen. Og forskere over hele verden følger jo spent med, så klart, for dette her, det første gang de kan se en sånn kollisjon på månen. Romfartsingeniør Rannveig Marie Fergestad, hvor uvanlig det egentlig at en rakett treffer månen?
1: Ja, det ikke hverdagskost. Som du ser, I nyere tid så har det bare vært en lignende kollisjon. Det var da av en del av en kinesisk rakett, men det var på baksiden av månen, så det fikk man da ikke observere. Men ellers så var de på 60- og 70-tallet, under de forrige på en måte månelandingene, da gjorde NASA dette med vilje for å rett og slett se hva som ville skje for å gjøre seismiske undersøkelser, så krasjet de et par deler av raketter med vilje. Men altså med uvilje så det bare to ganger. Det denne gangen nå I morgen, og den for tre år siden da, med den kinesiske raketten. Ja. Så ikke hverdagskost.
0: Nei. Den ble skutt opp for sånn halvannet års tid siden, cirka. Den skulle jo ikke krasje på månen, som du sier, men hvorfor skjer det da?
1: Ja, dette har jo en del med den banen som denne rakettedelen ble satt I etter den hadde levert månelandere til månens overflate. Og da hadde den ganske lite drivstoff igjen, hadde brukt opp nesten alt drivstoffet, og da satt den I en bane som var på en måte relativt langt unna at den ikke skulle skade noen andre romfartøy for eksempel. Men det har litt med at månens baner og tyngdekraft litt ujevn, så banen litt vanskelig å beregne. Og så det solaktivitet og romvær som også påvirker banene, som gjør at over tid så det en viss sannsynlighet for at sånne kollisjoner kan skje.
0: Ja, og da jeg hørte om dette så tenkte jeg, det var jo litt guffent, altså at en rakett skal krasje på månen, men hvilke konsekvenser kan det få da?
1: Ja, nå vi jo heldigvis I den situasjonen at det ikke noen mennesker på månen nå, Nei. Så vi jo ikke redde for at dette kan skade noen menneskeliv, det ingen ombord på den raketten, så vi ikke redde for menneskeskade, det heller ingen infrastruktur eller ting vi har satt der som vi redde for at den skal treffe, så den treffer et område på månen som tomt, så den vil ikke gjøre noe skade, men det jo mer en slags bekymring på at når vi skal ha økende menneskelig tilstedeværelse på månen, da ønsker vi ikke at disse uplanlagte kollisjonene skal skje, for det vil jo da være en enorm risiko.
0: Og hvis man ser på månen, så jo, den har vært ute en vinternatt før, den har blitt krasjet inn I før av diverse ting. Hva forskjellen?
1: Ja, så det har jo selvfølgelig, som man ser på månen, fullt av krateret. Det jo fullt av meteorer som har truffet månen I hele dens livstid, så det jo ikke noe nytt at den blir truffet, men det jo et helt annen materialoppbygging, og dette jo materialer fra jorden, så det jo en slags forurensning at vi tar med menneskeskapte materialer og på en måte forurenser det månelandskapet som kunne vært brukt I forskning da. Det jo et aspekt av det.
0: Ja, fordi jo mer vi reiser ut I rommet, jo mer avfall blir det jo, eller romsøppel da, som det kalles, det vi legger igjen, deler av gamle raketter og satellitter og sånt som fyker rundt I rommet. Finnes det noe oversikt over hvor mye det snakk om, og hva det å si?
1: Vi har ganske god oversikt over det som nærme jorden, og da kan vi faktisk spore fra bakken med radar og teleskoper, men det som smått, det har vi veldig dårlig oversikt over. Så det som mindre enn en tennisball, der har vi dårlig oversikt, og der det estimert at det millionervis av biter, spesielt da konsentrert rundt jorden. Mens månen derimot, så det veldig lite romsøppel per nå, fordi det har vært relativt lite aktivitet sammenlignet med rundt jorden.
0: Ja, men det som der ute, hva har det å si for oss?
1: Nei, det jo en bekymring når vi nå har økende planer for å ha større og større aktivitet, både menneskelig aktivitet, men også alt av vi bruker satellitter og romteknologi til. Det helt essensielt for vårt moderne liv, så det at romsøppelet skaper kollisjonsrisikoer, problemer, og også kan treffe ting som ikke var planlagt, det gjør jo en sikkerhetsrisiko, og at de tingene vi sender opp ikke kan ha den levetiden vi ønsker.
0: Nei. Og noe vi har sendt opp skal altså da krasje inn I månen I morgen tidlig. Nå følger jo forskere og astronomer over hele verden med sine teleskoper rettet mot månen I morgen. Hva det de kommer til å få se?
1: Ja, de som har ekstremt gode teleskoper, og det forskningsinstitusjonene, de vil da kunne se et veldig kort lysglimt. Men det de fleste kanskje hobbyastronomer håper på å se, denne enorme støvskyen som kommer til å komme etter etter kollisjonen har skjedd, som vil vare flere minutter, og den vil strekke seg flere titals kilometer opp i luften, eller ikke i luften, det jo vakuum, men opp fra månens overflate, så man vil kunne se den mest sannsynlig med relativt gode teleskoper. Dette jo da på lyssiden av månen, så det kan være vanskelig å se, man vet ikke helt hva man skal forvente. Men man vil da prøve å rette alle mulige teleskoper og se rett og slett hva resultatet av denne kollisjonen.
0: Ja, og i tillegg til å se noe da som sjeldent og kanskje oppsiktsvekkende, hva kan man lære av det her?
1: Nei, en ting jo rett og slett å skjønne hva den slik form, dette jo et rakettsteg, det jo ikke en perfekt kule, så hva slags krater får vi, hva slags skade gjør dette? Dette jo interessant senere når, som sagt, vi skal ha menneskelig tilstedeværelse. Mm. Hva resultatet av en sånn kollisjon på månen? Hva slags støvsky får vi? Hvor langt strekker den seg? Og så videre. Og så det en lærepenge for hele romindustrien at disse uplanlagte kollisjonene kan skje, og det vil nok komme en lang diskusjon etterpå om hva skal vi gjøre med kjørereglene, og hvordan skal vi unngå at dette kan skje.
0: Mm. Denne SpaceX-raketten kommer til å treffe månens overflate i morgen tidlig. Jeg må si tusen takk for at du kom til dagens romfartsingeniør Rannveig Marie Fergestad. Straks her i dagen så skal vi ta en titt på været i løpet av de neste timene, men først musikk fra Hedda.

0: Musikk fra Hedda, dette her var Just By Looking.
1: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Og det har blitt tirsdag 4. august. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. På Spitsbergen i områdene rundt Longyearbyen er det ventet oppholdsvær og perioder med sol, rundt sånn 10-11 grader. Det blir skyet vær i det meste av Nord-Norge og perioder med litt regn eller regnbyger. Det er mest nedbør i ytre strøk, mens i indre strøk kan det komme gløtt av sol. På kysten nord i Finnmark blir det vestlig til liten stiv kuling. Nord i Trøndelag er det en del skyer og enkelte regnbyger. Lenger sør i Møre og Romsdal blir det oppholdsvær og perioder med sol. På Vestlandet sør for Stad er det ventet regn eller regnbyger, og det kan komme lokalt torden i sør. Denne nedbøren brer seg nordover til Nordfjord i kveld. Agder og de sørlige fjelltraktene får stadig mer skyer, og utover ettermiddagen ventes regn fra sørvest, kan hende med torden også. På Østlandet må sola etter hvert vike plassen for skyer, men nedbør i form av regn kommer først sent i ettermiddag lengst vest og fortsetter utover kvelden. I går så var Lier varmest i landet med 24,5 grader. Et sted i Nord-Norge var det over 20 grader, og det var Karasjok som hadde 20,1 grader, så vidt der altså. I dag blir det ikke mer enn 13-14 grader på det varmeste der. Mens temperaturen på deler av Østlandet stiger til noen grader over 20, før skydekket tykner til. Før det kommer mer nedbør er det fortsatt skogbrandfare i store deler av Agder, og på Østlandet så vær obs på det, og du får flere detaljer inne på yr.no. Nå, musikk fra Zimmermann. Det her, det er Riper i lakken, og klokka straks er 13.40. Du hører på dagens her i NRK P1.

0: Riper I lakken var det du fikk den låta her fra Zimmermann her I dagens I NRK P1 hvor klokka 13.43. Vi skal høre at tre norske tenåringer nå tiltalt for å ha hjulpet en 19 år gammel mann fra Stavanger I et drapsoppdrag I England. Dette drapet skulle skje I mars I fjor, men det ble ikke gjennomført og ingen ble skadd. 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield hvor han hadde flere skytevåpen og I forrige uke så ble han dømt av en jury I London. Krimreporter Sverre Holm Nilsen forklarer hva de tre tenåringene nå anklages for.
1: Det politi- og påtalemyndighet mener at de her tre tenåringene fra Stavanger har bistått den her 19-åringen som reiste til England. De bistod han med transport til flyplassen, de bistod han med penger, praktiske ting for å hjelpe han over til denne turen til England. De har aldri fysisk selv vært I England, det som omfattet av tiltalen skjedde I Norge.
0: Ja, og NRK har pratet med forsvarerne til de tre som sier at alle tre nekter straffskyld. Hvem som var målet, eller hvorfor, det vet vi ikke, men oppdraget skal ha skjedd på bestilling fra det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Og I dag så kom det fram at en ledende figur I nettverket, Ali Shabaab, dømt til livstid I fengsel I Irak.
1: Altså, det her viser hvordan de her kriminelle nettverkene opererer flere steder samtidig. I Irak så ble Al-Shabaab dømt for narkotikakriminalitet. I Norge og I Sverige så han beryktet for sånne her oppdrag drapsplanlegging. Den norske påtalemyndigheten mener at det var Al-Shabaab som bestilte det her oppdraget I England. De mener at han jobbet sammen med en annen norsk tenåring som tidligere år ble dømt til forvaring for å ha jobbet med Foxtrot. Så påtalemyndigheten I Norge og I Sverige mener at Al-Shabaab spilte en sentral rolle med å planlegge og få gjennomført det her mislykkede drapet.
0: Ja, det sa krimreporter Sverre Holm Nilsen til kollega Anne-Ruth Tørresen. Og flere detaljer og mer info om den saken her finner du hvis du klikker deg inn på nrk.no. Straks så skal vi snakke om krisemøte EU holder I dag etter migrasjonskrisa I spanske Ceuta. Det blir det mer om noen minutter, men vi tar musikk nå fra norske Tobias Sten. Dette her, det

Tobias Sten var det, årets spellemann du fikk Elim. Og vi skal fra norsk musikk fra Stord og til USA og Colorado Springs. Dette her, det One Republic.

0: One Republic var det med låta som heter I Ain't Worried. Klokka 13.51, og vi skal til EU som holder hastemøte I Brussel I dag. Det skjer etter at minst 72 000 migranter fra Marokko tok seg over grensa til den spanske eksklaven Ceuta før helgen her. Her hører du tusenvis av migranter I alle aldre løpe forbi spanske grensevakter I Ceuta etter å ha svømt fra Marokko. Denne massemigrasjonen skapte jo store overskrifter før helgen og sterke reaksjoner også. På lørdag så sendte 22 EU-land et åpent brev der de uttrykte alvorlig bekymring og ga Spanias liberale politikk skylda. De frykter at fri flyt I Schengen gjør at migranter reiser videre og krever et sterkere vern over yttergrensene til EU. Og det jo et splitt EU som samlet I Brussel I dag. Europakorrespondent Sofia Paskevic, du følger med. Hva kan vi vente oss av det møtet her som holdes?
1: Ja, det møtet tror jeg akkurat I ferd å bli ferdig, og siden jeg ikke har vært til stede, og pressekonferansen begynner først om noen få minutter, så vet vi ikke mye om hva som faktisk har skjedd. Det har kommet med drypp fra den franske innenriksministeren, som sier at alle medlemslandene står på dette møtet står bak EUs migrasjonspakt. Og så har også den spanske innenriksministeren sagt at Schengen-grensen har ikke blitt kompromittert I løpet av denne krisen. Og så vet vi at irene som har presidentskapet I EU nå har brukt møte på å søke forsoning mellom medlemslandene. Det har vært mye kritikk flere veier denne helgen. Italia og Danmark har kritisert Spanias håndtering av krisen og sagt at det landets liberale innvandringspolitikk som grunnen til dette, og så tror jeg at den spanske innenriksministeren skulle bruke møte på å kritisere igjen Spania og Italia for mangelen på, og også de andre EU-landene, på mangel på solidaritet I møte med denne krisen. Og sist så det ventet at Italia skulle bruke denne samlingen I dag på å kreve at man skal opprette retursentre for asylsøkere utenfor Europa.
0: Spania sier nå at rundt 72 000 migranter kom seg

0: at det var en nasjonal helligdag i Marokko sist uke som gjorde at det var både færre grensevakter på jobb, og man har også rapporter om at mange av disse grensevaktene bare snudde ryggen til og lot folk passere. Så vet vi at spanske grensevakter har fått beskjed om at de ikke skal arrestere eller gripe de som kommer inn i spansk territorium sjøveien etter at en høyesterettsdom tidligere i sommer har nettopp har da klargjort det, og så vet vi at det har vært masse kampanjer på sosiale medier som har brukt denne dommen, eller misbrukt denne dommen til å si at nå er det fritt frem for alle å komme inn i Spania, og så vet vi foreløpig ikke om dette var en koordinert kampanje fra Marokko. Spanske myndigheter sier ikke noe slikt, men samtidig så sier marokkanerne at spanjolene var klar over at det var planer om en massiv grensekryssing denne helgen, at det er informasjon de har delt med Spania.
1: Mm. Og snart, bare om minutter, klokka 14, så kan man høre mer om hva de har snakket om på dette møtet i EU, tror du. Det kommer noe tydelig felles linje nå om veien videre, Sofia?
0: Ja, det de kanskje kan enes om er at det er viktig at EU står sammen om å beskytte europeiske yttergrenser, og at Spania skal få bistand fra de andre EU-landene og fra grensepolitiet Frontex til å beskytte grensene. Men ellers tror jeg at uenigheten fortsatt er stor mellom innvandringsliberale land som Spania og på den ene siden, og så de nordiske landene og Italia som ønsker en mye sterkere eller strengere innvandringspolitikk, og som også er da misfornøyd med den liberale spanske politikken. Så full enighet blir det nok ikke, men noe greier de å enes om, og det er at det er viktig å beskytte Europas grenser.
1: Man kan lese mer om dette inne på nrk.no nå, og så starter pressekonferansen om bare noen få minutter, klokka 14 altså. Europakorrespondent Sofia Paskevich, takk for at du var med direkte i dag. Nå tar vi musikk fra Girl in Red her i dagens Du får Too Much.

0: Siste låt ut her i dagens denne tirsdagen. De som har vært med å lage den sendingen her, det Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik og vaktsjef og produsent Ole Jørgen Nordvik. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og dagens tilbake igjen i morgen. Straks det lokale sendinger. Men nå klokka 14, og i nyhetene, Julie Brende Helle, skal det handle om ungdomskriminalitet.
1: Ja, vi startar med drapsforsøkssaker i England. Statsadvokaten mener det bevis nok til å dømme de tre norske tenåringene for å hjelpe til med å planlegge et drap i England. I dag kom det frem med at påtalemakten mener tenåringsgutene hjalp det kriminelle nettverket Foxtrot med å planlegge drapet. Drapet ble aldri gjennomført. Alle de tre tiltalte nekter straffskyld. Forrige veke ble en 19-åring fra Stavanger funnet skyldig i den samme saken. Statsadvokat Geir Evanger.
2: Vi mener det bevist at de tre personene de har forsøkt å medvirke til et drapsforsøk da, som skulle begås i England, og at det har skjedd da, som ledd i aktivitetene til Foxtrot-nettverket.
1: 12 personer mistet livet i drukningsulykker her til lands i juli. Ifølge redningsselskapet var alle menn. 55 har druknet så langt i år, noe som flere enn i hele 2025. De fleste ulykkene skjedde i forbindelse med bading. Sport nå. Den norske målvakta Ørjan Håsjold Nyland kommer tilbake til den tyske storklubben RB Leipzig. Det startfester klubben i dag. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM. Etter at han storspilt under VM, blant annet da Norge slo Brasil, har han nå signert for en ny klubb. Han spilte i Leipzig før han gikk til spanske Sevilla. Der har han vært de siste tre sesongene. Nå gjelder det å holde oppe det høye nivået, sier fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg.
3: Det er jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer 3 i Bundesliga i fjor, så det er jo en meget god klubb, og så er det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast i den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo evig med sjanser i en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så er jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
1: Finland kan snart bli det første landet i verden som åpner et permanent lager for atomavfall. Det finske strålevernet mener sikkerhetskravet oppfylt det, og råder Finlands regjering til å gi driftsløyve til atomavfallsanlegget Onkalo. Tidligere har atomkraftverket i verden bare lagret avfallet i mellombelse lager over jorda. Onkalo kan bli den første staden i verden der avfallet blir gjemt bort permanent under jorda. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: God ettermiddag, Troms, Finnmark og Svalbard og alle som her på besøk.
5: Ferdes du langs veien, kan det hende du plutselig møter 150 motorsyklister.
4: Og redd barna leter etter sko av en eller annen grunn.
5: I ettermiddagssendingen får du svaret på hvorfor.
4: Ja, vi skal også innom dem som satser på fellesskapet, og dem som vil spre musikklede, og dem som lager radio.
5: Og det ikke oss, det ungdommer i Harstad. Men vi lager også radio for deg de neste tre timene.
4: Og vi heter Sofie Larsen Nesdal og Thea Heltene Kjelstad.

0: Tracy Ullman sin låte They Don't Know fra 1983 fikk du her I ettermiddagssendingen. Og vi starter hele sendingen også med en nyhetsoversikt som du får fra Sofie Larsen Nesdal.
1: Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke på tverrforbindelsen på Tromsøya, hvor to biler har kollidert. Det skal være store skader på kjøretøyene. Tre personer sjekkes ut av helsepersonell og tas med til legevakt, opplyser operasjonsleder Per Arve Aas. Det fremstår som et vikepliktbrudd og ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Trafikken flyter greit på stedet nå, sier han til NRK. Svært mange turister I området gjør det viktig med mobildekning. Det sier ordfører I Lebesby kommune Kristin Jonsen. I snart en uke har Bekkarfjord vært uten mobildekning, uten at kommunen har fått beskjed fra Telenor. Det ikke greit, slår Jonsen fast.
2: Mobildekning jo en del av det grunnleggende når det gjelder beredskap. Da. Og når det helt bygd, selv om Elita uten dekning I nesten en uke, så det alvorlig. Men der jo enormt med turister som oppholder seg I området, både det havs og til fjells, så da forventer jeg jo at man skal kunne komme med beskjed om at nå mobilnettet ute. Da.
1: En mann I 30-årene sikta for å ha kjørt passasjerer mot betaling uten å ha løyve. På to år skal mannen ha tjent nærmere 1,3 millioner kroner på den ulovlige kjøringen. Politimesteren I Troms mener han har brutt yrkestransportloven og vil at mannen betaler tilbake om lag 750 000 kroner. Han må også betale 20 000 kroner I bot. Mannen fikk valget om å godta forelegget, men det ville han ikke. Saken skal dermed opp I retten I høst. Akkurat nå 140 tunge motorsykler av typen Harley-Davidson på tur nordover langs veiene I Finnmark. Motorsyklistene kjører I puljer for å unngå problemer I trafikken, men skal I samlet kortesje opp til Nordkapp I kveld, forteller Reidar Samuelsen fra Ballangen I Nordland.
3: Vi kjører fra Alta til Nordkapp. Skal opp til Nordkapp og se litt der. Vi har med oss over nesten 140 Harley-er. Og 170 kanskje personer. Så skal vi opp på Nordkapplatået og ta en liten titt der, og så skal vi ned tilbake igjen til Skipsfjord og ha en liten feiring og markering av avslutning av turen I kveld.

0: Sundre Berge, som har vært lyden av sommeren her på P1. Nå vil vi gjerne høre fra deg som lytter på P1. I går hadde NRK.no en sak om at salget av ørepropper med tråd skyter i været. Og det er flere grunner til at noen velger å gå tilbake til de her øreproppene med ledning da.
1: Motekspert i KK, Ida Elise Eide Einarsdottir, sier vi ser et skifte mot det mer analoge som en kontrast til det digitale.
0: Ja, det altså snakk om de her øreproppene som man solgte for sånn 10-15 år siden, som har den her lange ledningen på seg da. Og så kom jo AirPods og alt det der som da de som trådløse. Og så står det i artikkelen at fotball-VM har muligens hatt en effekt, og der står det også at Nikolai Nordli på 15, han altså oppvokst med blåtann, men bruker likevel øreproppene med ledning. Og for han så er fotball-superstjernen grunnen til det her. Og han sier altså at Nusa og dem bruker de her, og jeg ser jo på Nusa som et forbilde da.
1: Og musikkanmelder i NRK, Sofie Martesdatter Granberg, omfavner retrobølgen som vi ser så mye av nå. Hun sier denne bølgen har en påvirkning, og at hun følte seg presset til å gå over til å bruke trådløse ørepropper, så det er deilig for henne å gå tilbake til de med ledning.
0: Ja, det er mange leire her, og vi lurer på hvilken leire du som hører på tilhører da.
1: Ja, så vi har en avstemning gående i appen NRK Radio, hvor vi spør hva som er best av ørepropper med eller uten ledning. Så får vi se om team ledning eller team blåtann vinner i løpet av sendingen.
0: Ja, det er litt sånn det analoge mot det digitale som står på spill her i avstemningen. Og den finner du altså i appen NRK Radio. Så kan du gjerne melde ifra om hvorfor er det noen grunn til at du går for det ene eller det andre. Mange som har byttet på opp gjennom ifølge trend. Også da. Appen NRK Radio er stedet du er med på det her.

0: Ja, deilig låt der fra Olivia Dean som heter Man I Need. Nu skal vi si hei og god ettermiddag til deg, Mathilde Hallerstig.
1: God ettermiddag.
0: Vi har kalt deg inn for at du skal fortelle oss om hvordan været håper du har noen gode beskjed, mistenker vel hvordan det her skal gå. Hva kan du si om Troms I dag?
1: Ja, det jo litt grått I Troms I dag, og det det vi forventer oss fremover. Vinden kan komme opp I nordvestlig frisk bris I nord- og grensestrøkene, ellers så blir det relativt rolige vindforhold, og noen lette regnbyger av og til, men ikke de store nedbørmengdene.
0: Ok, morgendagen da?
1: Mesteparten av morgendagen den blir jo ganske lik som I dag med generelt rolige vindforhold, mens lokalt oppe I frisk bris og grått med noen regnbyger. Men så I morgen ettermiddag så kommer det til å lette opp en del, og det blir oppholdsvær og sjanse for sol. Og den her oppklaringen den skjer først I sør, så der vil det begynne kanskje I morgen ettermiddag, og så sent I morgen kveld så også mulighet for litt sol I Nord-Troms.
0: Da får man glede seg til den Finnmark I dag. Hvordan ser det ut?
1: I Finnmark så det et lavtrykk ute I Barentshavet som preger hver situasjon, og selv om selve lavtrykket ligger langt borte, så det såpass stort at det gir veldig dårlig vær, så det jo en god del vind I kyst- og fjordstrøkene, nå opp I stiv kuling på kysten I øst og liten kuling I vest, og det å fortsette å bli vått og grått I dag med skyer og perioder med regn og yr, men Finnmarksvidda ligger litt mer beskyttet fra det her lavtrykket, så der blir det litt mer rolige vær med bris, også fra nordvest, og stort sett skyer, men noen kan bli noen spredte byger lengst I nord, men ellers mest oppholdsvær.
0: Hvordan ser det ut I Finnmark I morgen da?
1: I morgen så vil, selv om det lavtrykket beveger seg litt bortover, så vil det fortsatt påvirke hver situasjon, så at I kyst- og fjordstrøkene så betyr det ganske så samme vær- og vindforhold I morgen som I dag, men I morgen ettermiddag så begynner det å roe seg litt, og selv om jeg ikke kan love oppholdsvær, så blir det I hvert fall litt mindre regn enn det vi ser nå, også tidlig på dagen I morgen. Og Finnmarksvidda blir da fortsatt litt roligere vær. Dagen begynner med sky eller delvis sky og oppholdsvær, men så utover dagen så vil det begynne klarna opp, og det gode sjanser for sol på vidda I morgen og ettermiddag og kveld, så der, det kan man jo se frem til, hvis man har muligheten til å være der.
0: Veldig bra. Det var vel ganske fint på Spitsbergen I går. Hvordan ser det ut der I dag?
1: Det veldig fint mange plasser. Det en god del lave tåkeskyer og tåke rundt kysten, og det trekker også inn I noen av fjordene I nord, men rundt Isfjorden og I Longyearbyen så var det veldig fint sist jeg sjekket hvordan det var der I alle fall, så at, det jo bra, men det liten risiko for at det kan trekke inn noen lave skyer I Isfjorden I kveld.
0: Skjer det noen store endringer på Spitsbergen I morgen da?
1: Det mye av det samme. Det kan komme opp I nordvestlig frisk bris noen plasser, men ellers rolige vindforhold, og det gode sjanser for sol over land, mens det fortsatt blir tåke eller lave tåkeskyer liggende rundt kysten I morgen også. Så veldig mye av det samme som I dag.
0: Mathilde Hallerstig, statsmeteorolog, tusen takk for værmeldingen.

Lyset fikk du av Christian Christensen. Før det hørte du meteorologen som sa at det er jo meldt gråvær mange plasser, men vi skal jo være fornøyd med at det er lyst ute. Vi må ikke glemme det. I appen NRK Radio i dag så spør vi deg, ja, egentlig et grunnleggende spørsmål om man liker det analogt eller digitalt, men spørsmålet er uttrykt i form av hva er best, ørepropper med eller uten ledning? Det skal vi tilbake til litt senere, men grunnen til at jeg sier det er fordi du finner den avstemningen i appen NRK Radio, og det kan være lurt å ha oppe appen veldig snart uansett, for vi skal straks innom konkurransen.

0: familiebandet The Corrs fra Irland med låta Breathless som kom ut i 2000. De tok oss til konkurransen, og Sofie, hva konkurransen i dag?
1: I dag det hverken quizspørsmål eller musikk som står på konkurransemenyen. I dag det nemlig tilfeldighetene som styrer skuta. I dag det superenkelt å delta. Det eneste du trenger å gjøre å sende oss batteriprosenten på telefonen din. Vi velger et tilfeldig tall mellom 0 og 100, og den som har batteriprosenten som nærmest det tilfeldige tallet, vinner dagens konkurranse.
0: Ja, veldig enkelt og greit. Du skal altså sende oss batteriprosenten på telefonen din, og skrive også fullt navn og adresse da, og så sender du den meldingen i appen NRK Radio. Så det altså tilfeldighetene som avgjør om du den heldige vinneren av dagens konkurranse.

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their blow? Maria Mena med Homeless, og før det hørte du Mettesson med låta som heter Water. I konkurransen I sted så ba vi deg sende inn hvor mye batteri du har på telefonen din akkurat nå. Caroline, hun skriver det 63% og stadig synkende mens man venter på mannen som på Elkjøp. Jeg håper du holder ut I ventinga, Caroline. Og I konkurransen så skal dere altså sjekke telefonen deres, mens nå skal det handle om når du hører på musikk, eller radio, eller prate I telefonen din. For da det mange som kobler til sånne ørepropper. Og I går hadde vi en sak på nrk.no om at salget av ørepropper med tråd, de skyter I været.
1: Motekspert I KK, Ida Elise Eide Einarsdottir, forteller at vi ser et skifte mot mer analoge ting fremfor digitale. Og under fotball-VM så man flere stjerner bruke ørepropper med tråd, sånn som Nusa. Så både en dragning mot det nostalgiske og enkle, og forbilder som fotballguttene, kan være grunner til at flere velger å gå tilbake til tråd med tilbake til ørepropper med ledning.
0: Ja, og her starter diskusjonen, fordi det analoge, ja, det enklere? Det jo tråd det snakk om som kan surre og vikle seg I lomma da, men det jo igjen mer analogt. Men vi lurer på hva du som hører på, hva du liker best da. Så derfor har vi en avstemning I appen om man liker best ørepropper med eller uten tråd eller ledning da. Hvordan ser det ut, Sofie?
1: Her det altså totalt likt. Ja, 50% på hver. Vi har team ledning som ikke trenger å tenke på å lade øreproppene og som synes det ser kult ut med ledning, ja. Og team blåtann hvor ledningen bare blir krøll og trådløse ørepropper tingen for dem. Og det også like mange som har stemt på begge alternativene.
0: Ja, ikke sant? Alvilde da, hun føler sterkt for det her. Hun skriver «Fri å bevare meg fra ledningen». Det ikke noe særlig altså. Du enig med Alvilde, da kan du også sende melding eller stemme I appen. Jeg synes begrunnelsen veldig morsomt hvis du for det ene eller for det andre. Du kan sende oss det I appen NRK Radio. Og vi skal snart til Harstad, der det skal handle om radio som ungdommen står bak nå I sommer.

0: I år er Radio Harstad tilbake med sommerradio, hvor ungdom mellom 12 og 17 får prøve seg som både reporter, radiovert og tekniker på lokalradioen. Det får de også betalt for, og for flere av ungdommene er det her deres første sommerjobb. Og nå har vi med oss reporter Azora Reinholdt. Hvor befinner du deg akkurat nå?
1: Jo, nå befinner jeg meg faktisk på Harstad fritidssenter og i studio til Radio Harstad. Og her er det satt opp et ordentlig proft studio med flere mikrofoner og skjermer på veggene. Og på utsiden så er det også et teknikerbord hvor en kan sitte og styre teknikken. Og jeg er her med Maja Hansen og Oskar Brekke, og dere er jo med på sommerradioen for første gang begge to. Hvordan har det vært, Oskar?
2: Interessant. Det er lærerikt og gøy.
1: Hva med deg, Maja?
3: Jeg synes det har vært veldig gøy, og ja, det er nå veldig bra å møte nye folk.
1: Nå er det jo faktisk bare 15 minutter til deres sending begynner. Hvordan føler dere før sending? Er dere nervøse?
2: Jeg var nervøs i starten. Nå er det jo selvfølgelig litt av stund siden jeg hadde min første sending, så nå begynner det å gå bedre enn... Men selvfølgelig litt nervøs, men det bruker som regel å gå bra.
1: Ja, hva med deg?
3: Den første sendingen var veldig bra, selv om det ble litt kaotisk på starten. Men jeg har nå blitt bedre på det nå, synes jeg.
1: Jeg forstår dere veldig godt. Jeg er nervøs her jeg står akkurat nå. Men dere har jo vært ute i dag, og hva er det dere har gjort?
2: Nei, vi var ute og snakket med... Nå er det en stor cruisebåt her i Harstad, og da snakker vi med de som er på den cruisebåten som turister, og så hører litt hva de tenker om Harstad, og litt Nord-Norge generelt, og ja.
1: Så dere prøver dere også som reportere. Hva liker dere best, å være i studio eller ute på gata?
3: Jeg synes det er veldig gøy å være i studio, men også gøy å snakke med folk ute på gata. Og gøy, ja.
1: Jeg står her også med redaktøren Tommy Vandalsvik, og Radio Harstad er jo ungdomsradio hele året, men det er det frivillig, men i sommer så får de betalt. Hva betyr det for ungdommen å få mulighet til å jobbe, ha en sommerjobb?
4: Jeg tror det er veldig viktig å la ungdom få lov til å jobbe, og det er utrolig godt å kunne tilby det til de unge, og særlig de under 16, det er jo ikke så lett å finne seg som jobb. Så vi fikk jo støtte fra, vi søkte fra Gjensidigestiftelsen, som har et program for sånn som jobb for unge, og fikk innvilget det, og da, det ble jo mye ekstra jobb på meg i sommer da, men det er jo bare gøy å få være i land med de ungdommene, og la de få utfolde seg, og ja, det er jo live, og det skjer jo feil, og noen er helt nybegynnere, og noen har jo vært her en stund. Så, ja.
1: Hva tror du det har å si for deres videre jobbfremtid?
4: Nå stiller jeg meg i hvert fall litt sterkere neste gang de skal søke på en jobb, for da har de hatt en jobb og får attest hos meg, og liksom kan vise til at de har hatt en betalt jobb og gjort en god innsats, og alle har jo gjort en kjempeinnsats, så det har vært utrolig gøy å ha såpass mye produksjon her hele sommeren.
1: Sist gang dere hadde betalt sommerradio var i 2021. Håper du kunne tilby dette fremover?
4: Jeg har jo lyst til at det skal bli en fast greie hvert år. Så får vi se. Vi gjør nødde å søke penger her og der og se og få det finansiert. Men det er utrolig, utrolig morsomt å kunne ha det i tillegg til den fritidsklubbaktiviteten vi driver hele året.
1: Ja, og Maja og Oskar, dere er jo 13 og 14. Og hva for dere å få en sommerjobb i den alderen?
2: Nå har jeg sagt på flere sommerjobber tidligere og ofte fått avslag eller ikke fått svar. Så det er jo selvfølgelig en fin mulighet å få kommet seg ut i arbeidslivet som tidlig og få erfaringer videre, og da blir det jo lettere å søke videre jobb.
1: Hva tenker du, Maja?
3: Jeg synes dette er min første jobb, og jeg bor også på en liten plass der det er ikke så enkelt å få som jobb, men jeg er veldig glad for at jeg fikk som jobb her, for at det er veldig gøy, og ja, det er veldig bra her.
1: Har dette åpnet noen drømmer eller ambisjoner for jobb videre i media?
2: Ja, altså, nå er jeg veldig sånn fotballinteressert og liker å følge med på sånn, så hvis det åpner seg muligheter for at jeg kan bli på en måte litt sånn sportsreporter og holde på med det, så gjerne det.
1: Og hva med deg, Maja?
3: Jeg synes det har vært veldig gøy å kanskje dra på konvensjoner rundt landet og reporte litt til Norge, for at i Norge er det ikke så veldig mye som skjer, så jeg håper at jeg kan dra litt rundt og få litt, sånn oppleve litt forskjellige ting.
1: Ja, men da regner jeg egentlig med at vi ser deg som sportsreporter på enten NRK eller TV2, og så ser vi deg, Maja, på en eller annen festival kanskje som reporterer ut til den store, langstrakte Norge. Så da ønsker jeg lykke til med det.
0: Tusen takk til reporter i Harstad, Azora Reinholdt.

0: kriminelle smuglernettverk og desinformasjon i sosiale medier skal ha ført til den kaotiske situasjonen i den spanske eksklaven Ceuta. Det opplyser EUs migrasjonssjef Magnus Brunner. EU har i dag hatt hastemøte etter at 72 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Nesten alle har blitt sendt tilbake. Selv om Brunner var opptaken av å fremje samhold etter møtet, landet fremdeles uenige i mye, det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Så jo de europeiske landene veldig uenige. Det har vi sett tydelig i forkant av dette møtet, altså i etterspillet av Ceuta-krisen. Man har hatt spesielt den italienske statsministeren og den danske statsministeren som har kritisert Spania i harde ordelag og sagt at det den spanske liberale innvandringspolitikken som skyld i dette. Og Spania og Pedro Sanchez på sin side har angrepet resten av EU, så de nok enige om noe, men detaljene er det mye uenighet om.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen etter nye tollsatser i USA. De mener den nyeste tollrunden overskrider presidentens sine fullmakter til å skattlegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. Rådgiver i tankesmia Civita og USA-kjenner Erik Løkke sier at uansett om delstaterne får gjennom kravet sitt, så vil det ta tid.
2: Og dette nok det hvite hus veldig klar over. Så selv om delstaterne skulle ende opp med å få dette erklært som ulovlig, at presidenten har gått ut over fullmaktene sine, så vil jo dette ramme amerikanske varer, amerikanske selskaper og de landene som da opplever toll. Så det kan jo være en fattig trøst for de, selv om dette til slutt, og det kan ta tid, ender opp med å få seier.
0: Heimat, et nytt datacenter i Tydal i Trøndelag, har inngått en kontrakt verdt hele 55 milliarder kroner. Tydal datacenter skal levere datakraft for kunstig intelligens til et amerikansk selskap de neste 16 årene. Når anlegget står ferdig, blir det Norge sitt største KI-datacenter. En tidligere FIFA-president vil ha Lise Klaveness som ny leder for det internasjonale fotballforbundet. Det Sepp Blatter som skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter, som i si tid måtte gå av som FIFA-president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Det var Veronica Maggio som satt ord på det å være 17 år, og du fikk den låta her i ettermiddagssendinga til Troms, Finnmark og Svalbard. Og nå skal du få en nyhetsoversikt.
1: Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke på tverrforbindelsen på Tromsøya, hvor to biler har kollidert. Det skal være store skader på kjøretøyene, men ikke alvorlige personskader, ifølge operasjonsleder Per Arve Aas.
2: Tre personer sjekkes ut av helsepersonell, tas med til legevakt for sjekk på grunn av at det er jo ganske store skader på kjøretøyet. Framstår ikke som noe alvorlig, og det er ikke mistanke om noe rus eller beruselse. Det framstår som et vikepliktsbrudd.
1: Trafikken flyter greit på stedet nå, sier han til NRK. To tidligere ansatte i Herman Eksport AS i Måsøy kommune har blitt dømt til 90 dagers fengsel for brudd på havressursloven. Retten slår fast at det har blitt landet torsk til en verdi av over 9 millioner kroner, uten at fisken ble registrert på riktig måte. Ifølge dommen gir slike overtredelser en strafferamme på 6 år. Siden det tok flere år før dommen falt, satte retten straffen betydelig ned. Det er ikke klart om saken blir anket. En mann i 30-åra er sikta for å ha kjørt passasjerer mot betaling uten å ha løyve. På 2 år skal mannen ha tjent nærmere 1,3 millioner kroner på den ulovlige kjøringa. Politimesteren i Troms mener at han har brutt yrkestransportloven og vil at mannen betaler tilbake om lag 750 000 kroner. Han må også betale 20 000 kroner i bot. Mannen fikk valget om å godta forelegget, men det ville han ikke. Saken skal dermed opp i retten i høst. Tommy Berg, tidligere fra SV, er nå enstemmig innstilt som ny ordførerkandidat av nominasjonskomiteen i Alta Arbeiderparti. Anita Håkegård Pedersen er innstilt som varaordførerkandidat. Duoen utgjør det foreslåtte lederteamet frem mot kommunevalget i september 2027. Den endelige avgjørelsen blir tatt på medlemsmøte onsdag 12. august.

0: Du hører på kommunestafetten I ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark på NRK P1.
1: Og I kommunestafetten I dag tar vi turen til vakre Karlsøy I Troms, for I dag starter Karlsøyfestivalen, som har vært arrangert hvert år siden 2000. Og den skiller seg ut fra mange andre festivaler, for på programmet det konserter, seminarer og politiske markeringer, og så det flat struktur hvor frivillige like viktig som artisterne. Og nå har vi med oss Ole Pedersen, som I programgruppa. God ettermiddag!
2: Hei, god ettermiddag.
1: Hva det som skjer hos dere på Karlsøyfestivalen akkurat nå?
2: Nei, nå er vi jo sånn smått I gang. Så vi har jo åpning litt senere I dag, men så I dag var jo første dagen vi hadde felles frokost, og så jo alle som jo med I type ulike arbeidsgrupper. Så nå rigger vi scener, bygger litt infrastruktur, lager mat, og det barneaktiviteter, og så vi, folk rundt omkring og klargjør det som skal til når man skal samle en god gjeng folk på festivalen.
1: Hvem det du har sett på Karlsøyfestivalen så langt da? Det lokale eller tilreisende, eller?
2: Nei, det en god blending, men vi merker jo det på frokostmøtet I dag, hvor det var en nærmere 50 stykker. Det var jo folk fra både Europa, så Belgia og Tyskland og Israel og Palestina og så både internasjonalt og fra ulike steder I verden, Europa, fra flere plasser I Norge og litt lokalt og folk fra Troms og region. Så god blanding.
1: Hele verden samlet på Karlsøy.
2: Ja, det veldig artig å høre hvor folk kommer ifra og sånn.
1: Ja, altså Karlsøyfestivalen jo en deltagende festival da. Alle skal bidra. Har interessen rundt sånne type festivaler endret seg noe siden dere startet opp I 2000?
2: Ja, eller festivalen her har jo endret seg så veldig, for det begynte jo liksom som en liten lokal kulturmønstring, og så ballet det jo på seg utover mot 2010-tallet og litt videre, og da hadde jo 2000 publikummer på det meste, og var vel del av en sånn norsk festivalbølge, og så tror vi jo at den dabber litt av, og mange av de festivalene som blir startet opp, vart jo ikke i veldig mange år. Men så vi har holdt det gående, så var det jo egentlig gjennom koronanedstenging at dette med deltaker, så det å endre konsept, eller vi måtte jo et år rent digitalt, men at vi da, så var det vel 21 at vi fant ut, ok, men det å ha den deltakersfestivalen, det var liksom en måte man fortsatt kunne samle litt folk på i kontrollerte former, og så fant vi da et format vi tenkte vi kunne videreutvikle, og vi merker jo at det er mye interesse for det, og også at det, kan si at det resonerer internasjonalt, at folk kommer liksom fra mange forskjellige plasser, for de har lar seg fascinere av konseptet her.
1: Ja, jeg har også fått med meg at det har vært en sånn diskusjon, særlig på sosiale medier, da, om at sånne store, tradisjonelle festivaler, de har blitt litt for overstimulerende. Det litt mye som foregår, og konserter man skal rekke, og sånn. Og på Karlsøya det kanskje litt lavere tempo, da. Ser du ikke noe tegn på at folk interesserer seg mer for en sånn type festival, da?
2: Jeg jo ikke sikker på om det på en måte så mye lavere tempo, for det jo veldig mye som skjer her, og det som vi også kan si har utviklet de siste årene, at vi på en måte, altså vi bukker jo fortsatt noen artister. Sånn som I år så jo både Ella Marie og Kajsa Balt, og Martin Hagfors og Bjørn Tomren, det jo sånne artister vi har booket. Men ellers jo veldig mye av programmet kommer jo på en sånn åpen utlysning, eller en open call. Altså at vi går ut og ber folk søke om å komme med ulike bidrag, og da jo alt fra jo, I og for seg Martin Hagfors var jo på open call, sånn sett. Men da jo alt fra sånn, profesjonelle artister og aktører til folk som kan si, har jobbet med kreative uttrykk Ja, uten at nødvendigvis profesjonelt på den måten, men hvis vi likevel gjør det, kan si, har en har en seriøsitet og holder et høyt nivå. Så vi merker jo nå at vi egentlig har, i år tror jeg vi har mer program enn vi noen gang har hatt.
1: Ja,
2: men så er forskjellen det at veldig mange av de som kommer fram, de er jo deltakere. Så det ikke sånn at de kommer hit og bare kunstnere eller bare artister, men alle liksom med og deltar og ja, sant, lager mat, tar vakt, selger mat, med på å bygge infrastruktur, og sånn at det er liksom ikke, vi prøver liksom å viske ut disse skillelinjene mellom det å være ikke sant, artist og frivillig og publikum, samtidig som vi jo kan skal si at vi ønsker å ivareta det med kunst og kultur, at det har en egenverdi og også en profesjonalitet da, som vi prøver å kombinere med den deltakelsen.
1: Og det er jeg sikker på at dere er gode på. Jeg trekker tilbake at det er lavt tempo. Jeg skjønner at det er masse som foregår. Tett pakket program, og ja, som du sier, mer program nå enn det kanskje har vært før. Jeg hører du har måsen rundt deg. Dere får kose dere, både mennesker og måser på Karlsøy.
2: Ja, nei, kjempefint. Takk for det.
1: Tusen takk, Ole Pedersen på Karlsøy Festivalen.

0: Når du hører på Sommeren før deg av Gunn Kvåle, så hører du jo på det gjennom et eller annet, kanskje det på radioen din, eller kanskje du ute og går nå eller jobber, og da har du kanskje ørepropper koblet til ja, telefonen din for eksempel, for å få høre på radio. Og i dag spør vi litt om akkurat hva du putter i ørene dine. Er det ørepropper med, eller er det ørepropper uten ledning? Det er det store spørsmålet vi har i dag. Og den avstemningen er på NRK radioappen, og hvordan ser det ut, Sofie?
1: Nei, men nå fikk vi akkurat inn en stemme. Sist vi så på den, så var det helt likt. Nå var det egentlig ikke det, men nå ble det plutselig likt igjen. Så det, nei, der vet du. Det er bittelitt som skiller de, 4%. Så 4% flere stemmer for team trådløs, team blåtann, mens med så vidt litt mindre stemmer, team ledning.
0: Ja, det var litt frem og tilbake her mellom det analoge, altså det som har ørepropper med tråd, og det digitale som er de nyere ørepropperne uten tråd. Da. Og grunnen til at vi snakker om det er også fordi etter VM spesielt, så er det mange unge som har blitt veldig glad i de her ørepropperne med tråd. Men så er det mange som ikke synes noe om det her, for det krøller seg jo så mye i lomma og gjør livet mer vanskelig. Da. Vi har fått et innspill også fra Sven Ketil, Sofie.
1: Han skriver, «Jeg har en hybridløsning. Trådløse propper med kabel mellom så de kan henge over nakken når de har pause. Den ene av mitt andre par med trådløse propper falt i malingsbøtta, og vi lyser fred over dets minne.»
0: Åh, det var synd å høre.

0: Ride With Me, og det oppfordringen fikk du fra Nelly og City Spud. Det konkurransetid, og Sofie, i dag trenger man egentlig bare å sjekke telefonen sin for å være med.
1: Det stemmer. I dag det hverken quizspørsmål eller musikk som står på konkurransemenyen. Det tilfeldighetene som bestemmer. Det superlett å delta i dag. Det eneste du trenger å gjøre å sende oss batteriprosenten på telefonen din. Vi har valgt et tilfeldig tall mellom 0 og 100, og den som har batteriprosenten som nærmest dette tilfeldige tallet, vinner dagens konkurranse.
0: Ja, veldig enkelt rett og slett. Send oss batteriprosenten som på telefonen din akkurat nå, og så legg du også med fullt navn og adresse i appen NRK Radio. Og for deg som har deltatt tidligere i konkurransen, så har jo sikkert batteriprosenten din endret seg litt siden det, så her det fullt lov å sende inn svar på nytt igjen.

Gjør seg litt med disco en tirsdags ettermiddag. Om litt her i ettermiddagssendingen skal du få treffe to av de nesten 170 motorsyklisterne, som i morgentimene i dag stod spent og klar foran Scandic-hotellet i Alta, og det for å kjøre i MC-kortesje de 235 kilometer fra Alta til Nordkapp. Mer om det etter She's All Right fra Big Bang.

0: I dag var nesten 150 motorsykler samlet for avreise fra Alta sentrum, før nesten 170 motorsyklister tok fatt på sin tredje og siste etappe I retning Nordkapplatået, hele 235 kilometer fra Alta. Og denne turen litt ekstra spesiell, for den faktisk til ære for et MC-medlem som gikk bort I 2024. Det forteller daglig leder I Harley-Davidson Nord-Norge, Reidar Samuelsen.
1: I dag så tar vi løs på etappe nummer 3. Vi kjører fra Alta til Nordkapp. Skal opp til Nordkapp og se litt der. Vi har med oss over 100, nesten 140 Harley-er og 170 kanskje personer. Så skal vi opp på Nordkapp-platået og ta en liten titt der. Og så skal vi ned tilbake igjen til Skipsfjord og ha en liten feiring og markering av avslutning av turen I kveld.
2: Det var 40-årsjubileet nå å snakke om.
1: Ja, vi driver et firma som heter Harley-Davidson Nord-Norge I Ballangen. Og vi hadde 40-årsjubileum I helga og samlet veldig mange hundre motorsykler. Der nede. Og så tok vi løs på søndags formiddag. Kjørte vi første etappe kjørte til Finnsnes, og I går kjørte vi oppover hitet. Og det her også en slags markering på Arctic Chapter, som 20 år. I tillegg så hadde vi en direktor som bodde her I Alta, og han hadde vi en markering på Kjerskegården I går kveld. Besøkte graven hans, og det en slags minnetur for han også. Så det her blir en litt spesiell og veldig spesiell og fin tur. Mange deltakere fra, tror det 6 forskjellige land.
2: Det vi ser rundt oss det motorsykkelklubber? Fortell litt om det.
1: Både motorsykkelklubber, og så har vi noe som heter HOG, Harley-Davidson Owner Group, som jo verdensomspennende motorsykkelorganisasjon som støttes av Harley-Davidson-fabrikken. Så mange av de her som her fra forskjellige chapter rundt omkring I Europa. Mange svensker, finsker, tyskere, irra og mye nordmenn som her og, med oss på turen. I tillegg så det folk fra andre motorsykkelklubber også, så vi godt representert fra hele landet her I Alta I dag.
2: Det internasjonalt også, dette?
1: Ja, så det har jo bedt det etter hvert, så det jo mange som har meldt seg på fra andre land, som sagt, på den turen opp til Nordkapp. De kom nå sikkert ikke for å feire våres jubileum, det var de sikkert ikke så veldig kjent med, men den turen opp til Nordkapp jo populær og veldig godt organisert. Det en som heter Knut Bjarne Klausen, som med I Arctic Chapter, som har organisert turen, og den så liksom sette standarden for den her måten å ta så mange motorsykkelister opp til Nordkapp, det han Jon Petter Medby som vi var og æret litt på Kjerskegården I går kveld.
2: Hvor viktig det å ha et sånt treff til dette?
1: Ja, det veldig viktig. Det samler folk, og vi jo samlandes gjeng. Vi liker å være I lag, og du ser alle trives og smiler og fornømmer turen. Sola trenger ikke å skinne. Vi har kjørt I pestregn I par dager, og nå ser det ut som at det blir opphold med en litt vind opp på Nordkapp, så det blir nok veldig bra. Alle fornøyd. Strålende fornøyd.
2: Hva planen videre?
1: Planen videre at vi skal ned til Skipsfjorden og Skipshotell, og så skal vi da ha en liten fest I kveld, avslutningsfest, og med både musikk og middag og avslutningsmiddag, og så når onsdagen kommer og vi får summa oss litt grann ut på dagen, og det til å sanke inn, så spres vi fra alle vinner og folk færre hjemme, både til inn- og utland.
0: Og du til daglig leder I Harley-Davidson Nord-Norge, Reidar Samuelsen. Han var langt ifra den eneste som så veldig fram til å endelig sette foten på pedalen og handa på styret hele veien opp til Nordkapplatået. Det gjorde også Hege Hilton, og vi tok en prat med hun også, like før hun satt seg på motorsykkelsetet.
2: Kan du bare fortelle, hvorfor du her I dag?
3: Det jo en minnetur av en veldig god venn av meg som heter Jon Petter Medby, blant annet den turen her. Og så har jeg jo kjørt, eller suttet på motorsykkel I mange år.
2: Hva betyr motorsykkel for deg?
3: Det vanvittig samhold, vanvittig fin gjeng, stort skives. Det så godt å sitte bakpå der og bare la tankene flyge. Det veldig bra.
2: Og nå skal dere til Nordkapp. Fortell litt om turen dere skal ut på nå.
3: Ja, nå skal vi over Sennalandet. Første stopp på Skaidi, og så skal vi kjøre inn til Nordkapp. De siste 5 milene opp til platået, så kjører vi alle syklene I lag. Mest sannsynlig med politieskorte, så det blir jo veldig bra. Så avslutter vi på Nordkapp med gruppebilde, og så drar vi tilbake til hotellet, og så skal det være festmiddag der I kveld.
2: Hvor mye har du gledet deg til denne turen?
3: Veldig. Vi har jo planlagt I et år, så det endelig vi her. Kjempebra. Vi gleder oss masse. Kjempefin gjeng på tur.
0: Og tipper dem, men man hører dem på lang avstand når nesten 150 brommende motorsykler skal av gårde, og vi får bare ønske dem god tur. reporter i innslaget var Gaia Øpsen.

0: Fantastisk låt fra Dire Straits, Walk of Life. Og det bringer oss inn til å vinne, kåre vinneren av dagens konkurranse. Og i dag så var det tilfeldighetene som avgjorde hvem vinneren ble.
1: Det var det, for i dag så var det eneste du trengte å gjøre for å delta i konkurransen og sende oss batteriprosenten på telefonen din. Vi har valgt et tilfeldig tall mellom 0 og 100, og den som kom nærmest tallet vant. Det tilfeldige tallet var 34, og vinneren hadde faktisk akkurat 34%.
0: Ja, det blir ikke bedre enn det, og det var Siv Johansen i Hammerfest som hadde tilfeldighetene på sin side og gikk av med seieren. Gratulerer! Og Siv skrev jo faktisk til oss på mandag da vi spurte om hva folk samler på. Da skrev hun, hei hei, jeg samler på NRK-koppa. Har nok passert midten av 40-tallet, rydde plass til flere om nødvendig. Så nå er det faktisk bare å hive seg rundt og rydde plass, Siv.
1: Og det var artig å få litt innsikt i batteriprosenten, for det var flere som hadde tre telefoner.
0: Ja, det var litt rart.
1: Ja. Og Ingrid i Tromsø, du må lade.
0: Ja, Ingrid skrev først at hun hadde 12%, og like etterpå fikk vi en ny oppdatering. 10%, hjelp, her raser det ned. Håper mobilen holder koken på spaserturen hjem fra jobb, så jeg kan ha selskap av NRK Troms på veien.
1: Det er koselig at vi kan holde deg med selskap, Ingrid.
2: Ta meg i det. Skal ikke si noe av det fine som skjer.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Partiet Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen i Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Den tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans i Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig er det viktig å si at situasjonen er uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så i april.

0: Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det er veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem er uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
1: Losen ombord på det norskeide skipet som kolliderte med en fritidsbåt i Sverige har status som mistenkt, det melder Aftonbladet. Fra før er kapteinen på skipet varetektsfengslet og mistenkt i saken. Han nekter straffskyld. En mor og en datter omkom i ulykken, mens faren og sønnen ble alvorlig skadet. Ebola-utbruddet i det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv, ifølge myndigheten i landet. Det er enda uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Virusvarianten som i Kongo har en dødelighet på mellom 30-50%. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne varianten. Sport. Norges keeperhelt Ørjan Horshol Nyland returnerer til den tyske storklubben RB Leipzig etter tre sesonger i spanske Sevilla. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM, etter han storspilte under verdensmesterskapet, blant annet da Norge slo Brasil, han altså nå igjen signert til et klubblag. Nå gjelder det å opprettholde det høye nivået, sier fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg.
2: Det jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer tre i Bundesliga i fjor, så det jo en meget god klubb, og så det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast i den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo evig med sjanser i en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
1: Og Nyland spiller mest sannsynlig sin første Bundesliga-kamp lørdag 29. august. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: hvis jeg skulle valgt en låt som skulle oppsummert sommeren i Troms, så er det den låta her, altså. Supertramp med It's Raining Again. Du hører på ettermiddagssendingen på NRK P1 for Troms, Finnmark og Svalbard med Thea Elten Kjelstad og Sofie Larsen Nesdal. Og nå skal Sofie Larsen Nesdal gi deg en nyhetsoversikt.
1: Telenor har ikke et system for å varsle kommuner om enkeltfeil på selskapets basestasjoner. Det sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Lørdag formiddag fikk selskapet en komplisert feil på en basestasjon i Lebesby kommune som rammet Bekkarfjord. Det er ventet at feilen blir rettet i løpet av uka.
2: Jeg har snakket med ordfører nå og orientert henne om saken og sagt at er det noe sånt så må hun bare ringe meg direkte på det, men vi har dessverre ikke noen godt system for å gi beskjed når det er en basestasjon som er nede i en kommune.
1: Norsk institutt for bioøkonomi gjennomfører et forsøk for skremming av gås med kunstig intelligens og laser på Holt på Tromsøya. Gåsa kan forårsake store skader på bønders grasarealer, og frem til nå har man måttet ty til skadefelling. Det er derfor en stor fordel for både bonden og gåsa, og man finner mer skånsomme metoder for å holde fuglene unna de mest verdifulle avlingene, ifølge stasjonsleder Celia Nilsen.
3: Det er en laser som er veldig lavt over bakken for gresshøyde, og den skal gjenkjenne bildet, så det er et kamera på, så den ser når gåsa lander, og den gjenkjenner gås og slår seg på ved å sende laser i retning av gåsa. Og det vi vet er at gås blir skremt av laser, og da flyr de bare av gårde, og det er ikke skadelig for dem.
1: Statsforvalteren i Troms og Finnmark har undersøkt den økonomiske utviklingen i de to fylkene, og en fersk rapport viser at flertallet av kommunene sliter økonomisk. Kommunene har mye lånegjeld, klarer ikke å få en økonomisk buffer, og flere kommuner risikerer å bli meldt inn i ROBEK. Troms er det fylket i landet som har høyest lånegjeld, med 25 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Finnmark ligger 17,5 prosentpoeng over. Den dobbelt olympiske mesteren sist vinter, Anna Odine Strøm fra Alta, sesongdebuterer til helgen under sommer Grand Prix i hopp i Courchevel. Det melder hopplandslaget. Det samme gjør tromsøhopper Johan Forfang. Hoppsjef Jan Erik Aalbu sier at konkurransene er en viktig del av forberedelsene mot vintersesongen, og viser hvor utøverne står sportslig.
0: Ja, og nyhetene fikk du av Sofie Larsen Nesdal. Snart skal vi til Storslett for å få liv i musikkmiljøet der, tar kompisene Jakob og Mats nå grep. Vi skal altså til Storslett sentrum etter I Know Corrida.

0: Quincy Jones og Charles May med I Know Corrida. Vi skal til Storslett, og i 12 grader og overskyet har to musikere nå rigget seg til med utstyr i nærheten av rådhuset. Og det er altså Mats Offerdal Rånes og Jakob Haugstuen, det er snakk om. God ettermiddag.
1: Hei, hei.
2: Hallo, hallo.
0: Hva er det dere planlegger ut for rådhuset der?
1: Vi planlegger vel en liten sånn jam session til alle musikere som kommer forbi.
2: Ja.
0: Ja, hva er grunnen til at det bør skje på Storslett på en tirsdag?
1: Fordi, hvorfor ikke? Det er sommerferie, så man må jo få gjort litt ut av seg de musikktalentene som er gjemt inn i byen.
0: Ja, jeg skjønner. Og jeg skjønner at her er det liksom en høyere himmel. Dere har et lite mål. Fortell litt om det.
2: Nei, målet vårt her er noe egentlig bare å vise frem til de som spiller og er interessert i å spille, at det er ikke noe farlig, at det er bare å komme ut og vise hva man vil.
1: Ja, kanskje være et idol, og da skjønner et forbilde til de som kanskje ikke tør. Kanskje ta seg videre til for eksempel UKM og videre konserter.
0: Hvordan vil dere beskrive musikkmiljøet i Nordreisa da? Er det mye jam og konserter og sånn?
2: Nei, ikke ekstremt. Det er noen få enkelte som kan spille her og der, men jeg synes personlig at det er alt for lite.
1: Ja, det er generelt bare Goroso-festivalen og UKM. Ja. Kanskje de mest kulturelle innspillene av musikk.
0: Ja, så nå står dere altså ut for rådhuset og skal inspirere flere til å spille da. Tror dere at det kommer mye folk?
1: Ja, vi har noe håpen på at det blir nå en 10+ stykker.
2: Ja, fingrene krysser.
1: Fingrene tær.
0: Har dere gjort noen forhåndsavtaler med andre dyktige musikere, eller tar dere det som det kommer?
1: Nei, vi sprer noen ordet. Sier ja, dette skjer nå og da. Så kom, hvis du har lyst.
0: Ja, hva er det?
1: Kommer ingen, kan komme alle.
0: Hva du sa at?
1: Kanskje det kommer ingen, kanskje det kommer alle.
0: Ja, vi får se. Men hva er det dere to spiller da?
2: Nei, jeg, Mats, jeg spiller noe tromme.
1: Og jeg, Jakob, jeg er noe egentlig multi-instrumentalist, men jeg spiller hovedsakelig gitar.
0: Ja, men mens dere venter på de andre som kommer, det starter jo om et kvarter da. Hva tenker dere å spille da?
1: Nei, vi er jo egentlig ganske sånn interessert i tungmetall.
2: Ja.
1: Men hvis det kommer folk som ikke liker det, så spiller vi selvfølgelig litt hjem med de om hva enn du vil.
2: Ja.
1: Det er jo sånn, du spiller fritt. Det er jo ikke noe fast taktrytme eller språk å synge på. Du synger på kvensk, samisk, eller hva enn du vil.
2: Norsk-engelsk.
1: Norsk-engelsk. Arabisk.
0: Ja, dere er åpen for det meste, skjønner jeg.
1: Ja,
0: det er det. Ja, men så bra. Vi får håpe at det kommer folk til dere å hive seg med da. Er det noe spesielt folk må kunne for å hive seg med på jam med dere?
1: Ingenting.
2: Man må kunne sine alfabeter.
0: Ja. Ja, men så bra.
1: Folk skal ha kjekt.
2: Ja.
1: Det må ikke være noe krav eller minste krav på hva du bør kunne.
2: Ja.
1: Det er for alle.
0: Da vet man det hvis man er i nærheten av Storslett og vil høre litt musikk eller prøve seg å spille litt selv. Så finner man altså Jakob og Mats ut for rådhuset nå, og så starter det 16:30. Hvor lenge skal dere holde på?
1: Nei, vi holder på til så lenge vi gidder. Kan godt være 2 timer estimere med.
2: Ja.
0: Da vet man det. 17:30 til 19:30, sannsynligvis, er det også mulig å være med på jam på Storslett. Mats Offerdal Rånes og Jakob Haugstuen, tusen takk for at dere var med i ettermiddagssendinga.
2: Ja, takk.

kanskje det blir jamming med litt Bryan Adams låter på Storslett med Jakob og Matt som står ut for rådhuset og er klar for å jamme de neste timene. Men her i sendingen skal det snart handle om Tromsø IL som nå er på vei til Romania for neste kamp i Europa-kvalifiseringen. Tilspiller Vetle Skjærvik, han er klar for utfordringen. Mer om det snart. Du skal

0: Tromsø IL har nu reist av gårde til neste bortekamp I håp om å komme videre I kvalifiseringen til et europeisk seriespill. Det I Cluj I Romania at TIL skal forsøke å gå videre til playoff til Conference League. TIL stopper Vetle Skjærvik, han ser fram til utfordringen.
1: Nei, vi må gjøre en god prestasjon, og så får vi se hva det vil si med mål og så videre, men vi drar ned dit for å være Tromsø på en god måte, så får vi se til slutt hva det blir.
2: Hva har fokuset vært imot kampen nå I løpet av denne uken?
1: Først og fremst bli litt ferdig med den forrige kampen vi hadde, og så se litt inn mot Romania og se hva vi kan få til der nede, og så det handler om det samme. Vi må være gode på det vi vil være gode på, og det vi pleier å være gode på, så skal vi ned dit og være en god utgave av oss selv.
2: Kampene kommer tett nå, og det mye reising. Hvordan merker dere til den belastningen?
1: Nei, det mye reising, og det tar på litt det, men vi har gode forhold på å reise, og klubben legger veldig til rette for at vi skal ha det så komfortabelt som mulig, så det bare fint. Jeg koser meg veldig på tur, så nei, det fint det.
2: Hvordan blir det nå uten Jens Hjertudal og Tobias Skuddal?
1: Nei, det blir jo som før på mange måter. Det jo to gode spillere vi har mistet selvfølgelig, så sånn vil det alltid være I en fotballklubb, at man mister noen spillere her og der, så da må noen andre steppe opp og noen nye vise litt hva man kan, så vi har fortsatt 11 stykker ut på banen, og det det viktigste.
2: Guddal hadde jo plassen I midten av dere tre stoppere, men I helgen var det du som ble skjevet inn mellom med hver din stopper på hver side. Hvordan blir det med ny rolle bak der?
1: Nei, vi får se om det det blir da, det vet vi jo ikke, men jeg føler jeg kan spille I alle de tre posisjonene bak der, så det bør gå ganske fint.
0: Det sa TIL-spiller Vetle Skjærvik til reporter Erik Vågbø.
3: Sommer I P2.
4: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
5: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
3: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

veldig kul låt fra Dagny Selavi. Snart her I ettermiddagssendingen skal vi høre om at Redd Barna på jakt etter sko I Alta. Men hva skal de bruke de skoene til? Det skal vi snart få svar på.

0: Love You Anymore fikk du av Michael Bublé. Akkurat nå samler Redd Barna inn sko I Alta. Det gjør de frem til I morgen, onsdag 15. august. Og denne skojakta, den altså I samarbeid med Alta IF. Men grunnen til innsamlingen, det jo ikke for å bruke skoene, det nemlig en helt annen grunn, en mye viktigere grunn enn det også. Og nå har vi med oss leder I Redd Barna Alta, Ann-Kristin Olsen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag til deg også.
0: Ja, fortell, hva denne skoinnsamlingen? Hva det dere planlegger?
1: Det vi planlegger og det vi ønsker jo å få til en skoinstallasjon på Tonsenteret her I Alta, hvor da antall sko skal representere det antall barn og unge som lever I fattigdom her I Alta. Tallene fra 2024 sier jo det I underkant av 250 unger her I Alta. Det høres kanskje ikke så mye ut, men filtrerer du litt til å omhandle barn og unge som I familier som mottar sosialhjelpstønad, så vi oppe I 7,6% som da tilsvarer 360 barn. Og det 360 barn for mye.
0: Hvorfor det akkurat sko dere vil bruke for å poengtere det her da?
1: Tanken her jo, familiefattigdom noe som må synliggjøres. Det må snakkes høyt om, det må jobbes aktivt med fra flere hold. Her har vi alle et ansvar for å forhindre utenforskapen som dårlig økonomi gir veldig mange. Vi tenker at en visuell fremstilling gir et mye sterkere budskap enn tall og statistikk. Lignende stønt har jo blitt gjort I Tromsø I fjor, Redd Barna Tromsø, som har nådd ut til politikere der, og det jo det vi også ønsker nå.
0: Hva håper du at politikerne gjør da?
1: Jeg håper jo de gjør noe med saken og går litt hårdere inn. Ting koster, spesielt I dag. Nu, vi har jo vært så heldige at vi har fått til et samarbeid med Alta IF. Med daglig leder Eirik Engelsen, og de gjør og har jo gjort et fantastisk arbeid allerede I forhold til å inkludere. Blant annet med gratis sommerskole, barneløpet som de nå har, men fremdeles koster det. Det grusomt at unger ikke skal kunne delta på aktiviteter på fritida, fordi at familien ikke har råd til å betale kontingenten, ikke har råd til å betale for utstyret det koster. Så vi ønsker jo kommunen kan gå sterkere inn her og sørge for at samtlige barn og unge I Alta får delta på lik linje, uavhengig av om familien har god råd eller ikke.
0: Da får dere jo vakt oppmerksomhet rundt det da. Dere samler inn sko frem til I morgen. Hvordan går det med skoinnsamlingen? Har dere nok?
1: Vi har per I dag ikke nok. Vi har vel kanskje fått 150 par sko så langt. De kan leveres. Vi håper jo at kanskje det noen som hører nå, som har noen sko til over, som de kan levere I gjenbrukskonteiner nede I Altaparken. Så vi trenger absolutt flere sko. Så hvis det noen som hører og har sko liggende, så blir vi veldig takknemlige om de kan avleveres I gjenbrukskonteineren.
0: Hva slags sko vil dere ha da?
1: Nå har vi jo primært tenkt sko I barne- og unge størrelse, men vi tar imot absolutt alt nå. Vi tar imot absolutt alt nå. Når utstillingen over, den blir jo stående forhåpentligvis en liten stund, så vil jo, vi har jo samarbeidspartnere via matstasjonen, flyktningetjenesten og ulike andre. Sånn at det som kan brukes, ønsker vi jo selvfølgelig skal gå videre da, til noen som trenger det.
0: Hvor skal dere sette opp det her da, sånn at politikerne får se det?
1: Det vil jo bli på Tonsenteret. Midt når du kommer inn. Midt når du kommer inn på Tonsenteret. Der blir utstillingen vår.
0: Da får vi håpe at dere får samlet inn de siste skoene dere trenger. Tusen takk for at du var med, leder I Redd Barna Alta, Ann-Kristin Olsen.
1: Tusen takk skal du ha.

0: Maroon 5 er i det nostalgiske hjørnet og synger om memories. Og jeg tror det flere som nostalgiske om dagen, for det en retro-bølge som skyller over landet. Mange velger analogt foran digitalt, og det ser man uttrykke seg for eksempel gjennom valg av ørepropper. Selv den minste ting, det utgjør jo, eller sier jo noe om din identitet da, hva du velger å gå for. Og i dag så spør vi, vil du foretrekke ørepropper med eller uten ledning. Vi har rett og slett en avstemning på det i appen NRK Radio i dag. Sofie, hvordan ser det ut?
1: Nå ser det endelig ut som vi kan holde på å si kåre en vinner. Vi har jo hatt to team som har vært mot hverandre, team ledning og team blåtann eller trådløs. Og det har vært veldig jevnt, men nå leder altså trådløst med 61%.
0: Ja, det var en sak på NRK om at det veldig mange unge som nå går tilbake til de gamle øreproppene som har ledning. Det populært mange plasser altså, men i Troms og Finnmark så liker vi å holde det ja, digitalt og trådløst. Vi har fått noen meldinger inn om det her også.
1: Det har vi. Halvor han skriver at han har en telefon hvor han må bruke trådløse øreplugger.
0: Ja.
1: Så da jo valget ganske enkelt da.
0: Ja, ja.
1: Og Kjetil, han skriver at han bruker øreklokker med ledning til en trådløs enhet som koblet til blåtann til telefon. Så en hybrid versjon her også, vi hadde en hybrid løsning tidligere i dag også. Skjønte du dette?
0: Nei, det her for teknologisk innviklet for meg.
1: Ok, du har ledningen, og så går den inn i en egen liten enhet, og så kommer musikken fra telefonen din inn i den egne lille enheten, og inn i øreklokkene, så han trenger ikke ha med seg telefon på seg hele tiden, kanskje.
0: Ah, ja, men det hørtes jo lurt ut da. Kjetil, du jo vanvittig god på teknologi, skjønner jeg, i hvert fall. Du kan være med og ja, være med i diskusjonen du også. Vil du ha ørepropper med eller uten ledning? Vil du ha krøll på tråden, eller ikke? I've seen the devil down sunset in every place.

0: The Weeknd, Playboi Carti og Madonna gikk sammen og skapte låta Popular. Og nå har jeg fått besøk i studio av Gunnar Grindstein. Du har kveldens Nordnytt. Hva på plan?
1: Ja, skal vi rotte oss sammen?
0: Ja!
1: Det vi ser ut som at vi starter med en ikke så veldig hyggelig sak, for det litt sånn rotteboom i Tromsø sentrum, og en skadedyrekspert vi har intervjuet, han mener at økt turisme det årsaken til at en slags rotte boom i Tromsø sentrum, så vi har vært og snakket med han, og snakket med kommunen, hva de gjør med det, og de vurderer en del tiltak for å bekvitte disse rotteproblemene. Det ikke noe hyggelig med rotte som er å springe ned i sentrum, det vel ingen som synes det.
0: Tror ikke turisterne noe særlig glad for å kunne bidra til det, nei?
1: Nei, men det er jo kanskje sånn at de slipper søpla litt tilfeldig fra seg, det stadig flere turister, det litt av det som kan ligge bak det. Men vi skal også til Kirkenes, der det litt hyggeligere. Ikke snakke om råtte der, men de har ikke råttet seg sammen, så har de gått sammen for å få til en ny turnhall. Det var jo brann i fjellhallen i Kirkenes i fjor vinter, og da var det mange som mistet treningstilbudet sitt, blant annet turnerne. Men nå, på rekordtid, så har Kirkenes turnforening klart å samle inn ganske mange millioner, og kanskje er turnhallen der klar før jul. Så det er jo veldig hyggelig.
0: Jeg tipper det er mange som er veldig glad for det. Ikke bare i Øst-Finnmark, men sikkert rundt omkring også.
1: Absolutt.
0: Så men må vi jo, ja, det er noe fotball, eller?
1: Jeg er overrasket.
0: Ja, kjempe.
1: Nei, det er jo bare to dager til Thiel skal igjen ut i Europa og spille europacupfotball. Denne gangen skal han til Romania. Det er like varmt der som det var i Tsjekkia i forrige uke. Det er meldt 35 plussgrader. Men i dag hadde Thiel sin siste trening på Roms Arena før de tok en chartermaskin som fløy mot Østeuropa. Og det er spesielt en spiller som har mye å vinne nå. En som har spilt. Ble kjøpt i vinter for en rekordsum 13 millioner kroner. Han har nesten ikke spilt for tid fordi at konkurransen er så tøff med Guddal og Kinté, men nå er jo begge dem solgt, så Mathias Tønnesen fra KFM Oslo, som kom fra KFM Oslo, han er nå klar til å ta et større ansvar, så han har vi møtt, og møte med han for de som slår på Nordnytt, det får de se.
0: Oi, kanskje man får se litt nerver da.
1: Kanskje det.
0: Ja. Det er altså Nordnytt klokka 19.30 med Gunnar Grindstein i kveld.

og lillebror hun. Åh, jeg skulle ønske jeg var der, men herregud, det er fint her i nord. Mitt navn heter T. Elten Kjellstad, og Sofie Larsen Nesdal har vært med min side, og vi høres igjen i morgen fra klokka 2 til klokka 5. Yeah, I don't know how and I don't know why. But when something's living where you can't see die, you feel like laughing but you start to cry.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Flyselskapet SAS har tatt kontakt med både fagforeningene og riksmekleren med mål om å komme frem til en løsning så raskt som mulig for å unngå streik, det bekrefter selskapet til NRK. Ifølge Fellesforbundet skal partene møtes hos riksmekleren på torsdag. Fagforbundet og Parat har varslet flystreik blant 500 kabinansatte fra og med førstkommende lørdag dersom partene ikke blir enige. Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen i Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Denne tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans i Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig det viktig å si at situasjonen uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så i april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
0: Norge deltok i dag på EUs uformelle møte om situasjonen i CU.

ruta. Krisemøtet holdes etter 72 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta forrige uke. 70 000 av migrantene ble sendt tilbake til Marokko I løpet av helgen. Under møtet redegjorde Spania for tiltakene som satt inn for å ha kontroll ved yttergrensene til Schengen-området. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen uttrykte støtte til Spania for håndteringen av migrantkrisen. Verdens første permanente lager for brukt atombrensel kan nå få godkjenning. Det finske strålevernet mener sikkerhetskraven oppfylt og anbefaler Finlands regjering å gi driftstillatelse til atomavfallsanlegget Onkalo, som ligger 400 meter under bakken. Tidligere har atomkraftverkene I verden bare lagret avfallet I midlertidige lagre over bakken. Onkalo kan bli det første stedet I verden der avfallet blir oppbevart permanent under bakken. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny leder for det internasjonale fotballforbundet. Han skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter, som I sin tid måtte gå av som FIFA-president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.

17.03, Poprush er i gang på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer solskinn over hele landet ved å lese opp hilsener fra deg. Bruk appen NRK Radio. Starter med Eric Hutchinson i dag. Dette er Watching You, Watch Him.

Watching you, watch him, Erik Hutchinson, her i PN og Poprush. En ny dag fra bryggekanten her i Fredrikstad. Sitter her sammen med min kompanjong, lekkhusmekkerema, faksmaskinen fra 90-tallet, som har fått bli med inn i den digitale verden i 2026. Hun sitter egentlig bare og slapper av og nyter. Ja, tidligere så var det solen. Nå nyter hun litt oversky av været i Fredrikstad. Og du sender inn hilsener via appen NRK Radio nå. Skal vi ta badevannet med en gang her? Ja, jeg tror det 17 grader som i går, altså. Hvordan været hos deg? Jeg vil høre fra deg. Send en melding inn til studio. Hver dag så kårer vi Poprush-favoritten. Jeg plukker ut et band eller en popgruppe, artist, som jeg velger 5 låter fra. Og i dag det en litt rar avstemning. Jeg har rett og slett plukket 5 av de mest populære ex-Beatles-sangene fra medlemmene i The Beatles. The Beatles de ga seg på begynnelsen av 70-tallet, og etter det så ga de ut masse solomusikk. Og nå skal du få lov til å bestemme hvilken av disse 5 som skal spille selv på tampen av sendingen. Kan det være utfordrer nummer 1, mon tro? George Harrison fra 1987 og låta I got my mind set. Cloud Nine het plata han ga ut den gangen, men det ikke han som har skrevet låta. James Ray ga den ut allerede i 1962. Utfordrer nummer 2 jo en klassiker og et fredsbudskap. John Lennon med Imagine fra 1971. Utfordrer nummer 3. Det Ringo Starr og hans mest populære låt. Den heter Photograph og skrevet av George Harrison og Ringo Starr. Kom ut i 1973 på albumet Ringo. Det som litt morsomt å tenke på at alle Beatles-medlemmene bidro på hver sin måte på den plata til Ringo Starr som kom i 1973. Så det nærmeste vi kommer en Beatles-plate etter at de ga seg i gruppa. Utfordring nummer 4 Paul McCartney.

No More Lonely Nights fra året 1984, og både albumet og filmen som het Give My Regards to Broad Street. Den her var fryktelig populær i Norge og havnet helt oppe på andre plass på VG-lista topp 20. Utfordrer nummer 5, det er Woman, en av de aller siste sangene som John Lennon spilte inn før han ble skutt, fra 1981 og Double Fantasy-albumet. Hvilke av disse fem liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, finner programmet Poprush, og der ligger avstemningen.

Dette var da Camilla North, som du her I Popperørs på NRK P1. Tar og leser opp et par hilsener nå som kom helt på tampen av sendingen I går, men de kom så sent at jeg fikk ikke lest de opp. Hei, vil med dette ønske far, svigefar, bestefar og oldefar Margido Eggan til lykke med 90-årsdagen den 3. august. Ingen skulle tro at du 90 år. Hurra! Hilsen storfamilien din. Og Rita har skrevet en melding, sender en hilsen til Tove og Håvard, som på tur til Alta med flyttelasset til Håvard. Ønsker han lykke til med en ny jobb. Det Rita på Majabatten som har sendt meldingene. De var fra I går, og så kan jeg ta noen fra I dag også. Her I Constana, Romania, badetemperaturen 24 grader, skriver Jonny, som sannsynligvis koser seg I solen. Mona skriver, hei, vil gjerne gratulere min sønn med 35-årsdagen I dag. Se meg Selv om han bor I den andre byen, så han en Fredrikstad-gutt. Hilsen stolt mamma, Mona Eriksen fra Fredrikstad. Og Trond Ivar, han sitter på Copenhagen Camping og hører på. Det har regnet I hele dag, men nå skinner solen, og det 24 grader. Hilsen fra Trond Ivar. Oi! Kjente toner I bakgrunnen. Fra The Gold Experience, det heter I hvert fall albumet, som kom I 1995. Prince, eller han var jo I en diskusjon-krig med plateselskapet på den tiden, så han kalte seg for The Symbol I 95.

0: Hver eneste dag så ringer vi opp værrapportører, og de sitter fra rundt omkring i hele landet. Akkurat nå så skal vi til Fauske og til Rune, så skal vi høre hvordan vær er der oppe. Tidligere så har det vel vært ganske grått oppe i Fauske, men Rune har vært litt rundt omkring i Norge på ferie i sommer, så la oss høre hvor han er nå. Ta den her, Rune.
1: Ja, Rune.
0: Hei, Rune. Det Howard fra Kringkastingen som ringer.
1: Selveste Håvard. Hei,
0: hei. Ja, nå er vi spent på værrapporten fra Fauske, eller er du i Fauske?
1: Ja, akkurat nå er jeg faktisk på Fauske.
0: Ja, tidligere så var du på hytta ved Kobbvatten, men nå er du tilbake der du bor. Og hva kan du si om været i dag?
1: Nei, det ca. 14 grader overskyet. Det har vært litt regn på formiddagen, men ellers er det jo bra.
0: Ok, ja.
1: Badetemperaturen har jeg faktisk ikke sjekket, Håvard.
0: Nei, har du badet i sommer i det hele tatt i Fauske?
1: Nei.
0: Så det ikke så farlig, kanskje?
1: Nei, det har vært elendig sommer her oppe i nord. Det har vært det, men vi har satt på en fin høst.
0: Vi får krysse fingrene for en fin høst. Har det vært noen perioder med litt varme i det hele tatt?
1: Nei,
0: det har det ikke vært,
1: nei.
0: Noe sier meg at det blir mye sydenreisebestillinger fra Fauske og andre steder nordpå utover høsten.
1: Jeg forstår det sånn at det er fullt kaos i Bodø når på sydenturister,
0: ja. Ja, ikke sant.
1: Som skal sørre over.
0: Ja. Ja. Men uansett, kos deg 14 grader, Rune. Takk for praten.
1: Den god.
0: Hei, hei. Det var Rune i Fauske. Hver dag så plukker jeg frem en gammel og god låt som jeg børster støv av, og i dag er denne gamle og gode låta fra 1981. Jeg husker at broren min, han kjøpte singelen, og jeg synes den var kjempemorsom. I 1981, da var jeg 8 år gammel, så dette her er jo helt klart musikk som både treffer voksne og unge. Den gikk helt til førsteplass på den svenske swinglista, var veldig populær i Norge, og det som er spesielt med denne sangen er at den sunget på et oppdiktet tullespråk. Det finnes ikke noe ordentlig tekst på låta. Musikken er laget for å høres kommersiell ut, men vokalen er litt sånn der minion-aktig. Da den ble gitt ut, så visste ingen hvem som sto bak, men senere så har man funnet ut at det var Mikael B. Tretov, som var lydteknikeren bak mange av Abbas største hitter, som sto bak det, og at vokalen var sunget av Ted Gjerdestad, anerkjent svensk vokalist. Her, mine damer og herrer, gutter og jenter, vi børster støvet i dag av Karamba med Hubba Hubba Sutt Sutt. Hurka!

0: Habba habba sutt sutt. En sann glede å børste støv av denne klassikeren Karamba her i Poprush på NRK P1. Til glede for de som hørte den på 80-tallet, og til overraskelse for de som aldri har hørt den før. Det strømmer på med meldinger, vi får lese noen. Emma, skal vi ikke gjøre det? Torun Cecilie Ludvigsen skriver: Hei, takk for et herlig program, gleder meg til hver dag. Hørte du det, Emma? Det må være fordi at alle venter på å høre den sexy fax-lyden din, tror du ikke det? Åh, der er hun, den legendariske faksmaskinen fra 1990-tallet og Poprush den gangen som gikk på P3. Ja, det holder nå, det holder nå. Hei, skriver Britt Helene. Her kommer en hilsen til alle i gamle landet. Vi ligger på Svei ved Lambert-Vrache. Det er franske kysten, et lite stykke nord for Brest. Vi nyter deilig sommervær, men det er kun 17,5 grader i vannet. Men det er jo kjempevarmt for en viking. Koser oss med deilig fransk vin og mat. Dette livet anbefales. Vi skal hjem innimellom for å kurere bestemorsyken. Vi sender klemmer til alle hjemme. Og det er båten for Tessa, Britt Helene og Torbjørn som har sendt meldinger. Takk skal du ha, Britt Helene og ko, for meldinger. Det er hyggelig å høre hvordan det går med dere, og det er sikkert noen hjemme som venter på oppdateringer også. Så fortsett med det. Morten skriver: Hilser til min kjæreste Linda på Løken i Aurskog. Gleder meg til å dra på langhelg fra torsdag til mandag til deg. Og det er Morten i Oslo som har sendt meldingen. Du kan få med en hilsen på lufta. Det kan være noen som har jubileum i dag, noen som har bursdag, eller kanskje du har møtt en flamme i sommer. Da trenger vi en kjærlighetshilsen på lufta. Da bruker du appen NRK Radio. Hva sier du, Emma? Skal vi spille en Reinlender da, kanskje? Ja, god idé.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Stod ikke på lista I dag at jeg skulle spille Reinlender, men du, verden, den her var jo kul da. Du hørte Ingrid Jasmin med Reinlender for my ex. Flere meldinger, Cecilie skriver, her kommer en hilsen til alle nordlendinger. Hold ut, det blir en fin høst! Nå får vi kose oss inne med vafler og blåbær-trollkrem, mens regnet pøser ned. Fortsatt god sommer til alle! Og det meg I fjorden, Cecilie, som har sendt meldingen. Eva Tove skriver, jeg sitter ute og hører på poprush mens jeg steker søte pannekaker til en lokal festrett her I bygda Byremo. Det pannekaker inni en smurt lefsesnipp. Dette smakfulle greier. Ja, jeg ble sulten, kjenner jeg. Ida, vårt barnebarn, skal gifte seg til lørdag, og da må det mye godt til. Takk for koselig program. Hilsen fra Eva Tove. Hei, vil gjerne hilse til alle kjente. Vi på vei hjem fra ferie. Vi har vært I både Danmark og Sverige, og det Trond, Synne og Laila som har sendt meldingen. Hei på deg, her I Bergen har jeg sett blå himmel I dag. Oi, oi, oi, tommel opp her fra Fredrikstad. Men regn ventet, cirka 17 grader, hilsen Elin. Og Øystein han skriver, halleluja, det sommer I Østfold, men nå kommer regnet I Røsneskilen I Serp. Men vi har rukket både bad og kajaktur til Sponvika I sola. Det Øystein som har sendt meldingen, og han brukte appen NRK Radio.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

sangen sin, Wonderful Tonight, Eric Clapton. Den kom ut i 1977 og var på Clapton-albumet Slow Hand, og det en kjærlighetssang til den daværende kjæresten Patty Boyd. Jeg ble litt spent mens jeg hørte på låta. Lever Patty Boyd fortsatt? Ja, det gjør hun. Hun har blitt 82 år gammel, og det var jo litt drama der mellom Eric Clapton og George Harrison på 60- og 70-tallet, fordi Patty Boyd var først sammen med George Harrison, men så kom Eric Clapton på banen, og i 1977 så gifta Patty og Eric Clapton seg. De skilte seg i 1989, men det, uansett så må det være veldig kult å vite at hver gang Wonderful Tonight går på radioen, så vet du at det en sang noen skrev til deg. Det strømmer på med hilsener, og det jeg jo glad for. Britt skriver, hei, jeg rakk akkurat sol og bad og bok på Valer i dag før skyene kom. Nå blir det hjemmelaget løksuppe med gratinert ost. Sommeren fortsetter på Krokerøy. Hilsen fra Britt. Jeg vet ikke, jeg blir så sulten hver gang noen snakker om alle maten de lager eller skal lage. Det må være fordi jeg bare spiste et knekkebrød til lunsj i dag, at det rumler litt rann i magen. Slutt med de der matoppskriftene. Anonym skriver, regn og at regn i Steigen. Har vært og hentet proviant på bunnpris akkurat nå. Ønsker alle en flott dag. Hils Emma, og det kokken ja, som har sendt meldingen. Han sender melding rett som det. Nå ikke lenge til langhelg, skriver han. Ja, kokken, takk for meldingen. Vil gjerne hilse til alle kjente i Belgia, som og ser Bodø-Glimt-kamp i dag. Rop og hei litt for meg også, jeg kunne ikke dra. Det Eirik som ønsker Glimt alt det beste. For å få med en melding på sendingen, så bruker du appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Daniel Kvammen. Du hører Falle fra jorda.

0: Daniel Kvammen faller fra jorda. Hei og takk for et kjempehyggelig program, står det på denne meldingen. Ønsker å sende en hilsen til min mamma Ingunn og pappa Finn og takke for all hjelp til å flytte inn i nytt hus. Dere er verdens beste foreldre. Hilsen Emma Sofie Haugenese. Ja, der steg du i kurs, Emma Sofie. Det er klart det hjelper deg når du er så snill og sender hilsen til mamma og pappa på radio. Ja, nå kjørte du akkurat en båt forbi her, og han holdt ikke fem knop, for å si det sånn. Rolig nå! Poprush på NRK P1. Stig Brenner er neste ut.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

If I ain't got you, Alicia Keys i poprush på NRK P1. Maj-Britt og Lasse er tilbake med en ny melding. Regn og lave skyer er været på Helgelandskysten, men i morgen viser yr at det er uttrykt for sol. Vi gleder oss. Håper det slår til på siste del av turistveien. Vi har passert 470 mil på sommerens bobiltur, og enda så har vi 2,5 uker igjen av ferien. Hilsen Maj-Britt og Lasse.

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Klokken straks 18.00. Det betyr at det blir NRK Nyheter.
1: Her NRK Nyheter. Klokken 18. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Det kom fram i en tiltalebeslutning i dag. Alle nekter straffskyld. Forrige uke ble 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot.
2: Det påtalemyndigheten mener at de her tre ungdommene har bistått Foxtrot med praktisk hjelp da, med å sende denne 19-åringen til England. De var aldri fysisk til stede i England. De hjalp til med transport og penger som man trengte for å komme seg dit. Påtalemyndigheten i Norge og England for så vidt mener jo at dette oppdraget var bestilt av Foxtrot, og planen var å drepe en ukjent person.
1: Det sa reporter Sverre Holm Nilsen. Læreren fra Akershus, som nylig ble siktet for seksuelle overgrep mot barn, fikk fortsette sitt frivillige arbeid i kirken, til tross for at menigheten hadde mottatt flere varsler. Det skriver avisa Vårt Land. Kirken opptatt av å gi folk som angrer og ber om tilgivelse en ny sjanse, det sier de til avisen. Et av varslene ble anmeldt av kirken, men saken ble senere henlagt av politiet. Politiet sier til avisen at det naturlig å se forholdene fra kirken i sammenheng med forhold fra 2019, som mannen nå siktet for. Guatemala evakuerer to landsbyer og til sammen 250 personer etter vulkanutbrudd. Utbruddet fra vulkanen Fuego startet tidlig i går og tiltok i styrke utover dagen. Flere hundre mennesker omkom, og en hel landsby ble ødelagt under et utbrudd fra den samme vulkanen i 2018. Norges keeperhelt Ørjan Horshol Nyland returnerer til den tyske storklubben RB Leipzig etter tre sesonger i spanske Sevilla. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM. Etter at han storspilte under verdensmesterskapet, blant annet da Norge slo Brasil, han altså nå igjen signert til et klubblag. Nå gjelder det å opprettholde det høye nivået, det sier fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg.
3: Det jo en stor tysk

0: klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer tre I Bundesliga I fjor, så det jo en meget god klubb, og så det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast I den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo ikke evig med sjanser en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
1: Og Nyland spiller mest sannsynlig sin første Bundesliga-kamp lørdag 29. august. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: Velkommen til Poprush!
3: Se der ja, klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush. Jeg heter Howard, med deg frem til 19. Og I løpet av denne timen så leser jeg opp hilsener. Det kan være bursdaghilsener, eller jubileumshilsener, eller noen du har møtt I sommer. Du bruker appen NRK Radio.

Shape of You. Ed Sheeran, Shape of You, åpnet time 2 av Poprush i dag. Poprush goes international, for her kommer en værrapport fra Texas. Her borte det steady 35 grader og sol. Ønsker å sende en hilsen til Veronica og Odd Inge, som på campingferie i Tyskland. Takker igjen for et flott program, Howard, og det Brage som har sendt oss værrapporten. Vi får ha det bra der borte, Brage, og la den aircondition-enheten kjøre hardt, sånn at du slipper å svette helt bort. For hilsener I løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio, og du kan også stemme på Poprush-favoritten hvis du først inne på den appen. Og hvilke låter var det vi kunne stemme på igjen I dag? Jo, det ex-Beatles-låter.

Utfordring nummer to er Imagine fra 1971, John Lennon. Utfordrer nummer tre. Den hører du her, og den kommer fra Ringo Starr og er hans mest kjente solosingel, Photograph fra 1973. Utfordrer nummer fire kommer fra Sir Paul McCartney og heter No More Lonely Nights. I can wait another day. Og den siste utfordreren, det er Woman fra 1981, John Lennon. Hvilken av disse fem ex-Beatles-låtene liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og klikker deg inn til Popperush.

Lett å være kødd, men køst å være kar, sang Staut her i Poprush på NRK P1. Du hørte de fem låtene du kan stemme på i X-Beatles Poprush-favoritten i dag. Kan du ta topp tre, slik den ser ut akkurat nå. På en tredjeplass, Paul McCartney, No More Lonely Nights. På en andre, John Lennon Woman, og det foreløpig John Lennon som ligger best an, for Imagine er den som har fått flest stemmer så langt. 41% av alle som har stemt har stemt på John Lennons Imagine. Du kan stemme frem til cirka 18.45, og på tampen av sendingen så spiller vi den låta som får flest stemmer i sin helhet. Det strømmer på med hilsener, skal snart lese opp flere, men nå aller først så blir det musikk fra 1991, og et album som solgte masse den gangen, nemlig Shepherd Moons. Enya det vi snakker om. Keltiske toner, magisk vokal og New Age-musikk i Poprush nå.

0: Hyggelig gjenhør med Enya. Du hørte Caribbean Blue, storhitten hennes fra året 1991. Det strømmer på med meldinger. La oss lese opp noen av de. Hei Howard, siden vi nå sitter i bilen og er på vei hjem fra hytta, så er jeg helt sikker på at mannen min Thor hører på. Vi har 31 års bryllupsdag i morgen, og det har vi holdt ut i tykt og tynt. I sommer har vi lagt bak oss hele 700 mil med bil i Nord-Norge, og vi er fortsatt gode venner. Gratulerer til oss, godt jobba begge to. Og det er Anne Beate Myhre som har sendt meldingen til gubben Thor. Hei Howard, nå ser vi faktisk sola her i Trøndelag. Er på campingen på Breivika, ytterst i Trondheimsfjorden. Dette er paradis! Hilser til alle som kjenner meg og hører på. Og det er Sigrun som har sendt den meldingen. Karin skriver, er på ferie i Finnmark og kan melde om 11 grader og lett regn langs Tana elva. PS, gubben har bursdag i morgen, så jeg sier hurra for Hugo. Og det er altså Karin som har sendt den. Andreas, han skriver, på hytta i Jostedalen er det nå 30 grader. Andreas, det må være inndørs rett ved siden av Jøtulen som du har fyret opp i. For Jostedalen har ikke 30 grader ute. Torbjørn skriver, her kommer en hilsen fra Oba i Tyrkia. Her er det 32 grader i lufta, 29,5 i vannet og ikke en sky på himmelen. Ha en strålende tirsdag alle sammen. Nina og Torbjørn er det som har sendt meldingen.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Riper i lakken, du hørte Zimmermann her i Poprush på NRK P1. Vi ringer opp våre værrapportører innimellom, og nå skal vi prate med Thomas fra Asker. Hei, Thomas.
1: Hei, Håvard.
0: Hei, hei. Er du tilbake i Asker?
1: Nei da. Vi er fortsatt i Sverige.
0: Ja, på hytta.
1: Akkurat nå er vi levende og direkte fra bilen, for vi følte at det var ikke nok med 4200 kilometer og 75 timer i bil i Europa i sommer, så vi tok en sipper til Göteborg i dag.
0: Ja, det er klart, ja.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men det er hyggelig det å få en værrapport fra Göteborg, og hvordan har svenskene i dag værmessig?
1: Frem til nå så var det 29 grader og solskin og veldig varmt, men nå regner det.
0: Ja. Så nå har temperaturen falt, og det frister kanskje ikke å bade, eller da?
1: Ikke veldig. Det er 23 grader og neppe veldig varmt i vannet.
0: Ja, ja. Hva skal dere gjøre i Göteborg? Er det bare kos, eller skal dere oppleve noe nyttig, eller hva er planen?
1: Vi har vært og koset oss, spist og trasket rundt, og vi hadde noen tenåringssenter, så vi har vært i alle butikkene som finnes i Göteborg. Føles det i hvert fall som.
0: Kondolerer. Ja. Det var trist å høre. Det er bare å komme seg hjem og få lagt seg på sofaen og slappe av.
1: Ja, det skal bli deilig å ligge med beina høyt resten
0: av ferien
1: nå.
0: Ok, god tur hjem fra Göteborg da. Hei då! Det var Thomas fra Asker som egentlig skulle vært på hytta i Sverige, men som altså er i Göteborg. Vi ringer opp for værrapportører i løpet av hver eneste sending. Har du lyst til å være vår værrapportør fra et eller annet sted i Norge, så gi lyd fra deg da vel. Da bruker du appen NRK Radio og sender en melding.
2: God sommer med NRK TV.

Lucas Graham, Love Someone. Nå har vi fått massevis av meldinger med værrapporter fra rundt omkring I landet, og vi har snakket med værrapportører I dag, men ingen så veldig gode å spå været. Der må vi nok ha tak I fagfolk, så derfor så har vi snakket med meteorologene og fått et værvarsel for morgendagen I Norge. Sør-Norge får en ustabil dag med mange regnbyger. På Østlandet og Sørlandet kan bygene lokalt bli kraftige, og det også fare for torden. Utover kvelden blir det tørrere og lettere skydekke I de østlige delene av Agder. Vestlandet får også spredte regnbyger gjennom dagen, flere steder med muligheter for torden. Rogaland og Hordaland kan dessuten få lokal tåke mot kvelden. Lengst nord på Vestlandet I Sogn og Fjordane starter dagen forholdsvis fin før bygene kommer tilbake utover ettermiddagen. Møre og Romsdal og Trøndelag får mye oppholdsvær og perioder med sol, selv om det kan komme noen regnbyger senere på dagen, særlig I Møre og Romsdal. Nordland får en del sol og stort sett oppholdsvær, bortsett fra noen få regnbyger lengst nord tidlig på dagen. I Troms blir det enkelte regnbyger først, før været bedrer seg med lange perioder med sol fra ettermiddagen. Finnmark får perioder med regn, men nedbøren avtar utover dagen. På Finnmarksvidda blir det etter hvert lettere skydekke og en del sol. Og på Spitsbergen blir det oppholdsvær og lange perioder med sol, men stedvis kan tåke eller tåkeskyer legge seg langs kysten.

Sangen heter Planes, det hørte gården her I Poppers på P1. Hei, her kommer en liten hilsen fra Geitsetra på Øverdalsetra I Solia. Vi kan melde om nydelig vær og cirka 15 grader på dagtid. Her oppe så driver vi med melkegeit, så vi har seterkafé, og der serverer vi rømmegrøt, rømmevafler, spekemat, kaffe og annet godt. Det Hans som har sendt meldingen. Takk skal du ha, Hans, for hyggelig melding. Hei, vil takke for et hyggelig program. Hørte du det, Emma? Det noen som takker for programmet. Det jo... Ja. Det noen som verdsetter det du driver med der borte. Veldig bra. Vil gjerne sende en hilsen her fra Hamar til min kjære Inge, som akkurat nå lager min livrett. Det fiskegrateng. Været overskyet, men vi har hatt over en måned med sol og herlige temperaturer, så klager ikke. Hilsen fra Morten. Vibeke skriver, Terje sitter og surfer etter kjøkkengreier til vårt nye felles hjem, og jeg holder på å lage middag. Har hatt en fantastisk helg I Telemark med barn, barnebarn og de beste folka I livet vårt. Føler på en dyp takknemlighet. Hilsen Vibeke. Takk for melding, Vibeke. Og så Rita på gang igjen. Hun har sendt melding før. Hei, takk for hyggelig poprørsprogram. Nå strekker jeg ut mine slitne bein I spa-badet etter 6 timer på tur. Nå det på tide å få renska alle multene. Det ble nesten 4 kilo I dag. Rita fra Majavatten som har sendt meldingen. Nam nam! Her I Os I Bergen har regnet nå kommet tilbake. Sender en stor hilsen til Yngve, som nå hjelper sin far med rengjøring av huset. Far har kommet tilbake etter en strålende uke I Kjømme og på bluesfestivalen på Notodden. Der var det topp stemning. En stor hilsen fra Trond, og den gikk til Yngve. Hvis du vil få med en melding på lufta, så bruker du appen NRK Radio. Oi da, her kommer de kjente toner. Bruce Springsteen I Poppers på P1. Her The River.

0: Bruce Springsteen med The River. Husk at vi har en Popprush favorittavstemning, og spørsmålet i dag er hvilke av disse ex-Beatles-sangene liker du best, og de du kan stemme på det er George Harrison, Got My Mind Set On You, John Lennon, Imagine, Ringo Starr, Photograph, Paul McCartney, No More Lonely Nights og John Lennon sin Woman. Foreløpig så leder Imagine med John Lennon. Bak den enda en John Lennon-låt, Woman, og deretter Paul McCartney, No More Lonely Nights. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker deg inn på programmet du hører på akkurat nå, som heter Popprush, og der finner du avstemningen. Vi leste opp en hilsen fra Texas i stad. Vi skal ikke så langt denne gangen, men et stykke i hvert fall. Her i Belfast er det rundt 15 grader i sjøen, i hvert fall hvis du drar til Helens Bay og bader. Håper alle får en fin kveld i Norge. Hilsen fra Nord-Irland og Oddgeir.
1: Dette er Popprush på NRK P1.

der var noe til her og nå. Du hørte Ingebjørg Bratland i Poprush på P1. Og nå blir det musikk fra Klondike. Får sannsynligvis høre historien om Julie.

Klondike med Julie. Det tydelig at moltesesongen i full gang. Ragnhild har vært ute og plukket i dag, fått inn 4 kilo. Nå sitter vi ute i Birtedalen og griller og nyter synet av regnvær. Og Geir har sendt en melding. Hei Howard, og takk for et supert program. Takk, takk, takk. Vil sende en hilsen til min kjæreste og aller beste venn, Hjørdis. Hun har jeg vært gift med i 40 år og et par dager. Vi har feiret bryllupsdagen på hytta i Finnmark, hvor vi ble fløyet inn med helikopter og tilbrakte natten. Nå sitter vi ute ved bålet sammen med omtrent 1 million mygg. Hjertelig hilsen fra Geir.

Stein, Torleif Bjella og Mark Ribbett. Sundreberget I Poprush på P1. Og du får snart høre Poprush-favoritten, men først denne. Come on, yeah!

Ronan Keating, Lovin' Each Day her i Poprush på NRK P1. I dag har spørsmålet vært hvilke av disse ex-Beatles-sangene liker du best? Og svaret har nå kommet, for 42% av alle som stemte, stemte på denne. John Lennon med Imagine, Poprush-favoritten i dag.

0: Fredsbudskapet står seg. John Lennon, Imagine, her i Poprush. Og Poprush-favoritten i dag. To timer går fort, så nå det jo gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Hvis du vil, så blir det mer radio fra brygga her i Fredrikstad i morgen mellom 17 og 19. Nå på helslaget så blir det NRK Nyheter, og etter det så blir det kveldsåpent. Ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. Losen ombord på det norskeide lasteskipet Miche Verde siktet etter båtulykken i Sverige i forrige uke, men nekter straffskyld. Det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Fra før av kapteinen på skipet varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en fritidsbåt skal ha blitt overkjørt av skipet. En kvinne og datteren hennes omkom mens far og sønn ble reddet, også kapteinen nekter straffskyld. USAs finansminister sier nå i ettermiddag at det kan foreligge en avtale med Iran om å gjenåpne Hormuzstredet innen tirsdag eller onsdag. Tidligere i dag avviste Iran at det pågår samtaler med USA. Det står i stor kontrast til det USAs president Donald Trump sa søndag kveld, da han hevdet at forhandlinger med Iran skulle starte i går ettermiddag. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier Iran nå ikke forhandler med USA, men heller forhandler om Hormuzstredet med Oman.
2: Iran har jo avvist at de i direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om særlig i dag, at det kan komme i løpet av kvelden eller i løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til.
1: Behovet for sosial kontakt kan koste titusenvis av kroner for ensomme eldre. Eldre som har råd til det betaler nemlig for omsorgstilbud som det offentlige ikke dekker, som sosialt samvær. Ikke alle har råd til å benytte seg av tilbud som dette, noe som kan føre til store forskjeller i livskvalitet blant eldre, det sier forsker Lisa Burell.
3: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så er det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det er jo de som faller utenfor. I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Det er jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen og kompetansen som før.
1: Vi avslutter med litt sport, for Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledetrøya etter å ha tråkket inn til 65. plass i dagens tempoetappe i Tour de France for kvinner. Selv om det ble tungt for Haugseth, ble hun historisk. Hun nemlig den første norske kvinnen i Tour de France-historien som sykler en etappe i den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter i studiet.

0: Studio Emilie Hellum.
1: God sommer med NRK P1.

sommerkveld. Joanna fra Cool and the Gang. Takk til Howard som har holdt oss underholdt nå med poprush de siste par timene. Nå det jeg, Eivind Motland, som har tatt over her på P1 og skal holde kveldsåpen de neste par timene. Har selvfølgelig med meg mye god musikk, blant annet denne her fra Emily Hollow.

Neste stasjon, en av årets musikalske nyheter ifra Emily Hollow, og ja, det blir vel kanskje denne og flere av de nyere sangene som hun byr på når hun holder konsert i selveste operan i Oslo i slutten av august. Bare gleder seg!

Leander sier litt om deg, og nå til musikk fra en av våre virkelig folkekjære sangere for tida. Han har vært det en god del år òg. Odd Nordstoga selvfølgelig, som har noen konserter igjen i sommer. Han legger ut på nok en konsertrunde senere i høst. Her er Odd med en sang som finst.

0: Flott musikk fra Odd Nordstoga, en sang som finnes. Ja, det vel mange som har lagt ut diverse videoer på nettstedet YouTube i sin tid og for lenge siden. 4. august i 2009 la 10 år gamle Sabrina Carpenter ut sin aller første video på YouTube, og min kollega Vilde Pettersen har sitt nærmere på historien til den unge artisten som gikk fra YouTube-coverer til superstjerne.
1: Det var en cover av Taylor Swifts Picture to Burn som skulle bli starten på reisen for en ung og selvsikker Sabrina Carpenter. Videoen ble publisert den 4. august 2009, og lite vest den 10 år gamle jenta at hun 15 år senere skulle varme opp for sitt store forbilde, Taylor Swift. Snart begynte hun også å laste opp flere sangvideoer på YouTube, der hun coveret store artister som Christina Aguilera og Adele. Men veien fra barnerommet til verdens største scene tok tid. Men en god start var Miley Cyrus' sangkonkurranse Be a Star.
2: Hey, I'm Sabrina Carpenter, I'm 10 years old, and I'm from East Greenville, Pennsylvania, just outside of Philadelphia. I've been singing basically forever, and my parents always told me that I've been singing since I could talk, and whenever a song would come on, I just had to sing it because it's part of who I am.
1: Og den unge Sabrina Carpenter kom på en tredjeplass i konkurransen. Hun begynte også å satse på skuespill, og som 13-åring flyttet hun til Los Angeles for å følge drømmen. Det store gjennombruddet kom i 2014, da hun fikk rollen som Maya Hart i Disney-serien Girl Meets World. Samtidig startet hun sin egen musikkarriere med singler og sitt første album. Men etter kvart så ønsket Sabrina å vise en mer personlig og moden side av seg selv. Hun gikk videre fra Disney-perioden og ga ut musikk med ærlige tekster, blant annet albumet Emails I Can't Send fra 2022. I 2024 nådde karrieren hennes nye høgder da hun var oppvarmingsartist for Taylor Swift på The Eras Tour.
3: Recently just found out that I get to come back to Brazil. One of my favorite artists in the world, Taylor Swift. I don't know how that's a real sentence coming out of my mouth, but I'm very, very excited.
1: Det har vært et full circle moment, fra å synge Taylor Swift-coveret på YouTube som unge, til å stå på scenen med idolet ditt og millioner av fans. Med store hits som Espresso og Please, Please, Please, ble Sabrina Carpenter en av verdens største popstjerner. Hun mottok også flere Grammy-nominasjoner, og tok to av dem med seg hjem. Så fra et lite hjemmestudio til store scener, Sabrina Carpenters historie viser hvordan en barndomsdrøm kan gå i oppfyllelse.
0: Ja, ganske utrolig å tenke på at Sabrina startet reisen med denne enkle YouTube-videoen for 17 år siden. Nå er hun en av verdens største popstjerner. Og det kanskje ingen låt som viser bedre hvor stor hun har blitt enn den du skal få høre nå. Og musikkvideoen fikk mye oppmerksomhet med et 50-talls inspirerte strandtema som passer perfekt til sommerfølelsen. Her er Espresso fra Sabrina Carpenter.

det ikke bare Weather With You med forbindende med det australsk-nysilenske bandet Crowded House. Her lytter vi til Distant Sun fra 1993, hvor vi fikk noen himmelbilder for å se litt på vår plass I universet og hvordan det relaterer seg til et mellommenneskelig forhold. Der kom det, vet du.

Marie Almedal sang Himmelblå denne tirsdagen. Og hvis vi kikker litt på trafikken, så har jeg faktisk ingenting å melde fra hovedveiene rundt om i Norges land. Det kan jo være at det er småtterier som skjer, men det virker ikke som det er store avvik som fører til køer og større problemer, men kjør forsiktig.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Nydelig musikk her fra Hillary. Fall into place. Hillary som ga ut sitt første album i fjor. Det heter New Beginnings, og som om ikke det var nok, så slapp hun også en helt ny sang som heter Solid Ground nå rett før helga. Før Hillary lyttet meg til Ingrid Vårvik som sang Bare en mann.

fra Bendik som hadde med seg Eirik Aas. Det skjer jo at enkelt heldige får en premie under en konsert, men det er ikke hver dag at samtlige på en konsert får en premie hver. Det skjedde i går. Og hva var det de fikk? Jo, det var ikke småtterier heller. Jeg gir deg detaljene etter at vi har lyttet til A-ha og Take On Me.

0: like fengende I dag som den gangen han kom fra AHA. Take on me, selvfølgelig, her I NRK P1. Ja, nå til en god gjeng som fikk en kveld som de sent kommer til å glemme. Det skjedde I går under en konsert på Fenway Park I Boston. Ble nemlig alle som var på konsert overrasket over at kontrabandet Zac Brown Band ga alle 37.000 et gratis kryss for to personer. Ja, du hørte rett. Altså, alle sammen som var der, 37.000, fikk et gratis kryss hver for to personer. Det høres nesten litt for godt ut til å være sant, men det det faktisk det. Gaven var bandet sin måte å feire at de har spilt 15 utsolgte konserter på den ikoniske arenaen. Den totale verdien beregnet til over 40 millioner dollar, tilsvarende noe over 380 millioner norske kroner. Alle som var til stede får en cruisereise for to, som kan brukes på utvalgte seilinger det neste året. Hør øyeblikket da publikum fikk nyheten.
1: And tonight we're gonna do something that even Jimmy would say is crazy. I'm buying every single person here a cruise for two people on the boat. Every single person here gets a cruise for themselves and a loved one to go on the boat. This is the biggest giveaway in history, ladies and gentlemen. Here tonight at Fenway Park.
0: Ja, her fikk du det selv. Det må jo ha vært litt av en beskjed å få midt under konserten. Cruise og de gitt I samarbeid med Margaritaville at Sea, inspirert av avdøde Jimmy Buffett, artisten altså. Zac Brown var en nær venn av Buffett, og åpna avsløringen om å si at selv Jimmy ville synes dette var sprøtt, før han kalte det den største gaveutdelingen I konserthistorien. Toppsjefen I cruiseselskapet sier at de var stolte av å hjelpe Zac Brown med å gi fansen en spesiell takk for støtten gjennom alle årene. Overraskelsen kom rett før bandet spilte Same Boat. Dette en av de store hitene fra Zac Brown Band. Og siden vi først I det gavmilde hjørnet, så kan alle som hører på akkurat nå, her på NRK P1 altså, få billett til Hurtigruta. Den eneste lille detaljen at du må betale den selv.

Rasika, gutten i dongerijakke. Før det lytter vi selvfølgelig til Zac Brown Band og Same Boat her I NRK P1. Snart får du siste nytt fra Emilie Hellum, men før vi kommer så langt, en av de sangene som på en måte var det tilbakevendende musikalske temaet for Gary Moore I sin tid. Han vendte tilbake til bluesen fra rock og diverse andre musikkprosjekter. Og dette musikkarven etter Gary Moore, Still Got the Blues.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
1: I mine 26 år i kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det er nå. Vi mangler folk overalt, og da spesielt i første linja. Det verste som kan skje er at det går liv tapt, og vi begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det er flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Myndighetene i Guatemala har hevet farenivået fra oransje til rødt etter utbruddet i vulkanen Fuego, nær hovedstaden Guatemala by. Tidligere i dag ble to landsbyer rundt fjellet evakuert. Utbruddet fra vulkanen Fuego startet tidlig i går og tiltok i styrke utover dagen. Flere hundre mennesker omkom, og en hel landsby ble ødelagt under et utbrudd fra den samme vulkanen i 2018. Ebola-utbruddet i det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv, ifølge myndighetene i landet. Det er ennå uvisst når utbruddet når toppen, det opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Virusvarianten som herjer i Kongo har en dødelighet på mellom 30-50%. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne varianten. Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen i Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Den tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans i Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
2: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig er det viktig å si at situasjonen er uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så i april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det er veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem er uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
0: Og til slutt så tar vi med oss at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med i fjor. Før sommeren fryktet hotellbransjen sviktede bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

nok mange som har trykt denne sangen til sitt bryst opp gjennom året. Lift Me fra Madrugada kom opprinnelig i 2001, men det var versjonen sammen med Arne Brun som kom i 2005 som ble svært populær. Den vant også Spellemannpris og har jo blitt spilt ganske mye her på Norsk Radio siden, og det skjønner jeg jo godt. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent for deg, og nå skal vi innom Ravin Lenei.

Det er vel en stor sjanse for at du får høre denne Love Me Not hvis du skal på konsert med Ravin Linnei I løpet av august, for hun kommer nemlig en særen over til Europa for å spille flere plasser. Artisten fra Chicago skal blant annet innom Øya-festivalen I Oslo den 15. august.

Han kaller seg Oscar A, og bak denne han finner vi etternavnet Almqvist. Han ga deg kunstig denne tirsdagen I NRK P1. Du har kanskje hørt denne sangen før? Av sangene som populære på norske musikklister for øyeblikket Bloodstream fra Alyssa Grace. Men hvem egentlig Alyssa Grace? Hvis du ikke vet noe som helst om henne, så det ingen grunn til å fortvile. Du får noen gode svar hit at vi har lyttet til Oh Blonde og Hot Air Balloon.

0: Hot Air Balloon, When the Summer's Over fra Oh Blonde. Og som lover skal vi nå innom en sang som mange av oss sikkert har hørt I sommer, Bloodstream. Den laget av den hittil ukjente artisten Alyssa Grace. Selve sangen suser jo I disse dager oppover på de norske hitlistene. Men hvem egentlig denne 19 år gamle sangeren fra California som mange norske lyttere hører på igjen og igjen? Min kollega Hanna Enger Guttormsgaard har kikket nærmere på artisten og TikTok-fenomenet Alyssa Grace.
1: Enkle videoer av en ung jente med gitar I fanget delt på TikTok har skapt en ny favorittartist blant både norske og internasjonale lyttere. De to mest delte videoene til Alyssa Grace med låta Bloodstream har hver for seg blitt delt nærmere 13 og 14 millioner ganger, og fansen, de får rett og slett ikke nok. Maybe I was too young to fully understand, so I never healed from it healthy, why I never trusted the man. You gotta... Alyssa Grace født og oppvokst I Los Angeles, California, og hennes profesjonelle musikkarriere startet først tidligere I år. Det som fikk seere verden over til å legge merke til 19-åringen, var at hun delte sangvideoer filmet hjemme på mobilen, ofte også med en tåre I øyekroken.

0: Skal vi tro brukerne på TikTok, så er det sårbarheten og stemmebruken som gjør at Alyssa Grace skiller seg ut. På TikTok skriver en bruker at den unge artisten har et ellevilt talent. En annen skriver at hun har fantastisk kontroll over stemmen, samtidig som at stemmen hennes knekker. Og det er disse voice crackene, eller stemmeknekkene på norsk, som også blir nevnt i hundrevis av andre kommentarer. Litt gøy kan det være å vite at norske TikTok-brukere elsker Alyssa litt ekstra. Låta, som først kom på strømmetjenestene for en knapp måned siden, er nå på en 11. plass på Spotify i Norge. Og på den offisielle norske topplista klatrer låta Bloodstream seg i full fart oppover. Til plattformen Genius forklarer Alyssa hva Bloodstream handler om, og hvordan låta hennes har blitt så stor.
1: Bloodstream was originally about like a guy that I had met, and after I had posted it on TikTok, I feel like a lot of people resonated with it a little bit differently. So a lot of people were using the sound and like putting text on like their TikToks, like this but with my dad or this but with my brother. And so I'd kind of realized that to a lot of people it wasn't like a relationship with like a girlfriend or boyfriend, it was also something like with their family. So I kind of wanted to change the lyrics up and make it so it could be kind of like for anybody.
0: Bloodstream var med andre ord først og fremst skrevet til en kjæreste, men teksten den skrev hun om for å gjøre den mer generell. Og at TikTok er plattformen der unge artister oppdages, er langt ifra nytt. Man kan for eksempel nevne 20 år gamle Bella Kay, som er et svært likt fenomen som Alyssa. Bella, hun suste helt til topps på den norske topplista tidligere i sommer med denne låta.

Andre tidligere tilfeller er også eksempelvis Pink Panthers og Lil Nas X, som først ble kjent gjennom TikTok, men den dagen i dag er godt etablerte artister. Så det blir spennende å se hva som er i vente for den unge Alyssa Grace.

vi var innom Bloodstream fra 19 år gamle Alyssa Grace. Til høsten skal hun bli med Alex Warren på hans verdensturné. Og hvem er så Alex Warren? Jo, det er han som blant annet er kjent for denne. Look at you, you're taking me out of the ordinary. How would you lay me down to the dead and buried? Både Alex Warren og Alyssa Grace har det til felles at de ble først kjent gjennom TikTok. Det var den gangen han var med i influensergjengen Hype House som laget humorinnhold til videoplattformen. Prikken over i-en her er at Warren den gang var i samme gjeng som den nåværende artisten Addison Rae, altså hun her. Og som du kanskje vet, skiftet Addison Rae beite ifra dansevideoer til hypermoderne pop på få år. Og for nye lyttere er hun kun kjent for musikken sin. Sånn her er det.

En av de gamle 60-tallssangene til Marvin Gaye som Paul Young spilte inn på nytt I 1983 og fikk en hit med og attpåtil Wherever I lay my hat, that's my home.

0: Sløv.
1: Postkjørebygget der fra trafikken tar jeg med at E39 mellom Orkanger og Vinjeøra har bilberging ved Hjølme. Her er det meldt at ett felt er stengt og trafikken dirigeres forbi. Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid å komme forbi akkurat her ved Hjølme altså.

Chris De Burgh var det som framførte den. Det spilles jo flere kvalifiseringskamper i fotball til Mesterligaen for menn. Bodø-Glimt I Belgia nå I kveld og spiller mot Union SG. Der har kommet flere mål I kampen som har vært I cirka 35 minutter nå. Union SG 1, Bodø-Glimt 2. Og hvis du vil følge de siste minutterne inn mot pause, kan du gjøre det på radiokanalen NRK Sport.

0: fra Frida Amundsen som sang Hjem igjen. Skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet nå, Bente Marie Wahl? Det har jo vært skogbrannfare ganske lenge på Sør- og Østlandet, men det avtar i morgen.
1: Det vil avta, for vi venter en del nedbør, og vi sier at det ofte må en god rotblette til for å dempe skogbrannfaren. Da må vi ha rundt en 20 millimeter, og det kan nok bli en del steder for morgendagen. Så får vi nå se når morgendagen er over hvor mye som er kommet, men ser ut som det kan fortsette litt med byger utover torsdagen også, så det blir i hvert fall betydelig bedre. Nedbøren, den er jo allerede på vei inn, og i morgen så blir det da regn og regnbyger på Sør-Østlandet, mye natt og først på dagen, og så blir det nok mange som får opphold innimellom, og så dukker det opp kanskje litt flere byger enn utover ettermiddagen. Også Vestlandet fra Sunnmøre og sørover får regn og regnbyger. Der blir nok økende bygeaktivitet utover ettermiddagen, og både Sørlandet, Østlandet og Vestlandet er det uttrykt for torden. Kommer vi nord for Stad, i hvert fall fra Sunnmøre og nordover, så ser det ikke så aller verst ut da i resten av Møre og Romsdal og Trøndelag. Her stiger temperaturen opp mot 20, kanskje litt over enkelte steder. Muligheter for litt sol også. Kan være at det er litt regn i indre strøk og i grensetraktene. Det aller beste vær i morgen, det blir det kanskje Nordland som får. Vil nok starte kanskje med noen byger og litt skyer lengst nord, men her blir det da lettere utover dagen. Litt motsatt i sør, der er det nok mest sol først på dagen, og så kommer det litt skyer, kanskje noen spredte byger mot kvelden. Troms får også en Troms og Finnmark, der starter det med skyer og litt spredte byger, men så blir det bare mer og mer sol i Troms og på vidda utover dagen. Skyene vil nok henge igjen med også med litt byger i kystområdene av Finnmark. Der blir det også en del vind i morgen med nordvest, liten og stiv kuling. På Spitsbergen oppholdsvær og litt sol, og kan hende det blir tosifra temperatur.

Inner Circle, Bad Boys, og før det var min om Hilde Skår som sang Turn of the Tide. Nå er det vel straks pause I fotballkampen mellom belgiske Union SG og Bodø/Glimt. Dette jo en kvalifiseringskamp til Mesterligaen. Det står fortsatt 1-2 I Bodø/Glimt sin favør rett før laget går til pause.

0: Bare når det regner.
1: Sang Chris Holsten, og ikke før jeg hadde sagt at det var 1-2 mellom Union SG og Bodø-Glimt i kvalifiseringskampen i fotball, så ble det nok en scoring. Raul Flores satt inn en scoring 4 minutter på overtid. Dermed er det utligning 2-2 mellom Union SG og Bodø-Glimt. Alt kan skje i andre omgang, følg med.

Your Boat fra Peder Elias i NRK P1, hvor Emilie Hellem snart gir deg siste nytt. Før vi kommer så langt, musikk fra Røyksopp og Susanne Sundfør. Her er Running to the Sea.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 21. Mannen som siktet for å ha forlatt noen i hjelpløs tilstand etter dødsfallet i Bremanger på søndag, varetektsfengsles i 4 uker. Søndag morgen ble en mann i 30-årene funnet livløs nedenfor en 10 meter høy fjellskrent i Kalvåg. Saken ble først etterforsket som en fallulykke, men mandag ble en mann i 50-årene pågrepet og siktet. Det var mannens forklaringer i avhør som skal ha ledet til pågripelsen. Han og avdøde skal ha vært på samme fest kvelden før. Politiet fortsetter nå etterforskningen og ber om tips fra alle som har vært i Kalvåg fra lørdag kveld til søndag formiddag. Spanias innenriksminister bekreftet i dag at 72 000 migranter kom fra Marokko til Ceuta i forrige uke, og at rundt 70 000 allerede har forlatt den spanske byen. I dag holdt EU-landene et hastemøte for å diskutere grensekontroll etter det som skjedde på den spansk-marokkanske grensen. Justisminister Astrid Aas Hansen var på møte.
1: Det at dette møtet kom i stand viser jo alvor i situasjonen, men det var tydelig i møtet at vi står sammen med Spania, og at det er viktig at den har kontroll på yttergrensene, akkurat som vi også skal ha kontroll på hvem som faktisk kommer inn til Europa. Det vi så nå før helgen er alvorlig, og det er skremmende, og det var en krise som heldigvis ble håndtert godt av Spania.
0: En av Tyrkias mest fremtredende opposisjonsledere, Özgür Özel, har startet et nytt parti som hadde sitt første åpne møte i dag. Dette er det største bruddet i tyrkisk opposisjonspolitikk på flere tiår, det sier Midtøsten-korrespondent Ayda Korami i Istanbul.
2: Over 90 parlamentsmedlemmer har fulgt Özgür Özel ut av det gamle opposisjonspartiet CHP. Det er en historisk splittelse, og bakgrunnen er at Özgür Özel ble fjernet som opposisjonsleder av domstolene, noe Özel kaller for et politisk motivert angrep. Tyrkiske myndigheter avviser dette, men han får støtte fra flere menneskerettighetsgrupper som Human Rights Watch, som kaller rettsprosessen mot opposisjonspartiene et alvorlig tilbakeslag for demokratiet.
0: Myndighetene i Guatemala har hevet farenivået fra oransje til rødt etter utbruddet i vulkanen Fuego nær hovedstaden Guatemala by. Tidligere i dag ble 2 landsbyer rundt fjellet evakuert. Og vi avslutter med litt sport, fordi Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledertrøya etter å ha tråkket inn til 65. plass i dagens tempoetappe i Tour de France for kvinner. Selv om det ble tungt for Haugseth, ble hun historisk. Hun er nemlig den første norske kvinnen i Tour de France-historien som sykler en etappe i den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: God sommer på NRK P1.

En oppløftende sang å ta med seg inn i tirsdagskvelden fra Colby Calais. Hun sang om å finne kjærligheten på Goldmine. Det Eivind Motland som fortsatt holder kveldsåpent her i din radio.

det ikke er spesifikke sommermusikk som kommer fra CC Cowboy, så er det mange som setter pris på å se dette bandet på en scene på sommeren, og de gir selvfølgelig flere konserter i løpet av disse sommermånedene, og nå til helga så dukker de opp i Sandnessjøen på Havnafestivalen, så skal de til Frøyadagen på Sistranda den 8. august, og så er det Halden som står for tur neste helg. Du fikk Sneglehus i Kveldsåpent.

0: spor.
1: Ruben hadde med seg Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Har du fått med deg denne?
2: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Ja, folk verden over flokket til kino for å se den nye Spider-Man-filmen. Her ser vi jo Tom Holland for fjerde gang i rollen som New York sin superhelt og edderkoppgutt. Nå har Spider-Man Brand New Day satt nye kinorekord i USA, enten som den beste eller nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noensinne. Og grunnen til at vi kan si begge deler er fordi tallet avhenger av om du tilpasser dette til inflasjon eller ei. Det er Avengers Endgame som har holdt den øverste plasseringen siden 2019 med $357 millioner i den amerikanske åpningshelgen for 7 år siden. Den nyeste Spider-Man-filmen sues inn med $360 millioner i billettinntekter i åpningshelgen. Juster med til priserne over året blir dette noe mindre. Men poenget er altså, den nye Spider-Man-filmen gjør det veldig, veldig bra. Og her i Norge, etter kinovisningene i helga, hadde over 190 000 sittende på kino i Norge. Det er jo bra for den norske kinobransjen, ifølge administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film og Kino. I en pressemelding sier han at det er all grunn til å være optimistiske med tanke på resten av kinoåret. Pedersen trekker frem at norsk kino har hatt god framgang gjennom store deler av 2026. Og i den anledningen kan vi ta med oss en av sangene som vi finner i Spider-Man Brand New Day. Denne her er med en plass i filmen, men jeg skal ikke avsløre hvor.

Loser fra Tame Impala. Den kom ut i fjor, og som også er med i den nye filmen Spider-Man Brand New Day. Den fin

0: Bruno Mars sto for I Just Might, og før det lyttet vi til Lote, som framførte den fineste sangen. Nå til en låt som på 1990-tallet gjorde det å se litt nerdete ut til noe av det kuleste du kunne være. En sang som blandet kjærlighetserklæring og poprock, og endte opp på millioner av datamaskiner på midten av 90-tallet. Men hvem var egentlig Buddy Holly? Og hvorfor valgte et band fra Los Angeles å lage en sang oppkalt etter han?
1: I 1994 kom låta som fikk nerdebrilla og cardigan til å bli nesten like kult som rock'n'roll, takket være Buddy Holly av Weezer. Charles Hardin Holly, som han egentlig het, eller Buddy Holly, som han senere skulle bli kjent som, var en av rockens første store ikoner. Han slo gjennom på 50-tallet med låta som That'll Be The Day og Peggy Sue, med sitt litt blodfattige utseende, store svarte hornbriller og sin blanding av rockabilly og pop, inspirerte han alt fra The Beatles til The Rolling Stones. Men tragisk nok døde Buddy Holly bare 22 år gammel i en flyulykke i 1959. En dag som senere ble kalt The Day The Music Died, og som Don McLean udødeliggjorde i sin låt American Pie fra 1971. Der synger han om tapet av Holly og slutten på den tidlige rock'n'roll-æraen. Men hvorfor synger Weezer om Buddy Holly nesten 40 år senere? Låta er ikke akkurat en biografi om 50-tallsrockeren. Bakgrunnen er at Rivers Cuomo i Weezer fikk høre at vennene hans gjorde narr av kjæresten hans. De mente de var et usannsynlig par. Cuomo ble sur og skrev en låt for å forsvare sin kjære. Resultatet ble derfor en tekst som sier «Stå sammen, selv når alle rister på hodet», og så hjelper det litt på at Cuomo allerede så mer ut som Buddy Holly enn Ozzy Osbourne på en rockefestival. Låta ble en kjempehit, og musikkvideoen gjorde den legendarisk. Regissert av Spike Jonze satte en Weezer inn i den amerikanske komiserien Happy Days.
2: I never thought I'd see the day when I would be dressed up like Richie Cunningham directing Aldo Vecchio sitting in Arnold's. And basically that's what happened. There's a lot of fine 50s dancing, a lot of swing, you know, a little cha-cha.
1: Musikkvideoen med 90-talls ironi visste at Weezer skilte seg ut, mens andre 90-talls rockerband gikk for grunge-looken med langt hår og slitte klær. Sto Cuomo og resten av Weezer i pen skjorte, kort hår og Buddy Holly-briller. Nerdet ble plutselig kult. Og som ikke det var nok, Buddy Holly fikk et uventet løft. Den ble nemlig lagt inn som bonusspor på CD-romplata til Windows 95. Så plutselig satt hele verden foran sin nye datamaskin og så Weezer-videoen. Men bandet selv var ikke overbegeistret for litt ekstra PR og oppmerksomhet.
3: I remember actually having a Windows 95 install CD. I had no idea that it was going to be in there. I was so mad. I was like, this is bullshit. Like, but of course I'm an idiot and it's like the greatest thing that's ever happened to us. So.
1: Fra rockikone Buddy Holly på 50-tallet til et nerdevennlig 90-tallsband til å ligge skjult på en PC-CD-rom. Weezer klarte å gjøre en hel verden oppmerksom på at det å ligne på Buddy Holly faktisk var ganske kult.
0: Ja, det var kollega William Freihav Sande som fortalte historien om mannen og sangen Buddy Holly. En sang som gjorde at Happy Days fikk en liten renessanse, og at halve verden oppdaget rock via Windows 95. Og her er han, Buddy Holly fra Weezer. Buddy Holly.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Sang Yngvild i NRK P1. Vera har sendt melding i NRK Radio. Vera 10 år og vil gjerne høre Lucas Graham sin sang Seven Years, og sier også at søsteren min, Anna, er kul. Ja, når det er Lucas Graham, Vera, så er jo det den sangen som på en måte snudde det hele fra et band som var kjent for oss, til å bli et verdenskjent band. Dette er Seven Years.

0: En av sangene fra filmen A Star Is Born, det var Lady Gaga som ga oss Always Remember Us This Way. Og så er det jo sånn med musikk at den har en viss innvirkning på følelsene og humøret vårt. Mange av oss har også en favorittartist eller en favorittsang som betyr litt ekstra. Min kollega Ove Gundersen har derfor tatt turen ut på byen på jakt etter en sang og artist som både berører og begeistre.
1: Ja, Liv Ingestone, han er veldig ny artist. Han har en sang som heter Shadow, som er veldig fin, og Last Man Standing.
2: Hvordan har du oppdaget han da?
1: Gjennom TikTok.
2: Godt.
1: Ja, så jeg synes han har en veldig, veldig fin stemme. Ja, og derfor jeg liksom likte han da.
2: Men for oss som ikke kjenner til han, hva slags sjanger er han inne for?
1: Han er en, på en måte litt sånn, det er litt sånn tunge tekster, men det gir litt håp da. På en måte, ja. Jeg synes det er veldig fine tekster som kanskje folk kan kjenne seg litt igjen i da. Så litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn ballade med litt sånn nymotens musikk inni, på en måte.
2: Ja.
1: Ja, så skal jeg forklare det sånn. Det har vært veldig fint om dere hadde spilt inn Shadow av Liv Ingestone. Det er veldig, veldig fin.
2: Og så må dere ha en riktig god sommer.
1: Ja, du også. Ja.

Shadow fra Drake John Livingston, en amerikansk sangmaker som vokste opp I Denton, Texas. Og Livingstons profesjonelle karriere begynte da han begynte å legge ut musikken sin på TikTok. Det var en dame som min kollega Ove Gundersen traff på gata som gjerne ville høre denne, Livingston altså, og Shadow. It's a free

0: Ja, dette kanskje en type låt fra Thomas Dybdahl som ikke så vant, men uansett sommerlig han Sunshine i NRK P1, hvor Knut Folkestad og Mari Garås Monsson snart tar over etter meg. Dere pleier jo å være på en helt annen, ja, på et helt annet tidspunkt her på P1.
1: Ja, vi har rett og slett fått en sommerjobb og kjører 9 timer late night. Så det er litt spesielt, Eivind.
2: Men det gir litt sånn ekstra god sånn der sommerferiefølelse, liksom møtes sent på kvelden, det få andre rundt og spore i gangene her, og det veldig, veldig hyggelig å henge med lytterne, så vi gleder oss jo til å være siste par ut før midnatt etter deg da, Eivind.
0: Mm. Hva har dere på tapetet?
2: Ja, det litt av hvert. Vi skal vel ramle blant annet opp i verktekassa litt av tur, Knut?
1: Ja, vi har jo skrøtet litt av oss selv. Vi var så heldige å ha denne type sommerjobb også forrige uke, og vært litt sånn i fiksemodus. Vi lurer litt på hva folk der ute trenger å få fiksa. Ikke det at vi skal hjelpe dem, men det litt interessant å høre hva er det folk har ødelagt.
0: Dere må også fikse.
1: Det fikser P1. Er det en gressklipper som har skjert seg, eller er det et eller annet kjøleskap som har gått i dvale?
0: Det blir god radio,
2: da. Ja, og så er det noe som sier meg at de aller fleste har også en haug av oppgaver som bare har vært ødelagt ganske lenge, som man gruer seg, kvier seg for å sette i gang med, så har man bare funnet en eller annen løsning som funker enn så lenge. Og så tror jeg jo, apropos det der med sånn kveldsfølelse, at ja, kan det være at vi skal, at det blir litt sånn spennende, skummel leirbålstemning etter hvert også, tror du?
1: Ja, vi skremte oss selv på torsdag, det var det fullmåne og varulvprat, og det var nesten så jeg møtte varulven på vei hjem etterpå, så jeg ser for meg at særlig etter 11 og mellom 11 og 12 da, Eivind, at da kan det bli litt småskummelt, ja.
2: Men har du noe som helst, altså tror du på noe som helst overnaturlig, Eivind?
0: Det var et stort spørsmål.
2: Eller er du helt rasjonell og blir aldri redd, liksom?
0: Jeg blir aldri redd, nei. Jeg er ganske jordnær, og jeg har ikke frykt på den måten. Nei. Jeg kan gå gjennom en mørk skog, og det går bra.
2: Ja, fordi jeg innbiller meg at jeg er rolig som en klokke, men så skal det ikke så mye til, vet du, av småhistorier før du begynner å leve vilt på innsida. Vi får se hvordan dette går, egentlig.
0: Vi får se. Men husker dere tilbake på, det var vel på begynnelsen av 90-tallet, da var det jo sånn at vi benker oss jo foran TV-en på fredagskvelden. Til denne her?
2: Ja.
0: Den skal vi kjøre nå, vet du.
2: Perfekt. Altså,
0: skumring. Julie Cruz. Falling fra Twin Peaks.
2: Nydelig.

Mens vi har lyttet til Falling fra Julie Cruz, har det faktisk vært to skåringer I denne her kvalifiseringskampen I fotball mellom Union SG og Bodø Glimt. Nå det lagt til 4 minutter, det står 3-3 mellom lager. Du får følge resten av kampen på radiokanalen NRK Sport inn I sluttminutterne. Frem til nyheden og klokka 22, musikk fra The Killers, her Human.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. Losen ombord på det norskeide lasteskipet Mische Verde er siktet etter båtulykken i Sverige i forrige uke, men nekter straffskyld. Det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Fra før av er kapteinen på skipet varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en fritidsbåt skal ha blitt overkjørt av skipet. En kvinne og datteren omkom mens far og sønn ble reddet. Også kapteinen nekter straffskyld. Norsk Tipping er utsatt for et dataangrep, det bekrefter selskapet til NRK. Det er ikke mulig å komme inn på Norsk Tippings app eller hjemmeside som følge av angrepet. Tre norske tenåringer er tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Det kom fram i en tiltalebeslutning i dag. Alle tenåringene nekter straffskyld. Forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Tenåringene hadde ulike, men sentrale roller i drapsplanleggingen, det sier statsadvokat Geir Evanger.
1: Vi mener at han igjen har vært med å rekruttere den personen som reiste til England for å begå drapet. Vi mener at en annen har fulgt ham til flyplassen, hjulpet til med nødpass, og at en tredje har bidratt med overføring av penger.
0: Russlands største netthandelsselskap Wildberries etablerer seg i Kasakhstan, samtidig som anlegg angripes i Russland. Siden midten av juli har varehusene til Wildberries blitt angrepet over 20 ganger av ukrainske droner. Ukrainas president har sagt at Wildberries er et legitimt mål, fordi selskapet selger varer til det russiske militæret. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, det sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det anslås at om lag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen i Russland. Så at betydningen er stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest, de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på landet.
0: FIFA-president Gianni Infantino har ifølge avisa The Times innkalt til et krisemøte i Marokkos hovedstad Rabat, der han befinner seg nå i et forsøk på å holde på makten. Han skal ha innkalt nøkkelmedarbeidere i det internasjonale fotballforbundet til møte. Infantino er under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Vi er her, Knut. Er det kjærlighet uten grenser vi holder på med nå?
4: Eller er det det gode gamle nattønsket som er i ferd med å ta form? Eller er det kvelden med Mari og Knut?
3: Jeg tror det er det siste der. Og jeg gleder meg stort.
4: Ja, det er ikke siste gang, det er heller ikke første gang, selv om Robin Beck sier det.

0: Ingen tvil om hva låta heter. First Time, artist Robin Beck. Og da er det altså siste par ut, Mari og Knut. Vi blir her frem til midnatt.
1: Ja, det gjør vi. God kveld. Nå ble jeg helt opphengt i å tenke på den der førstegangsfølelsen. Fordi du får den jo bare en gang. Ja. Den aller første gangen du gjør noe. Og det er derfor vi husker det så godt sikkert, ikke sant? Aller første kysse, aller første gangen man fikk avsked på grått papir, aller første gangen man kjørte av gårde og akkurat hadde fått lappen og kjørte alene i bil. Oh. Altså sommeren, jeg ble 18 år og kom hjem fra en sånn 2 uker lang heisatur, rett og slett med venninnen min, og fatteren dukket opp på flyplassen og sa, nå har du en jobb, og det er å kjøre hele veien hjem fra Gardermoen til Kongsberg for å øve på oppkjøringen. Det var lurt det, ja. For den var dagen etter der igjen.
0: Jeg har jo tenkt etter hvert som jeg blir voksen, og nå høres jeg veldig pessimistisk ut, at alt er jo en siste gang også. Jo, men det er liksom viktig å ta vare på noen sånne små øyeblikk, om det er unger som plutselig er for voksen til at de skal leie i handa, eller smålek i en sofa, eller i et telt, eller et eller annet sånt. Så det er et eller annet, i akkurat det du sier nå da, at man også tar vare på de her øyeblikkene der og da, ja. Så er man i hvert fall trygg på at man har gjort det, om ikke første gang, så for en gang, ja, eller to, er, og en gang blir det jo det siste da.
1: Ja, ja. Det ble nesten litt sentimental bare av å tenke på akkurat det du sa der. Om ikke annet så er det jo en gyllen anledning til at vi bør kaste litt glans over akkurat den kvelden som vi har her og nå, for det vet vi jo i hvert fall da, at vi har kvelden nå, du og jeg, og du som hører på. Vi har en kveld foran oss, uansett hva du holder på med. Det kan hende du er fortsatt i mega deilig feriemodus, fordi du har vært litt senere ute enn andre med å ta ut ferien. Mm. Eller kanskje du er i den litt brå overgangen, hvor du savner tilbake til friheten.
0: Men vi er jo Norges største bålpanne, ja, så nå har vi fyret opp. Det er bare å sette seg rundt bålpanna, eller illen, og se illen lyse.
1: Grille litt marshmallows.
0: Og kjenne litt på fellesskapsfølelse, for det er jo det fine vi hører på radio. De er aldri helt alene, det er noen som holder med selskap, og vice versa, vi vet at dere er der ute, er veldig glad for å ha denne jobben, der man står en sommerkveld og lager radio for folk.
1: Ja, og jeg håper jo akkurat nå, apropos sommerkveld, at vi har representanter, både for de som alltid sitter ute på kvelden, og enten de må hente pledd, og dra på lester og ullgenser, kanskje sette ut noe regnparasol, fordi det kommer noen små dripp, men det er det sånn, vi skal sitte ute, ja, for nå er det kvelden. God kveld til dere.
0: Hvilken type myggmiddel ser du for deg at folk bruker? Er det som dels den gode gamle myggspiralen som du setter på et lite sånn stativ, og så tenner du fyr ytterst?
1: Ja, for den er litt koselig også. Ja, så går den rundt i en spiral. Ja. Jeg ser for meg at den finnes, så har du sprayen, og så har du de der litt fancy som er noen slags... Hva er det? Det er noe solcelledrevet som sender ut noe. Den sender ut noe lukt som jeg tror ikke den er så bra. Men nei, den vet jeg også finnes. Jeg har selv forkastet den etter å ha prøvd den en gang. Ja, hva annet har vi da, tror du? Finnes det noen myggemiddel vi ikke har prøvd ut enda?
0: Ja, det finnes jo helt sikkert en masse sånne kjæringråd-aktige ting. Men jeg er mest glad i denne myggspiralen. Ja, som sikkert ikke... Ja, de selges vel fremdeles,
1: ja, det
0: men det er
1: sånn
0: som ser med at det er den lukten, det er det laget av, det grønne, rare greia der. Er det asbest? Ja. Det, som, ja, det skal vi helst ikke fyre opp i dag, men de varer jo veldig lenge, så de ligger nok på hytta og i noen boder rundt omkring.
1: Ja, det minner meg om noe jeg vet, jeg har snakket om på PN før, men vi lagde jo en egen sånn myggbekjempelsesbande der jeg vokste opp, og da knakk vi, sånne, som du snakker om nå, i små biter og gikk, og i mørke i skyggen, så det ut som vi bar på hver vår sigg. Apropos det, jeg tror sigg også skal være litt bra for myggbekjempelse.
0: Ja.
1: Så kanskje noen nå fyrer seg opp en liten
0: kveldssigg. Patte litt på pipa.
1: Velkommen skal du være. Vi slipper til nygifter av mann, vi. Flip, flip.

0: Ja, for en sommerlåt Ramon har levert til oss. Alle ofte spilt på P1, mye spilt på P1 denne sommeren. Fin låt fra Ramon.
1: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg tipper dem ikke gikk hjem før soloppgang heller når det var et ostort giftemål. Vi nevnte det kjapt innledningsvis, men nå er altså Ramon nygift. Så gratulerer. Det er jo alltid stas når kjærligheten feires. Vi var innom de små og store øyeblikka i stad, Knut. Både første gangene og siste gangene og alt der imellom, og livet selv. Og som Per Einar sier, samle på de små øyeblikkene, for livet består mest av dem. Heldigvis, ellers hadde vi trengt mye mer lagringsplass.
0: Ja, det sant. Hvis man skal ta alt og lagt det inn i hjernebarken, så vil det bli veldig, veldig fullt her. Så det er jo å finne frem de her små øyeblikkene som, ja, kanskje har man et øyeblikk denne kvelden sammen med oss. Vivi sitter og hører på oss rundt leirbålet, som hun skriver. Jeg har ikke nok ta i sin egen stue, men det er jo en fiktiv bålpanne vi har fyrt opp. Ikke en mygg i sikte i stua til Vivi, men stearinlyset er tent. Hun koser seg i selskap med oss og de andre rundt bålpanna, og så setter hun med pinnene.
1: Ja, det er det hun gjør, fordi Maren på 3 år ønsker seg en genser fra pinne til farmor. Så nå er farmor i gang da, vet du, med pinne og skal strikke genser. Det er jo noe av det koseligste man kan gi bort. Kjærleik i hver maske, som min egen mor pleier å si. Og apropos øyeblikk og mestring og nye og første ganger og alt sånt, så du snakket jo litt om det i forrige uke, at du har brukt sommeren på å gi like mye tid til tekniske ting du har som har gått føyka, og fikse det som du bruker på kronespillfiksinga di.
0: Ja, og jeg tror også den tiden man kanskje like gjerne da bruker på å sette på en mobiltelefon eller gjøre andre ting som ikke er så viktig i livet, men legger man ned en god arbeidsinnsats. Jeg har brukt veldig mye hjelp fra YouTube tutorials, altså opplæringsvideo der noen gjør akkurat det samme som jeg plages med. Følg det fra punkt til prikke og lykkes med å fikse snøfresere, motorsag, gressklipper, ja, alt som...
1: Aggregat.
0: Ja, og et aggregat fikk også liv i. To aggregat, faktisk.
1: Ja, og jeg lurer på om jeg ble litt inspirert, fordi vi har en sånn ganske smart, veldig Reodor Felgen-aktig løsning på hytta, som er en sånn typisk sånn båtpumpe, som henter inn vann som blir samlet opp ute, altså regnvann og sånn, ja. Og som henter da det inn i hytta på sommersesongen. Og den går jo, durer og går, men i går så la jeg merke til at den liksom fikk sånn liten sånn, liten sånn motorstart hvert 15., 16., 17. minutt, så begynte jeg å tenke sånn, hva er det der er for noe? Og internett hadde mange svar, mente det kunne være litt rusk, eller det kunne være noe lufttrykk i røra, så jeg gjorde forskjellige tips og triks som internett foreslo, også ned og sjekke forskjellige koblinger. Er det noe sted det lekker, for det kan være bare bittelitt, vi kan høre litt hvordan det gikk da. Oi, sånn, der var jeg borte litt, der kom det litt vann, du. Ja, jeg prøver så godt jeg kan. Oi,
0: ja, der skjedde
1: det. Jeg har noe litt.
2: Gjelder du bare å ta strømmen?
1: Der, ja.
0: Ja, jeg fikk jo en liten videohilsen fra deg der du var nede i vannpumpeområdet med hoderykt, ja, ja. Og alt.
1: Og skikkelig kjeller, altså. Ja, litt skummel.
0: Ja, men det var veldig bra jobba, og en ting er å skryte av det man får fiksa, og det er jo veldig bra at man kommer dit, men vi lurer jo på, det er jo helt sikkert ganske mange ting der ute i den store radiolyttende verden som ikke funker.
1: Ja, det er det. Fordi hvis vi har en liten vannpumpe som går litt smått amok i hvert 17. minutt, så er det nok en del andre som har, det kan være dingser og danser som har stått i måneder eller år og støva ned. Det kan være ting du akkurat kanskje har ødelagt ved uhell, men ikke sagt noe om til din kjære enda.
0: Ja, jeg kom jo på faktisk at jeg må ta nytt hjul til trillebåra her forleden, fikk tak i det, brukt og ja, nesten en time på å få av det gamle hjulet, for det satt altså så fast, for det er sånn trillebår som har satt opp ned for at det ikke skal bli så mye vann opp i tralla, så det, den akslinga der har jo stått ute i regn da i ja, 8 år kanskje. Åh, det tok tid. Så punkterte dekk, det tror jeg det finnes en del av der ute.
1: Det tror jeg altså. Noe sier meg at hadde det vært laget et sånt minutt for minutt program hvor man følger med på alt du fikser, så tror jeg i hvert fall du hadde hatt en seer. Ser her at vi har med oss en fast lytter på P1, nemlig han som sørger for at melka kjøres rundt i landet, men han hører på akkurat nå og sier god kveld. Godt å høre dere på radioen igjen, det er koselig at du sier, Svein. Akkurat parkert på Koa Camping, og ingenting er ødelagt her i dag.
0: Ja. bank i bordet, bank i Respatex-bord eller campingbord, Svein. Jeg håper at ingenting blir ødelagt. Det er jo bare 1 time og 45 minutter igjen av dagen. Hold ut.
1: Og nå skal, som står her, jeg og kona kose oss med litt maltsuppe fra en kald boks, mens vi hører på dere og nyter utsikten mot Innerøy. Ah, for en fin kveld, gutt.

0: til denne plystringen her, Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, tenker jeg det passer bra med liten hilsen fra Olaug. Hurra, som det står her, to av favorittene som har sending, det var jo veldig koselig sagt, Olaug. Fortsatt halvannen veke igjen av ferien, og ingen mygg i Kvernvik, Stavanger. Med en tommel opp, her det 18 grader i dag, sommerregn, lett tordenvær. Det betyr jo ingenting når vi kan sitte på svalgangen og nyte noe godt i glaset, ja, ja. Løse kryssord og lese en god bok.
1: Håvard han heier også på den gode gamle myggspiralen, det funker bra den, og sier den gode barndomsminnet, og da tenker Håvard helt tilbake til Finnmark 1977 spesifikt. Det var det store myggspiralåret for Håvard i Finnmark.
0: Ja, ja, og Liv hun sitter akkurat nå i kolonihagehytta si og hører på regnet og strikker og tenker i grunn av at Bodø/Glimt gjorde det bra, har myggmiddel som plug-in, tok med hjem fra Kreta, og har ikke sett en eneste mygg. Her var det mye god informasjon.
1: Ja. Her det også noe mygglys.
0: Ja.
1: Også ja. Så noen som hadde sånn plug-in. Så noen som hadde sånn plug-in. Plug-in mygggreier som du satt i stikkontakten, tatt med fra Kreta. Ikke en mygg i sikte, og så er det god kveld fra Spania, der det 29 grader ute, masse mygglys, strikketøy og surfing på nettbrettet, og litt kjølig hvitvin i glasset.
0: Har du hørt, altså som folk koser seg, det herlig å ha den her opptellingen rundt leirbålet vårt, og enda det mange som sitter rundt her som ikke har sagt noe enda, så vi kan bare glede oss til hva som kommer til å komme. Jeg ser han der luringen bort på hjørnet der, som har dratt pleddet over beina nå. Han tror jeg har en god historie på lager som kommer til å komme i løpet av kvelden.
1: Oh ja, og håper noen har noen litt så skumle historier også, for det tror jeg vi kan bruke denne kvelden til. Vi holdt på å skremme livet av oss selv. Sist vi hadde kvelden her i NRK P1, så vi må plukke opp den tråden etter hvert. Også klart når det knitter litt ekstra i leirbålet, og du hører noen lyder fra skogen rundt det, så kan man bli skvetten på den ene og den andre.
0: Ja, så er det jeg synes i hvert fall det, innimellom litt. Det litt deilig å bli litt skremt også. Kjenner jo at man lever tross alt. Vi skal til en herlig kar, lille Cæsar. Han klar med store ord han også, i grunn. Kanskje de største du kan si til et menneske.
1: Jeg føler på norsk.
0: Ja, det vil jeg si.

0: All right. Man skulle jo tro at Slash etter et så langt liv i rocken, altså med flosshatt og en pannelugg som dekker øynene fullstendig, at han hadde lært seg hver en scenebevegelse i blinde, men jeg så det på noen dager siden at han snublet på scenen, sprang med sin Gibson Les Paul, litt på skrå over scenen der, i fullt driv, og snublet. Og da reiste seg opp igjen, det var selvfølgelig litt fløyt, og det kommer på også at Ramón, som vi spilte tidligere i sendingen i dag, her i kvelden på NRK P1, at Ramón også hadde et litt feiltrinn på en scenekant, og datt helt ned liksom, i grava der fremme der vakten står.
1: Axl Rose har vel et legendarisk fall selv da, har han ikke det? Som vi alle husker tilbake til, ja. En god del år.
0: Det er gøy å se, så lenge det går bra, ja. Så må det være lov å sklipe et bananskall inn i
1: og ned. Ja, det må være lov, og så slo det meg at det må ha vært litt ekstra digg å få litt Guns N' Roses Paradise City, for eksempel for Bjørn Oskar, da, som akkurat nå sitter og hører på mens han er i traktoren og slår siste graset til andre slotten i Beitstad i Trøndelag. Her er det for tida smellvakre 8 grader og yr sier at vi får oppholdsvær et døgn fram i tid, og det er sjelden kost i sommer, og da må man bare smi mens jernet er varmt. Jeg håper at den traktoren fikk kjørt seg litt sånn ekstra godt til lyden av Paradise City også.
0: Ja, ja, men finnes det noe mer, vi snakket om det før i dag, sånn øyeblikksfolk enn de som må rekke en andre slott akkurat i det lille vinduet som yr har meldt med et døgn uten nedbør. Det er bra, Bjørn Oskar, at du setter traktoren i gir mens du hører på kvelden.
1: Ja, det er klart, og så er det andre som har brytt kvelden godt også. Marianne, som melder om nydelig kveld i bud, gikk fra kuling og blikk stille, fikk oss en fisketur og hadde kald kokt seg til middag, som det står her.
0: Og så har vi Kjell Inge, som sitter og hører på oss i utebadet på hytta. Se for meg en stamp eller noe spa av noe slag. Det er siste gang i ferien. I morgen kjører de fra Sandnes til Kristiansund med minsten i anførselstegn. Og grunnen til at det står anførselstegn er fordi vedkommende skal begynne å studere.
1: Men du så genial ting å gjøre siste kvelden i ferien, og bare sette seg til i utebadet. Det høres ut som dere har gjort mange ting riktig i livet for å få en sånn fin overgang til nettopp det å sende minsten til studering. Og så er det jo en sesong nå som er i gang for alle ivrige sankere. Det er nå man skal ut og fylle bøtter og spann med den ene godsaken etter den andre, og jeg har også benyttet anledningen i helga som var, fant både ene og andre etterhvert. Her vet du. Hva er det lyden av?
0: Er det blåvær som rasler ned i plukkeren?
1: Ja. Masse blåbær.
0: Masse blåbær. Det
1: blir jo en liten parodi på seg selv når man driver og sanker.
0: Mine blåbær, mine
1: blåbær. Og plutselig så gikk det en time, og så gikk det 2 timer, og så gikk det 3 timer. Og blikket, det får jeg etter hvert sånn, jeg føler nesten at det var sånn superkraft. Det blir sånn der laserøyne som bare blått, blått, blått, blått. Oi, litt gult. Frem med molteboksen. Litt rødt borti der, der var det litt villbringebær. Så på 1, 2, 3 så glemmer man det bort tid og sted. Og så er det så tilfredsstillende å få fylt fryseren.
0: Ja, og det har jeg merket til når man er ute og plukker og sanker, for jeg har selv holdt på med det i ganske sånn liten målstokk, ikke nok da, for jeg tror bærhøsten ikke er sånn ordentlig i gang, men det kommer noen flotte bringebær, og det å løfte opp bringebærbuska, denne greina, ja, for å se bringebæren fra en litt annen vinkel, for det er plutselig, er det noe rett der? Ja, og så løfter det opp, og det er jo litt sånn, jeg vil ikke si det, tornekvist, men det stekker litt i fingertuppen ja. Når du løfter på bringebærkrattet, men der var det plutselig en liten klase med deilig bringebær.
1: Ja, det minner meg på, jeg har faktisk nå i hvert fall på 3 av fingrene, sånne småsår, og det er fordi jeg var litt uforsiktig i det jeg nettopp gjorde, det du sa, løftet opp bringebærbusken, og fikk noen sånne, de stikker faktisk litt inn også, de der små piggene.
0: Ja, og folk som kanskje lurer på om de skal ta tatovering eller ikke, da vil jeg si at det er like greit å bare plukke blåbær, for det er noe som er vanskeligst å få av hud. Etterpå, altså gå rundt med sånne blåbærfingre i ukesvis etterpå, det er sensommertegn.
1: Ja, det er definitivt det, og veldig, jeg synes det er, for først skal flekke på hendene, så er det noen av de koseligere flekkene man kan ha.

0: Hva om det finnes noe mer? Det var rett og slett Ella Lockhart her i 9-timen. Grunnen til at det nøler litt akkurat der, er jo at akkurat som når vi har 9-timen, så er jeg plassert i Bodø,
1: ja.
0: Og du sitter i Oslo. Men i dag, eller i kveld, så er jeg et studio der alt er speilvendt. Vanligvis har liksom skjermen der, kan jeg se at der er Ella Lockhart, og der kan jeg se at her er det melding fra folk som er ute på fisketur. Og plutselig et litt øyeblikk så ble alt speilvendt for meg, så da ble jeg litt sånn nølende i min oppførsel.
1: Og
0: ikke meningen.
1: I min doning her nede, for vi sitter jo da i hvert vårt, vi kan se for oss nesten hvert vårt romskip da, så jeg satt jo veldig tilbakelent her og bare tenkte, nå skal Knut få ta ordet.
0: Det klarer han å se, Ella Lockhart.
1: Dette klarer han, vet du. Men du, apropos, det er mye fisking faktisk. De tre siste meldingene som har kommet inn nå handler om fisking. For eksempel Randi da, hei og god kveld fra Flatanger. Fin solrik kveld og fisketur som ga fire fine fjellfisk. Nytt i kvelden, god kveld til dere fine folk. Hilsen Randi. Åh, tror du de fine fjellfiskene gikk rett i panna?
0: Ja, det vil jeg tro. Om ikke i kveld, så i løpet av...
1: Åh, det er så deilig.
0: Ja, natta kanskje. Her har Heidi også opplevd den sommeren som mange på Vestlandet og nordover langs kysten har opplevd. Heidi har vært i Nord-Norge i 6 uker. Det har regnet i 40 av 42 dager, men... Hytta er endelig ferdig malt, så der har det også vært et tidsvindu med mindre det er innsida av hytta di,
1: ja.
0: I det du har malt. For da spør du ingen rolle. Det er faktisk en fordel, vil jeg si, å være preget av regnvåt sommer hvis man har inneprosjekt.
1: Åh, men godt jobba uansett om det er innside eller utside du har fått malt, for det er jo en tilfredsstillende følelse når det endelig er gjort. Og så har vi med oss Mayen her også, som hilser til Olivia, Henny og Øystein, som har sommerferie på nydelige Hepsøya i sommer. Fiske og naturopplevelser står i kø. Og det slår meg nå med all denne fiskepraten at jeg hadde en plan innledningsvis om å få fiska litt i sommer. Men her sørpå er det jo blitt totalt fiskeforbud i havet blant annet. Så fiskestanga i båten måtte bare pent ligge. Men det er ikke for sent, kan stikke opp i et fjellvann kanskje?
0: Ja,
1: det blir litt fjellfisk.
0: Det er en misunnelig og igjen litt nølende i stemmen når folk ønsker hverandre god ferie og så videre. Noen smartinger der ute som har ferie til gode eller lagt den da litt senere på året enn mange som da har hatt fellesferie.
1: Ja, men da kan jo i hvert fall vi som allerede nå har lagt fra oss ferien, vi får ta med oss det beste av feriefølelsen og finne ut hvordan kan vi bevare den inn i hverdagen. Er det ikke det alle lurer på da, av de som ikke er de smarte som nå har ferie? Hvordan kan vi dra med oss dette her over i hverdagen?
0: Ja, ja. Men uansett om du skal på jobb i morgen, eller er på jobb akkurat nå, da, så vil du si at vi har det nær sagt perfekte radioprogram som kan dra litt ekstra sommerfølelse frem til midnatt.
1: Men litt da, nå skal jeg se. Nå kaster jeg ut fiskesang her. Hva er det jeg får på kroken her? Jeg tror, kan ikke dette funke ganske greit, jeg tror?
0: En diskofisk.
1: En liten diskofisk.
0: Speilpullefisk.

0: Love is in the air. John Paul Young der, altså.
1: Ja, apropos det som da i luft, altså kjærlighet, så sier at det var hyggelig å høre oss igjen. Vi jo vanligvis i 9-timen. Nå har vi kvelden her i NRK P1, en slags sommerjobb eller mjuk start på, på hverdagslivet, og det hyggelige det sier at du setter pris på oss som selskap. Og så, apropos Love is in the air, så skriver hun en hilsen til årets sommerflørt. Ser frem til neste sommer. Så her har skjedd ting, Siri.
0: Her det så mye jeg lurer på, Siri. Både denne sommerflørten selvfølgelig, og det her med at se frem til neste sommer, betyr det at sommerflørten bare en sommerflørt som du skal se igjen neste år, og at du håper på det? Eller skal sommerflørten vare videre ut i høsten, og så bare gjøre det at du gleder deg til neste sommer?
1: Ja, det høres lenge ut hvis man må vente helt til neste sommer. Så kanskje Siri alene da, og det lurer jeg litt på.
0: Ja.
1: Hvordan da Siri har det, for jeg har hatt alene tid selv i en ukes tid. Da dro de andre i husstanden av gårde. Jeg hadde noen, ja, blant annet kveldssendinger å holde styr på, så jeg ble igjen alene hjemme. Og jeg merker at da blir jeg litt sånn som han fyren, jeg husker, leste han i VG for mange, mange, mange år siden. Han har gått opp i årene, han var kanskje blitt pensjonist og velsted. Han hadde vært alene stort sett hele livet, aldri orket å lage seg middag.
0: Nei, se der.
1: Han hadde spist brødskive hele livet. Det var bra nok for han. Og jeg merker at det ble litt den samme typen der, som tenkte, jeg skal orke å lage noen middag i dag? Nei, jeg tar noe havregryn og melk.
0: Altså var det gikk i stort sett hver kveld?
1: Veldig, veldig basic. Eller kunne gå i den best før hylla på disken på butikken og kjøpe noe som jeg ellers aldri ville ha kjøpt. Ja, ja, her er noe kylling curry, et eller annet fjordland basert. Ja, det var bra nok for meg som enkeltperson. Kunne ikke vært middag for en hel familie, men jeg klarte meg helt fint på det. Og så minner jeg lurt på, og det kanskje litt fordomsfullt, er det liksom typisk mannfolk, at man bare, ok, men da blir det noe brødskiv, da er det en frossen pizza. Men jeg ser for meg at damer, og nå kan du være første mann til bordet og komme med ditt innspill, kanskje er litt flinkere til å diske opp til seg selv,
0: ja.
1: Da. At det ikke er så enkelt å bare ta pizzaen og spise den med emballasjen som tallerken etterpå.
0: Ja, men noen ganger er det litt stas å kjøre den frossenpizzaen inn, og så dele den opp akkurat som du sier, opp på pappen.
1: Ja.
0: Men som representant for oss som har litt erfaring med å bo alene, så blir det jo litt trist i lengden med bare havregryn og melk, eller den rare retten i billighylla.
1: Ja, ja.
0: Så jeg synes jo faktisk, med hånda på mitt hjerte, at det kan være litt stas, og nettopp bruke litt tid og finne sånn, hva er det jeg har lyst på i kveld, tror du? Skal jeg lage en litt deilig guacamole og noe salsa? Kanskje en litt fancy hverdagstaco, eller skal jeg lage meg en liten wok eller et eller annet snask.
1: Ja. Kan det være at det er tidsvinduet mitt når det er en uke?
0: Kan det.
1: At man blir litt sånn, holder på med noen prosjekter og er ute og styrer, eller at det er liksom tida bare går, at det er liksom det meste plutselig, oi, nå er klokka 9:30 på kvelden, hvor ble middagen av? Og da tyr man til den letteste sort.
0: Og så tror jeg faktisk det der du egentlig spurte om innledningsvis, om det er noen sånn kjønnsforskjell, det tror jeg ut fra folk jeg kjenner, så tror jeg det er bare mer personforskjell, fordi jeg har jo masse veninner som også bor alene, som hater å lage mat, og som tyr ofte til både hermetikkboksen, som egentlig var en del av beredskapslager under covid, og i det hele tatt fordi de ikke gidder og orker å lage noe annet.
1: Det er godt. Jeg liker at andre heller ikke gidder.
0: Ja, og det må jo være helt greit. Men det enkleste, synes jeg, når man ikke gidder noe som helst, for det er ikke så mye jobb å smelle det der egget opp i steikepanna, lite speilegg med karbonade kanskje på den brødskiva.
1: Ja, men jeg tror hvis jeg først har gått til det skrittet der, da kunne jeg funnet på å spise det samme hele uka, altså lager meg noe pasta da. Så tenker jeg, det blir pasta i morgen, og så blir det noe rest, ja, og så blir det en type mat 4-5 dager på rad.
0: Igjen i dette programmet, minutt for minutt, får vi følge deg, fikse aggregat og motorsag og snøfreser og sånn. Jeg hadde likt det elementet der også, ja. Og nå har vi kommet til den faste punktet på dagen, og Knut skal lage seg det samme måltid som han lagde i går, og dagen før der igjen, og i morgen.
1: Ja, kanskje det blir et konsept. Vi skal i gang med 9-timer etter hvert, så der er det kanskje litt sånn større minutter følge utviklingen av dag for dag, minutt for minutt.
0: Uansett hva du gjør, Knut. Du

0: Blanco, eller Tippex, eller korrekturlakk, som jeg også liker å kalle han med Without You her I kvelden på NRK P1.
1: Ja, før det var det Mako sier med Jessica. Det Mari og Knut som siste par ut I dag før midnatt. Til vanlig så vi å høre nitimen som tilbake igjen, kan vi jo si nå da, 17. August, mandagen om et par ukers tid. Men enn så lenge så driver vi med sommerjobben vår, som å sitte her og samle leirbål. Og jeg gleder meg litt ekstra til neste timen, kan jeg avsløre allerede nå.
0: Ja, det kan bli skumle saker. Ja. Vi klar for å fortelle noen røver. Kanskje røver som skrekk? Gysere.
1: Jo, gysere.
0: Skrekkes.
1: Så skikkelig skrekkes. Du klar, Knut? Vi får se da.

0: 50-årene pågrepet og siktet. Det var mannens forklaringer og siktet. Det var mannens forklaringer i avhør som skal ha ledet til pågripelsen. Han og avdøde skal ha vært på samme fest kvelden før. Politiet fortsetter etterforskningen og ber nå om tips fra alle som har vært i Kalvåg fra lørdag kveld til søndag formiddag. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler de 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
1: I mine 26 år i kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det er nå. Og så mangler folk overalt, og da spesielt i første linja. Det verste som kan skje er at det går liv tapt, og så begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det er flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Behovet for sosial kontakt kan koste titusenvis av kroner for ensomme eldre. Eldre som har råd til det betaler nemlig for omsorgstilbud som det offentlige ikke dekker, som sosialt samvær. Ikke alle har råd til å benytte seg av tilbud som dette, noe som kan føre til store forskjeller i livskvalitet hos de eldre, det sier forsker Lisa Burell.
2: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så er det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det er jo de som faller utenfor. I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Det er jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen og kompetansen som før.
0: Og til slutt så tar vi med oss litt sport. Det endte 3-3 når Bodø-Glimt i kveld møtte belgiske Union Saint-Gilloise i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League. Bodø-Glimt ledet 2 ganger, men holdt på å tape før Odin Bjørtuft nikket inn 3-3 på overtid. Lagene møtes igjen på Aspmyra for den avgjørende returkampen tirsdag neste uke, der Bodø-Glimt nå har et godt utgangspunkt. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Da har klokka passert 23.03.
4: Velkommen rundt bålet. Er dere klare, folkens?
3: Ja, vi hadde jo sånn sett prat om fiskelykke og maling av hytter. Og så videre, skal vi tørre å skru det til et lite knepp eller to og skrem hverandre litt.
4: Jeg hadde lyst til å si både ja og nei, men jo, la oss gjøre det da, folkens. La oss dra frem det beste vi har fra påsene, ja, og se hvordan dette her tar i vei.
3: Men om det ikke blir mareritt stemning med en gang, så får vi si sweet dreams da.

0: Du hører kvelden i NRK P1. Siste par ut er Mari og Knut. Vi starter her med Sweet Dreams. Klokka er 11:07. Jeg må snu med Mari her. Jeg sitter og ser ut om det begynner å bli mørkt denne sensommerkvelden.
1: Oi, hvordan er det der ute?
0: Det ble veldig mye mørkere med en gang musikken kom på.
1: For nå er vi samlet her. Må ikke snakke om skumle teorier og fantasier nå, folkens. Er på nattskift og kantklipper mørke og øde vestlandsveier. Ser etter hodeløse som hopper frem. Ellers er det fint å ha dere med i natten. Dette var jo en melding fra Øyvind. Og vi tenker, i dag, dere, åpner vi kammeret til historiene.
0: Ja, jeg regner med at Øyvind, at det er tilfeldig at han ikke har sendt oss noen melding siden sist. Han var ute og kjørte kantklipper. At det ikke er noe dramatisk som har skjedd. Vi kan ikke forlange av lytterne våre at hver eneste kveld rapporterer at alt står bra til her. Men det som skjedde sist, da vi hadde snakket om fullmåne, vi hadde snakket om varulver og så videre, så kommer jeg hjem, tar først et nok så vakkert bilde, vil jeg si, av en stor gul måne som hang over fjellmassivet Børvasstindene her i Bodø. Så kom jeg på at jeg må gå og sjekke et eller annet med boblebadet som står ute. Et sånn gammelt fattigmanns boblebad som har vært litt problemer med. Og akkurat i det er jeg i ferd med å snu meg derifra, så hører jeg. Og altså, jeg fikk panikk. Og du kan jo lese opp meldingen som jeg skrev til deg, for jeg synes nesten den høres spennende ut.
1: Ja, altså, og la meg bare si, dette var 00:41, dere, etter sending forrige uke. Nydelig fullmåne, står det fra Knut Folkestad. Skulle bare ordne noe utenfor huset nå, og da hørte jeg altså noe grynting som skremte meg såpass at jeg måtte løpe inn. Varulv? Spørsmålstegn, spørsmålstegn. Og jeg svarer, hjelpes, fy søren.
0: Ja, altså, det er lenge siden jeg har vært så skremt. Altså, man står der, og Anna Fred, ingenfor, så hører man altså denne gryntingen. Og så i ettertid så skrev jeg til at det kunne vært noen som går tur med en hund, ja. Eller er det en elg?
1: Eller en elg, som du sier.
0: Ja, som står og snøfta bak meg der. Jeg sprang og sto i verandadøråpningen og kikket ut og lurte på hva i alle dager var det der. Men det var såpass tydelig sånn grynte snøftelyd at alle instinktene inni meg sa, kom deg innom hus.
1: Fikk du for høy av hjertebank?
0: Ja, ja.
1: Altså, det gikk løpsk inni der?
0: Ja, ja, ja.
1: Men du fant aldri ut av hva det var, da?
0: Nei.
1: Har du tørt å gå ut på verandaen etter du kom hjem kvelden etter, da?
0: Jeg har faktisk ikke vært ute etter klokka 11, siden da.
1: Hvordan skal dette her gå i dag?
0: Hvordan skal jeg sykle hjem i dag?
1: Ok, folkens, vi er samlet. Vi er klare. Jeg sa i sted, jeg la merke til en rundt bål her. Du med pleddet over beina, ja. Jeg ser at du har en luring i ærmet. Så det er lov å dele, enten sist du ble skremt, eller din lille favoritt å dra frem av påsene. Og så kan vi vel, kanskje, forhåpentligvis, trøste oss med at i de aller fleste tilfeller, får vi tro da, så går det kanskje bra også.
0: Og du mener at det har en naturlig forklaring?
1: Vi får se da. Ja.

0: Laura Gaynor, I Will Survive, som er musikken som kommer ut av radioapparat nå, i den grad du bruker det, om du hører appen NRK Radio, bruker den til å lytte til radio. Mm-hmm. Og vi starter jo sendingen denne kvelden, Mari, med å se for oss at dette radioprogrammet er et leirbål, der man setter rundt bålet, alle som en, og vi snakker om noe grønne gamle myggspiraler og så videre. Og så er det et eller annet med det som vi snakker om i sted, at man liker jo også å høre noe sånne skumle historier, man liker å bli skremt. Husker jeg utrolig godt fra ungdomstida, at det var liksom sånn, ja, noen leirskoleaktig, at man satt der og så hadde man fått hørt at det og det skjedde, så en eller annen voksen som drar på med litt historie, og så klarer jeg liksom ikke å huske ettertid om man bare fant på.
1: Ja, det, jeg tror det må ha vært stor grad av å finne på mest sannsynlig, og det er som du sier, det er de gamle minnene, fordi det var en del sånne, det var nok både sommerferiekvelder, og opptakten til sommeren, at vi ofte samlet oss, og når vi kunne liksom være litt oppe sent og se på film og sånn, så vi ofte litt skrekkfilm, og så var det et eller annet stas om å sette oss ut, kanskje dra med soveposen, og egentlig i et forsøk på å prøve å døgne, så drev vi også og skremte hverandre med skremmehistorier, og tok oss kanskje en liten tur ut i skogen etterpå for å se om vi syntes vi ble skremt. Så det er et eller annet med at jeg ikke så ofte blir det lenger, men de få gangene det skjer, så vekkes det noe til liv i meg som jeg både liker, og som gjør meg redd. Du nevnte jo i sted at du ble jo beint ut veldig skremt da du kom hjem fra jobb i forrige uke, og trodde du hadde vært utsatt for noe ganske så skummelt, og tidligere i sommer også, så hadde jeg fartet nedover med en liten båt langs kysten, og lagt til mellombolærene, båtfolk, kystfolk vet godt hva jeg snakker om, historie, altså en øy med mye historie fra 2. verdenskrig blant annet, også et vakkert paradis for båtfolk, veldig mange ankrer opp der, legger seg på svai, jeg hadde fått et lite tips fra min egen bror om at her er det fint å ankre, men også å slenge en liten kil inn i bergsprekken, og så kan dere bare ta seg land der. Og de hadde satt liksom sin båt litt ved oss, men da på svai som det heter, så de lå jo litt sånn trygt fra land da. Mm. Så vi tar en liten tur over i den båten og hilser på, og så i det vi skal bli kjørt tilbake i en liten gummibåt, så sørger de altså for å fore oss med sånn, dere har forresten hørt at dette her egentlig er kalt for Djeveløya, ikke sant? Og så bare, hæ? Djeveløya? Og så kommer hele den historien, ja, ja, for det var mye krigsfanger her under 2. verdenskrig, vet du, og det er jo klart det at rett ved siden av det berget hvor dere nå ligger, der er det liksom gravplass, det sies jo at her går det igjen, og ja, nei, men så vi får satse på at vi snakkes i morgen tidlig, og vi kjente litt sånn, ok, nei da, jeg skal ikke bli noe særlig redd her, jeg går ombord i den bitte lille båten og skal legge oss til å sove, men så begynner det å være litt sånne rare lyder ute. Hva er den lyden der, liksom? Nei, da blir jeg ikke redde vi, altså.
0: Det var knirkelyd.
1: Er det en fugl? Er det en, altså, hva er det vi hører her, liksom? Og så måtte vi rett og slett bare gjøre som jeg husker fra oppveksten. Vi måtte roe hverandre ned og si, det er helt sikkert ingenting som kommer til å skje. Mm. Vi kommer nok også i morgen til å våkne til soloppgangen og kunne ta det morgenbadet vi alltid gjør. Så ikke få panikk. Ikke tenk på det, altså. God natt, der bølgene skvulpa forsiktig inn i båten.
0: Høres ut som starten på en skrekkfilm, når man blir kjørt en plass, eller man er ombord, som du sier, en liten båt. Så, ja. Dere vet at det her også blir kalt for Djeveløya.
1: Å gjøre det, ja, nei. Og det morsomme for oss var at vi begynte å legge sammen historier fra tidligere denne uka, fordi natta før hadde vi klart å legge oss ved en annen liten øy, som tilfeldigvis heter Hjelp. Altså, Hjelp rett frem. Så vi, er det et eller annet vi nå har satt i gang her? Først er det en natt ved Hjelp, og så er det en natt ved Djeveløya. Ja, nei, vi får jo bare håpe at dette her går bra. Jeg sitter jo her nå da, så det gjorde åpenbart det, men jeg likte den følelsen. Ja,
0: du mangler en arm.
1: Ja, det, jeg har prøvd å skjule så godt jeg kunne for deg, Knut, men annet enn det da, så går det bra liksom. Men jeg heier litt på at vi skal samle oss litt mer rundt leirbålet og skremme hverandre litt.

0: opprinnelsen til Trygve Skaug, holdt jeg på å si.
1: Ja, skulle du si det samme. Moritz, ja. Ja, da han var frontfigur i St. Moritz, og før han ble Trygve Skaug som soloartist. Allting ble stilt.
0: Jeps, jeg ble så opphengt i det her med hvorfor vi liker så godt å bli skremt, fordi det kan jo på en eller annen måte også gi en litt sånn god følelse, selv om det er ekkelt. Og vi driver og fremsnakker litt skremselshistoriene i dag. Men det er jo selvfølgelig sånn, rent sånn biologisk forklaring på det, fordi vi får et kick av adrenalin, og så skaper det en følelse av trygg kontroll, og fungerer som nyttig trening for hjernen. Mm. Så det blir liksom utløser ting hos oss selv, og kan etterpå, for eksempel hvis du ser en skummel film, så har du også den tryggheten hvor du kan trekke deg tilbake. Så du blir liksom skremt i hva skal man si, litt tryggere rammer, men sånn når du ble så skremt inn i natt til fredag forrige uke, og var ganske lysvåkende det du sendte meg meldingen om den her voldsomme lyden du hadde hørt, da visste du kanskje ikke helt om du kunne roe ned hjernen kanskje heller.
1: Nei, og, altså, det var helt sånn instinktivt utifra sånn som jeg laget som menneske, og du har sånn fight or flight og freeze og så videre, så jeg bare tenkte, nei, nå, denne gryntingen her høres ut som et veldig stort dyr, som driver og pruster rett ved siden av meg, er vel å spreng av gårde og ordentlig sånn gire etterpå. Og mest sannsynlig så var det kanskje en elg da, eller et eller annet som stod der og pruster. Kvart en nabo som stod og hostet ut noe gammel sigaretterøyk langt, langt borte, men det hørtes mest ut som et stort dyr.
0: Jeg ser det begynner å komme inn litt sånn historier fra gjengen rundt bålet her også, fordi flere har opplevd å bli skikkelig skremt. Håkon for eksempel, han skriver det at høsten for noen år siden så kom jeg litt sent av gårde til hytta, så det var mørkt når jeg kom opp. Jeg har et stykke å gå, så jeg parkerte ved fjellveien og begynte å gjøre meg klar. Ikke et lys å se, bortsett fra frontlysene mine. Da kommer det faen meg, som det står her, en ulv luntende. Jeg smekker i døra, men beistet kikker bort på meg og forsvinner videre opp veien. Hva gjør jeg nå? Kjører jeg hjem igjen? Sover i bilen? Gåtur kjentes ganske utelukket ut. Så kommer han jeg leier tomt av kjørende og lurer på om jeg har sett bikkja hans. Jeg er ikke mørkredd, men der løsnet det nesten noen ringmuskler, som det står. Takk for hyggelig program. Hilsen av Håkon som har hytte på Tunhovd. Jeg ble nesten svett før jeg fikk forklaringen der til slutt. Ja,
1: Siv her var på besøk hos naboen i fjor en kveld. Han hadde lommelykt liggende som var av på sofaen. Plutselig så slår lommelyktet seg på, uten at noen av oss rørte den. Da skal det sies at forrige eier av leiligheten døde inne i leiligheten, og vi hadde ingen god forklaring på det som skjedde der og da. Og det kan jeg fortelle litt i det samme, at min sønn er oppe på loftet i dag og hentet noen gamle kosedyr, altså en sånn plastpose med gamle dyr, og der er det en sånn apekatt som har en sånn veldig sånn latter, og så ruller den rundt på gulvet. Og den var jo fullstendig død, ingen batteri eller noe som helst, klarte ikke å finne ordentlig skrujern til å få opp denne lille greia, så kunne få testet ut om batteriet funket, så går ut og henter en annen type sånn skrujern med sånn bitset og så videre. Akkurat til jeg kommer inn på kjøkkenet, da ligger apa oppe på kjøkkenbenken der, på en slags operasjonssal, vil jeg kalle det, og plutselig bare så funket den allikevel. Så den rullet ned på gulvet, og det var skvatt rimelig godt. Så det er liksom sånn lommelyktet der. Jeg tror at det er et eller annet, det er noe batteri og ting som kommer i kontakt allikevel inni der da.
0: Jeg ser forresten, du begynner å få forklaringer på hva som kanskje kan ha vært lyden du hørte forrige uke også. Kanskje det var grevling, Knut. Finns det i Bodø forresten? Altid artig å gå på toalett om kvelden i kolonihagen. Grevlingen er jo ute og koser seg. Kan det ha vært en grevling som gnafsa og koset seg?
1: Jeg tenkte vilsvin. Det var den type grynting, uten at jeg noensinne har hørt et vilsvin da. Så jeg vet ikke om det er grevling i Bodø.
0: Vet du hva, det får vi kanskje aldri svare på, men vi tar gjerne imot. Altså, sist gang du som hører på nå ble skremt, eller din favorithistorie å dra foran bålet. Jeg ser vi har en liten luring på vei her også fra en campingvogn-historie, så det er litt mer i vente i hvert fall.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Tonje Hallbjørhus visker mine ord. Ja, det nesten så vi visker litt nå også, for vi driver jo med litt sånn småskremselshistorier rundt dette leirbålet her I kvelden på P1. Og Kate har en teori om denne skumle lyden du hørte forrige uke, Knut. Jeg tror at han Knut hørte en rådyrbukk. Jeg har hytte I sør I Sverige, I Dalsland. Hadde hørt noen lyder som fikk meg til å be ungene gå inn. Og en gang senere gikk jeg rundt hushjørnet skvatt som faen, som det står her. For da kom det et brøl fra en ja, nettopp en rådyrbukk. Han så meg I øynene før han brølte dette skremmende brølet og snudde på klauvene og sprang. Sia har ingen nattelyda I Dalsland skremt meg.
1: Jo mer jeg hører om rådyrbukka og grevlinga, jo mer irritert på meg selv over at det var så feig at jeg ikke torte å finne ut hvor den lyden kom ifra.
0: Det så lett å si nå, noen dager etter.
1: Jeg sto jo I verandedøra etterpå og kikket liksom ut, men...
0: Ja, for du tørte det altså.
1: Ja, det torte jeg. Da kunne jeg bare smekke en døra hvis det kom en grevling eller en rådyrbukk. Men jeg ville vel aldri få svar på det med mindre høre samme lyd igjen. I kveld,
0: da må du ringe
1: når jeg skal sykle hjem etterpå. Men jeg skal ta meg litt ekstra god tid faktisk, når jeg setter frem med sykkelen. Og, ja. Det tror jeg skal tørre, og det jo et eller annet med det vi holder på med nå, at man skremmer hverandre litt. Ikke verre enn at Helfrid sitter I Umeå I Sverige og hører på oss, og det kjempekoselig. Så det bra det, men apropos det å skremme seg litt opp, så var det noen her som skrev om en tur de hadde hatt, også det I Sverige. Da vi dro med den lille campingvogne fra 1974 bortover I Sverige på etter familien der, måtte finne en plass og sove for natta. Med to jenter I baksetet så var vi glade, vi fant en kjærre vei opp I høgget. Ordnet oss til og la jentene og oss selv, og da kom tanken på bjørn. Kunne det være bjørn I området, så jo ikke campingvogne fra 1974 en plass å være. Og vi skremte til og med pappaen til jentene, for han kunne ikke være stor og sterk I møte med en bjørn. Til slutt så sovnet vi med en følelse av redsel I kroppen, og den litt klassiske følelsen av å være verdens dårligste foreldre.
0: Og så det liksom noe man skal på et vis prøve å beholde roen foran de smårollingene også. Men også dette gikk jo bra, heldigvis. Og så har vi en annen melding som over I et landskap hvor man kan begynne å undre seg ganske mye, tørre en liten en til, Knut.
1: Ja.
0: Her står det, hei, altså I 1980 så overtok vi et stort gårdshus, og der var det gammeldagse ting overalt. Og på kjøkkenet hang det en sånn gammel klokke med en sånn pendel som du dunket fram slag på hver time, og så plutselig en dag så stoppet den. Og da døde han gamle mannen I huset som vi overtok etter. Og så, noen år etterpå, så sto mamma på kjøkkenet og vasket opp, og så fikk hun se at klokka på kjøkkenet stoppet. Og så ringte telefonen fra gamlehjemmet, og sa at mormor var død. Den henger ikke der nå, kan du si. Min nevø har overtatt og pusset opp hele greiene. Og så står det til slutt her, kjempetakk for en fin sending, og det litt skummelt å høre på, så har jeg egentlig lyst til å slå av. Men å høre på dere kan jeg jo ikke la være, så stor klem fra meg, står det altså her fra Toril. Altså, du verden. Man kan jo begynne å lure, da.
1: Ja, man må jo lure litt, altså.
0: De der klokkeslagene,
1: ja.
0: Og det som skjer etterpå.

0: Du vet, 74-75, vet du. Det var, litt av noen år.
1: I følge Cornels så har jeg gjort veldig stert inntrykk på, dem.
0: Ja, det var jo før jeg ble lagd. Eller levde jeg allerede? Vi kan jo dra det litt fra skumle spøkelseshistorier til overtro. Noen mener jo at vi blir født igjen, og at vi kan komme tilbake på jorda i en annen form, eller at vi har vært her før, vi blir født i den formen vi har i dag. Og, ja,
1: du, kan, jeg har jo hørt det du sier nå før, eller lest om det, og vet at det finnes folk som tror det, men kan man her og nå, altså i 2026, sier at man har levd før, eller vet man ikke det før man på en måte kommer tilbake, og da vet at nå er jeg gjenfødd, liksom?
0: Det er jo et meget godt spørsmål da, Knut. Jeg, for eksempel, ikke at jeg har noe fasit på noe som helst, men jeg tror jo at jeg har levd før, fordi det kjennes noen ganger når jeg kommer til plasser som jeg ikke har vært før, at her har jeg vært før. Her kjenner jeg meg hjemme, eller dette blir jeg dratt mot på en måte som gjør at jeg må ha levd i et laft av stabber, ja. Kanskje til og med borti, oppi en fjellknaus for flere hundre år siden, eller, første gang jeg dro over til Irland for eksempel, så var det sånn, ja, men her har jeg jo noe, det er noe sjelelig her. Men jeg vet ikke om det er sånn andre folk ville svart. Usikker, men i dag så opplevde jeg at det landa en sommerfugl på foten min, og så ledde det til en liten samtale hvor, altså noen mener jo at det at en sommerfugl lander på deg både kan bety hell og lykke og fortelle deg en hel del ting om personlig forandring og hvor du er i livet, og jeg gikk såpass til verks, her hører du lyden av telefonen min, at jeg tok bildet av sommerfuglen og har funnet ut at det mest sannsynlig var en fløyelsringvinge som landet på meg. Og vet du hva den tidligere har blitt kalt, Knut? Ser jeg nå?
1: Nei.
0: Apropos det vi har snakket om tidligere i sendingen, og at jeg har campet ved Djeveløya, den har jo også blitt kalt for skogdjevel, faktisk. Men, som det står her, det er litt urettferdig, for navnet skyldes kanskje den fløyelsaktige, rødlige, brunsvarte fargen, og til tidligere oransje-brunrøde båndene på framvingenes og bakvingenes overside. Men det er jo ingenting farlig med denne sommerfuglen, vet du.
1: Men finnes det noe tolkning, altså ja. Er det gjennom et langt liv på, jorda, og, liv levd av andre før oss, som beskriver hva, som kan, hva det kan bety at ja. En hva heter ringvinge, fløyelsringvinge lander på deg?
0: Ja, for ifølge da gammel folketro overtro, så kan jo dette bety besøk fra en sjel da, Knut. Sommerfugler har i århundrer vært symboler på sjelen, og mange kulturer tror at en sommerfugl som nekter å forlate deg er en hilsen fra en avdød sjel eller en skytsengel, som vil vise at de passer på deg og bringer trøst. Og så står det til og med spesifikt, siden sommerfuglen valgte føttene eller bena dine, så tolkes dette i spirituelle kretser som et tegn på at du er på rett vei i livet.
1: Aha.
0: Eller at du må ta imot nye endringer med positiv innstilling. Føttene symboliserer jo fundamentet ditt, og veien du går på. Og da begynte jeg å tenke sånn, ja.
1: Altså, jo, men det, for det, var egentlig mitt neste spørsmål. Ja. Har det noe å si hvor på kroppen?
0: Ja,
1: ifølge. En fløyelsringvinge festet seg. Og ja. Klart på føttene, du er på rett spor, du går på livets landevei med, føttene dine. Mens hadde den landet på, nesetippen, så ville det kanskje være at man bare ser litt sånn kortsiktig, ser ikke lenger enn sin egen nesetipp.
0: Skal vi se da, når en sommerfugl lander rett på nesa di, så handler symbolikken ofte om intuisjon, oppmerksomhet og store personlige endringer også der. Og nesa er jo knyttet til sansene våre, så det å lukte fare eller muligheter. Så det kan ofte tolkes da, hvis den hadde landet på nesa, Knut, som at du må stole mer på egen intuisjon. Altså sånn her kan vi jo holde på.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er litt fascinerende, og det skjer jo ikke så ofte. Jeg tror kanskje jeg har opplevd en gang da jeg var liten at en sommerfugl har landet på meg, men det skjer jo nesten aldri, og de lever jo så kort da.
1: Ja, men du må jo tolke det i beste mening. Du må jo tenke at det ikke hender på rett spor i livet. Den kommer her og, forteller at det står på.
0: Ja, jeg tok det til meg, og så tok jeg faktisk også og ga litt sånn anerkjennende nikk og hilsen tilfelle det var en, tidligere sjel jeg har mistet, så tenkte jeg at da var det koselig å, si sånn halloisen, der er du, og, jeg tenker også på deg. Så, det ble jo et fint dyremøte da, litt koseligere enn det du hadde, som du fortsatt ikke har finnet ut, og noen tror jo nesten bare at du hallucinerer med den der lyden du hørte i forrige uke, at du har oppe i hodet ditt, Knut.
1: Jeg har jo også kallet det for dyr, er det, et insekt? Jeg synes også det sjelelige gjør det på den måten, det var faktisk et ganske stort og flinte dyr som kom med i møte.
2: Let me tell you.

0: Ja, ah, kveldens korteste låt, 1.54, var Paul Russells sang Lil Boo Thang.
1: Ja, men det var lenge nok til at vi fikk en historie fra en annen som sitter rundt leirebålet vårt nå og mener å ha kjent på den følelsen jeg i hvert fall ga som et slags foreløpig svar på det der om vi kan vite om vi har levd før eller ikke. Mm. Og jeg mente vel noe om at hvis man kanskje får en sånn følelse av at ja, men her hører jeg hjemme, eller her er det noe kjent eller et eller annet, selv om man ikke har vært der før. Hvertfall en slags teori jeg kastet ut. Og denne lytteren, hør på dette da, Knut. Levde mitt forrige liv i Aten. Hadde en ubeskrivelig og merkelig opplevelse i 1973, da jeg kom til byen for første gang, og så står det rett og slett bare prikk, prikk, prikk, prikk. Ja, hva skjedde der da i Aten?
0: Var det første gang?
1: 1973.
0: Hvis man har vært der før, på en måte i et annet liv. Ja, det jeg lurer på. Ok, man kan få en følelse at man har vært et sted før, eller som du sa, det resonerer et eller annet i det, at ok, her hører jeg hjemme på en måte. Men hvis man har vært der en gang før, hvordan var man da? Altså, hvis du var en stabbursjente for 500 år siden, hvorfor, eller hvem var du da?
1: Ja. Og hvordan kan vi finne de svarene? Hvordan kan jeg gå djupere inn i det annet enn å kjenne på de der følelsene som vekkes? Ja, hva skjedde med deg da, med de Aten der? Du har jo fortsatt muligheten til å fylle ut litt til etter prikk, prikk, prikk, prikk.
0: Ja.
1: Men mener du at du aldri har kjent på noe lignende?
0: Ja, kanskje jeg har følt med en sånn tilhørighet, eller en sånn følelse at her er det ja, noe evig over en naturopplevelse, liksom, at man skjønner at ok, men det er kanskje mer at man bare er en liten brikk i et svært puslespill på en måte.
1: Ja.
0: Ja, at det må være noe mer, men jeg klarer ikke å knytte mot meg, til meg.
1: Vet du hvorfor jeg lever nå?
0: Nei.
1: Fordi nå fikk jeg synes det var en ganske klok idé egentlig.
0: Ja.
1: Og den er også helt søkt. Men det er som om vi bør jo spørre trærne. Fordi trærne har jo vært her kjempelenge.
0: Ja, ja, ja.
1: Og i den grad, hvis vi hadde klart å åpne språket vårt til trærne, så kunne vi jo spurt de.
0: Ja.
1: Hva er det jeg har gjort når jeg har vært her før? Fordi du har jo sett meg hele tiden. Kanskje da, mest sannsynlig.
0: Men det er jo folk som går rundt og klenger på trær.
1: Ja, det er jo det. Er det derfor folk driver og klemmer på trær?
0: Ja, jeg liker ting som har vært der før oss.
1: Ja, og som har stått igjennom og fått med seg, ikke sant? Alle stormer og alle ting, og sett alle idiotiske påfunn vi har holdt på med. Og så kan man bare stå der videre. Wow, ha, ha, ha. Ler deg ut av livet og deg inn i ditt neste, liksom. Ja, du har det godt, du, som er et tre. Det er ingen tvil om. Første gang sagt av meg, i hvert fall på PN, men vi lar det gå.

0: Heisekite her I kvelden på NRK P1 med Marga Rosmonsson og Knut Folkestad. Det neste dere hører fra oss I dette tospann jo når 9-timen starter radiohøsten for alvor mandag 17. august.
1: Det riktig, det har vært en glede å henge her på kveldstid, og denne lytteren som mener å ha levd sitt forrige liv I Aten, og hadde en ubeskrivelig og merkelig opplevelse der I 73, har kommet med utfyllende etter prikk, prikk, prikk.
0: Ja, visste at jeg hadde bodd nord for Aten, snudde med andre veien og så Akropolis, sånn som det så ut I sin storhetstid. Har vært tilbake mange ganger, og følelsen alltid der.
1: Det høres enormt sterkt ut, og for de som synes at dette trengs litt nyansering, så kan vi slenge på Sven. Hjernen vår full av lignende opplevelser vi har hatt gjennom livet, prikk, prikk, prikk. Så det meste handler om assosiasjoner og feiltolkninger, prikk, prikk, prikk.
0: Men har du vært I Italia før?
1: Prikk, prikk, prikk, ja, både I dette livet og...
0: Med undergrunn.
1: Prikk, prikk, prikk. Før kanskje, hehe. Dere, god kveld, takk for følget.

Her NRK Nyheter ved midnatt. Russland angriper den ukrainske hovedstaden Kyiv med ballistiske missiler, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Eksplosjoner skal være hørt i byen. Ukraina har de siste månedene bedt om mer støtte fra USA til å kunne forsvare seg.

0: visum til USA. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. USAs finansminister sier at det kan foreligge en avtale med Iran om å gjenåpne Hormuzstredet I løpet av de neste dagene. Tidligere I dag avviste Iran at det pågår samtaler med USA. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier at Iran nå ikke forhandler med USA, men heller forhandler med om Hormuzstredet med Oman.
1: Iran har jo avvist at de I direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om særlig I dag, at det kan komme I løpet av kvelden eller I løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til.
0: Norway Cup over for I år, men turneringen ble ikke avsluttet uten bråk. Flertallet I komiteen som har ansvar for dommerne trakk seg I helga. Nå lover lederen for Norway Cup, Tone Lien, at forholdene skal bli bedre neste år.
2: Dommerne viktige for Norway Cup. Vi må ha dommere til alle kamper, og det hadde vi I år, og vi opplever at det flere som også vil være med neste år, og vi har blitt fått kontakt med flere dommere som sier at det veldig små ting som skal til for å få bedre neste års arrangement. Jeg kan love at dommerne får både drikkeflasker, vi har fått tilbud om og en samarbeidspartner vil sette opp et telt til dommerne. Vi skal sørge for at det blir bedre busstransport mellom de ulike banene, så det en god del tiltak som veldig enkle for oss å iverksette.
0: Det sa leder for Norway Cup, Tone Lien. Det var nyhetene I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer på NRK P1.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Takk for den du du viste meg noe viktig.

Så har den 5. augustdagen kommet, som til og med en onsdag. Ja, lille lørdag, det noen som kaller det. Det åpner jo visse muligheter, ja da. Men nå det nattradio her I NRK P1 da, og Amanda Delara sang for oss, og før det Fools Garden, og nå det Theos som tar oss videre. Nils Åge Ronstad I studio.

Hente stjerner, syng Trond Jensen og Theos før det da. Didn't see it coming, heter deres låt. Og en av de største amerikanske filmstjernene slokna dessverre for akkurat 64 år siden I dag. En dame som fortsatt et ikon og som fikk en egen sang etter seg. Og den skal du få høre om litt.

Stemmene, Inger Maria og Elina Lies var sammen om denne Til deg, eller Dutnje. Og for det hørte vi Post Malone. På dagens dato, 5. august I 1962, så gikk nyhetslinjene verden over nærmest varme, for da kom nyheten om at Marilyn Monroe var funnet død I huset sitt I Los Angeles. Dødsårsaken offisielt en overdose sovemedisin, men det finnes flere konspirasjonsteorier omkring dette dødsfallet. Uansett, en tragisk utgang ble det. Og tekstforfatter Bernie Taupin, han skrev en rørende tekst om Monroe, eller Norma Jean Mortenson, som hun egentlig het da. Elton John satt melodi til, og resultatet ble Candle in the Wind.

I'll be there, ja. Det heter låten til Jess Glynn, og så det Morten Abel da, som sang om et voldsomt uvær før det. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låta som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life, og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: en podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
5: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
6: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
7: Reiseradion, det sommer.
5: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
8: Nattradion. Godt selskap i natten.

Selena Gomez var dette, Lose You To Love Me, og før det hørte vi Oh Blonde, Hot Air Balloon. Og nå det All Saints som får avrunde nattradion denne onsdagen. Hilsvågen onsdag, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En boligblokk på 20 etasjer i Kiev står i brann etter et russisk luftangrep på byen, ifølge Kiev-ordfører Vitali Klitschko. Det pågår nå et russisk luftangrep med ballistiske missiler mot den ukrainske hovedstaden. Det skal også være hørt flere eksplosjoner i byen. De siste månedene har Ukraina oppfordret allierte til å forsyne landet med flere Patriot-rakettvernsystemer for å beskytte luftrommet mot russiske angrep. Spanias innenriksminister bekreftet i dag at 72 000 migranter kom fra Marokko til Ceuta i forrige uke, og at rundt 70 000 allerede har forlatt den spanske eksklaven. I dag holdt EU-landet et hastemøte for å diskutere grensekontroll etter det som skjedde på den spansk-marokkanske grensen. Justisminister Astrid Aas Hansen var med på møtet.
1: Det at dette møtet kom i stand viser jo alvor i situasjonen, men det var

0: varianten som herjer I Kongo. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjente at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte, det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder I Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor-Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
1: I mine 26 år I kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det nå. Og så mangler folk overalt, og da spesielt I første linja. Det verste som kan skje at det går liv tapt, og så begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Den Oscar-vinnende irske musikeren Glenn Hansard ble bisatt I Dublin I dag. Den 56 år gamle artisten omkom I en motorsykkelulykke I forrige uke. Hansard har vært frontmann I det irske rockebandet The Flames og har jobbet med musikere som Bob Dylan, Bruce Springsteen og Joni Mitchell. Flere meldte sent I går kveld at det ikke var mulig å komme inn på Norsk Tipping. Norsk Tipping sier til VG at årsaken var et tilsvarende angrep som de opplevde I helga. Problemet nå løst. På søndag ble oddsen stengt som følge av et dataangrep. Det var nyhetene, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka to. En person drept og fem såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Folk rådes nå til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniakklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler i natt, og det er hørt flere eksplosjoner i byen, og luftvernet i byen aktivert, opplyste ordføreren. En kvinne i 50-årene funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. De pårørende varslet. Svensk politi undersøker nå saken som et mulig drap. Mannen som siktet etter at en annen mann døde i Kalvåg i Bremanger i Vestland i helga, varetektsfengsles i fire uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann i 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann i 50-årene siktet for å ha forlatt noen i en hjelpeløs tilstand. Han har vært i avhør i går og i dag og erkjenner ikke straffskyld. En av Tyrkias mest fremtredende opposisjonsledere, Özgür Özel, har startet et nytt parti som hadde sitt første åpne møte i går. Dette det største bruddet i tyrkisk opposisjonspolitikk på flere tiår, sier Midtøsten-korrespondent